0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ tan ni wolonfila mande kaɲɛ tan ni saba sera sisan new york etats-unis jamana kan aw danse rfi fiɲɛ sira kan
1: musa alu kulibali
0: Etats-Unis mina bi nege kanye mugan wati Côte d'Ivoire kasama be nou sifle Allemagne la Coupe du Monde sere Coupe du Monde kenekan ou ka kumbe flanando poule ekono Côte d'Ivoire ka dege karamoko faran tulantano kan be de kou be nou jijaka Allemagne chi suina kokoromo domba ka ufana kou ka dania boukan ou be na ou do fela soro kabi Etats-Unis anka chide kren krene ka kuma galamani la proche Orient Iran ya la se bi kou be na detroit d'Hormuz taji teme sera datu kou peu ou soro la Israel ka latige de kou ka tama tanyen ni ekele wuye Israel ati Israel Iran tri jamana Liban kono kamoko bisaba bone o niwla kasoro kele la jo benkanto soro la fan flani nyoko nche kaba nimbele jere bina wala wala awye son audance yanka bi sibiri donc na funi di kené labankan ou ka se soro foloko équateur kan équateur kan côte d'ivoire ka samo benou kwada almay la sir ne ke kanyam mugan wati wasa ka 16e de finale sirani ni samba flan mugan woro coupe du monde nan kumbe gelendo mim makono ndo kosobe ngobenata kuna funi dilo nyama soro côte d'ivoire ka digi karamoko emers fayna ka tiedum be ye se soro leydu ta kokoro do mbaka wiye o kokoro do mbaka minun chama ba faralindo nyokon kan new york times square kené bakan états-unis wasa ku ka demen ko fo Côte d'Ivoire ka sama wiye bi ou fana ko sikata la Côte d'Ivoire bena ka kuru saba che ka bo Allemagne nye koro suina anka chide keren keren ni Sadio Doucouré ka laseli
2: ni foli ou don wani don kilo de senfe Côte d'Ivoire kokoro madon ba ou jera ou kunu kaira koube fe ka du soufara ou katolanta noma onyana jemi mbe ka ke klekele yani ou ka boko flanana nyina koup di mon ni keneka ou ni Allemagne ni nyokonche kokoro madon ba ou nou ka dana da keneka Ibrahim Fofana Yudoe
3: ama fe ka yera dunya bela ko Ivoirien de Queen de New York wamprena ka anya elephant ou supporté ka ou supporté vo ta Allemagne gagne la rasona ni tirasona 1-0 comme ka voilà bikere amena kuzira comme anka ke France la nyamma la madalo mato yan te mande menado
2: ka Côte d'Ivoire jonjon to abolo alini doni doni ni kumbe nyokona kadi ale fe Côte d'Ivoire tena dan Allemagne dron chilima
4: nanka Allemagne basi amena ta final la pas de question inshallah ka sara ala amba ke koko ke lanya sara la de ala la ani supporter fe fe yando wal fanala na la zone de la foi ke Côte d'Ivoire va gagner 1-0
2: Akile jigina Côte d'Ivoire kani mboko flana mbolo dalen be biwula daindela ani Allemagne ni nyonche Canada jamana kono Toronto na sera ka sebaya soro kafara aka sebaya foloka olebena 16e de finale sera o dalaye
0: Sadio Doucouré ka nyefolu lutako kumbe waro makono ndo coupe du monde kle flana hokumo kono bidu kla equateur ne kura saw de binu kar nyokon kan Tunisie ni Japon betu olula nege kanye fu wati enigo nege kanye nani wati sini nege kanye tan woro de Espagne ni Arabie Saoudite te besoro kan nyokon soro ka soro ka kunje ni Belgique ale ni Iran taye nege kanye tan kono tonga
5: RFI
0: Ase san Niger ka e ka Kenya ni Niger ka ala Musa Dunja tige wali binkani uye jamana yi pankuru jiki soka Burkina Faso jamana kuntige ni ayesi ton nyemoko kapitan Ibrahim Traore ya ka demen kofo Niger marabaka uye ayo lase dan tige lisevendo de ekonomi nchari na kunu akata si blako bambaka to uye ayesi ton nyemoko yi nkoje tige wali kela uka lanyini tunye de ka faba yi pankuru jiki soku utai nga kuni Niger sorasi uka chefarian di yu kwa danyoko na ominu yi sesoro uka kabi malila kabi ala Musa Dun uluba lindo ka tekeda uka war uka soro kan war bomba ukono jamana marabako kala tike krenkrene yoye jamana de tan fla nyokon kama uchema bololo kan hakli na follow ani politike ma minu mbe donate me fanga inga baro se pekoro korofo nga ujara kira mali marabako feku ni shinim jetike wali kulu ani efela ba maganji kulu be jela wala kubo kokoro madu kamoko baliku tekeda uka soro kan obeseka wali ya chugodi nyangili nyere yanga be chugodi ni ma ko follow kan ankan klo majo docteur Ousmane Diomande ka nyefolu la soro ko domba
6: o goro be mi ka foko soro soro na bi bro banki la soro ni pe ase gal drome clean ta ola tu a kele me modo sara a bi se ka ke modo ya de mi rodo a bi se ka virement do ke ka foko se virement permanent o be o ke ko ti sara sara ni kalu sara dro ba sara itena se ka mo sara tu ni bara chegeda do bi bro o chegeda ni to baka chegeda ni na se ka aya bara ke a ke tu la tu parce que wa dina se ka boy to la fuite na se ka ke ni modo vi fe fanani ka ile son war la walma ko do bani nyon jabina war black and name akela jamana kono akela jamana kokan itinasi ka war ni soroto tumando la ibita soro kafoko soro do be mo do bulu soro mba bulu be sikake boyi abu saram na be fenuke o bunu mo o bota ele tenase ko sara ni no tatuni do finfi ni bi war soro la okoro ko ku be lalo donc les moro mi ni otigi ni olu kegele la nei o kana se ka fuili ke tuya sila ta be war ta saraga ba korobe mi o le fleni
0: docteur Ousmane Diomande proche orient ka kenyeni Israël ka binkanu ye libankan o minkan sa bika moko bisaba bone unila iranya la se bi ku bena detroit d'ormuz bato te mesra datugu kasoro Israël ni Hezbollah tunye e kel la jo benkan soro kunu o benata mugu chilu tora sena liban rodugu yan fanfe fanflaw be ka nyokon jalaki ni o benkan de brotolie salif sanogo o benkan mi kuma nyokon nyaw rek kan ka tanye Israël ale Iran ale ni Israël ni nyokon che sen kadidu
5: awo musa pakistan tan jamana yimbe sonali ko sonali dombra ko la akako kan ko ministri yala se ko kunyonyo bena to sena abena ke sini sius jamana na wala saka nyita soro kele jo benga ina abada kan ko katar jamana sonali dombra fana mena talike la jirina etazini jamana kunti gidan kan jedi events ko ale rebena ta sini ale rebena bena ta sius jamana na watin damandon akachidon steve witkoff aniger kosno ulu fana be ser ko ulu sera ka ban wala saka ko labe idan fan fe froba jabani so yala se ko ka chidon bora chi jamana ne kono ka ta sius wala saka ta ke kumonyonyo nuna chile nunu nye moko Mohamed Gafar Galiba aleni Abash Arakti aleni mbe kukanko jamanu chibara nyonyo kukuna kakon onye etajini tunya la se la etajini iran tunye etajini la semi kofarati beke kumonyonyo la umusa
0: salifo saka noko ka nyefolu odebi dansige au kabi kuna furidi kena laba la RFI manikan fiensera kan ambi au foka kuluma jola amba foko au kambe e kena urekan au bole saka soko lento RFI manikan la kuna funu bitaganye
7: Bina jimuka mulame, korolendo.
8: RFI.
9: Kanjumabe.
7: Jene babaro.
10: Alo.
7: Awonfa.
10: Ndi. Chere la. Anjigibi gane. Anyi toko fofan befe. Mideli. Kanala mula de. Ha? Yafam.
7: Yafam yamfa. Sisa mina la jemise ka minke. Jeneba iya ide, uba foku jigi bende de kan. Tumou tumou ninche wokele ndedo. Kabirinye bara damina, tumou tumou wemwele kumoko bitemela. Malo mwana ban, neredo. Tulu mwana ban, neredo. Mwambi furu, neredo. Denkundi, neredo. Abeke chiko jmi?
11: Ama nukonga ikadon ki kilente sifi chama debika lahalaya inkono kabinuye bara soro usomro makuyate ban ula kerenkere ya la wali ko fanfe nga adube fo anfe yanfrafina ko faliba dembalo wala sasini akwaka lafiade agele mayoro ni fembe kalanyini efe misetie ibake chugudi yala akan nukoka fo imasaw walma ibalmoma obika femi lanyini ife o setie wa Mwere de koson farafina matenye ireye sabula tumadola I wajibi ya lendo kademe don iso mwoma. RFI madenka la mebaga unga fuliba obela jeleni watila kanjume beye babu de flenye ambe masalani mwo sabaye akoka mwo welele mfolo Aminata Yatara kabo malila kafara talikuko dombaga Dr. Mamadi Bambakan kabo lagine ani Isa Wedrago kabo Burkina Faso audanse anka keneka. Amunu venao ye nao ye anka mgo welelo ye Dr. Mamadi Bamba Isa Wedrago ani Aminata Yatara au ni antuma?
12: Bamba, au ni chie?
13: Ise Jeneba, ise ka welela ajaranye
11: Ajaranye redeye kao bismila Aminata Yatara, ambi baroda indamne ni eye redeye Yala, seria dobi bulo kafo anye masa uni balma uka ademe njini kan sifu fewa Minu be barala?
13: Awo, Jeneba, niya jate mine ame jamana min kono an ga taga bolo ye fin chaman wajibiya bi demsenu kan marola u fanga te se depansi munu koro yala aka nogo ama nogo akilina me falen falen o yoro la nga nere flenye depi ne ma barada mine ame sigida mina abe mogo wakila po fin bi ibolo abe mogo wakila po na fono bibulo yala walma ibesega wadegun beta iereka tiena neke lenta tenya chama nye wa mwere wadegun konon kerefemba ye dungo du menenye misalita iereka nya jate mne ebe barada mne domina bebe konta bebe nisonja kafoko a kanta ibara soro anga duwa ukai ala kakabara nyabulu ala kataka bulu nyumauni oportunito unogo ya hii me pli ibe taka warite mimbo usharjire bina taka seme ila wakati jumena demseni ala ere bina sega po kiwe fendo bila kerefe kasegi ya shininye chigi labe ama nogo paski ta soro ana soro iere ka du kono mogo ta nyini fe ta soro sigida la abe nyini fe karsa madumuni ke bi karsa nde nye gwa luma sara karsa nde mankene onanyo gona badung ama yere soro olude kwanna la anga nye nyogo ma anga mbulo di nyogo ma anga nyogo ndeme okan yere yere di nga naka nga ke ekili nga nye kumu kansa anka lutani fila ile tanki shifina kwa wansena kansiki ka akilina falin falinke ukama ika biwele sira majara niko sobe
8: nga erebi lahale yako no walma kera ila kateme juu yere de katilika ni ila nyini nunuke yala masa uduwa koro uduwa dogo uduwa walma balma ube
13: jeneba nega kala abela jeleni don don bala abela jeleni bala ibesegi yere soro imasa abesegi ashinyana a mabobe na nadi boliba dama me masa ta neto get de umbele bele me ta soro ni be grand family na ni family carbon ko sobe au bere kele nyon bulu don o sira fe e kele ni se gati yere soro mogotan ko ga jigia beke e ni de gumbu kandoro ube wele bla erema kuma do la yere guiba soro de gumbi yere kan ite se ga anye yere kuma te kan bukore tanya na bo ise fe
8: yela ude la ka fenyi ni e fe min se tuntiye wa
13: teme ni ni ne fe kuma be min se pene nene se minye na be nwa anima nere kwa nbi nebe dum na ibo bi femi nga gele nima oye mwoko ka fone nyana so mwoko sira fe hali do mga ya gansa karisa ma dumu nike okwa ni no bine bolo nebe nyere je fembe la kwa dumu nido tigima me okwa fe kene ya bina ni ofla isi mwala bi kwa ni nere kwa ni fene resolution munu ta nega nebe fitini minsoro priorito ube mbolo nkanga minke na mbado wa duko nala naya jate mne afori ama finya na nibe duko no aka kan ni senebe doni soro ika sega na ni ibera matai ika fara musaka uka pasika ubere be sokele ngona ube dumu nike nyoko mfe kura ume sara jube sara sakur to una bebe na nyoko mfe don kafogo nyini ngalibe tuwa semene la mise tene nete sega adanere tige ye ka ban sa wula duyen domo doneru a te fo ka ban a bɛ dun fɛnɛ te se ka kɛ mɛ ne fɛnɛ mɔgɔ ye a tɛ ne degun n'a tɛ ne bolo ne ka fɔ mɔgɔ ye k'a tɛ ne bolo hali masa sira fɛ n'a bɛ ne bolo bɛɛ b'a dɔn me kariya ka don a la mɛ n'a tɛ n bolo fɛnɛ n t'a wajibi an yɛrɛ kan a nin porobilɛmu be yen nɔ tiɲɛ na bi ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma a tɛ ne bolo n tɛna se ka kɛ ne bɛ domina i ko bi ne ye n yɛrɛ lafiya o sira de fɛ nɔ tɛ a tɛ ban i t'a sɔrɔ kuma dɔw la i bɛ fɛn sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kelen do ka prévoir projɛ dɔ kama i tɛ se ka ala a sɔrɔ ka don o projɛ la sabula dongoro problɛmu bɛ na dongoro nin bɛ diɲɛ dongoro ni wulila ko kura bɛ yen nɔ mɔgɔ kura bɛ i wele mago bɛ n na nin degun bɛ n kan a tɛ ban.
8: I bɛ ka min yɛrɛ fɔ ten an ka teli ka ye an farafina maaw bɛ dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ tuma caman na nka duw kɔnɔ laɲini minnu bɛ kɛ denw fɛ n'u ye baara sɔrɔ o kuma tɛ fɔ ten ka sɔrɔ ko don min bɛ sifi caman sɛgɛn sabula n'i b'a awɔ laminɛ waati bɛɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan k'i ye fɛɛrɛw ɲini walasa k'a fɔ tuma dɔw la ayi a se tɛ n ye bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ayi a se tɛ n ye. Sisan an ma ɲɛsin talikuko dɔnbaga Dr Mamadi Bamba de ma. Dr mun de kosɔn an fɛ farafina maa ka sɔrɔ o tɛ i kelen ta ye?
9: Ani ce. Farafina précisément a Manden mara kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ n'i kɛra fɛn di du kɔnɔ a tɛ kɛla i kelen ta de o ye kɛ le de tubabu kan mɛn ma ko héritage culturel o kɛ o den b'a sɔrɔ asoronto famille kono ala moto famille men kono wodi ayrato la lako akilin te famille kono ablato karamel be ablato miti mena ablato la kuno ibake fendi jamaata ni donko ankan keme mawdi ni adama ni den bana keladi abaraka di belima anakala hargeti di akran nafulo tidi ala nafulo kanka belimuna mfa parce que wuliya anato di wuliya afato frani di menaka la soronke akilinta di pour dembe le fane wudi ambararo adifo ko a ko fakar samen ko mo nyangole adama dente ibranya yi
8: docteur yala o kora de ko imasa obe femi ke iye kasoro ikado jurudo ikakanka misara ni ifana korobayara wa
9: alele wuri cho ankan wulo mangu ke donc ke menyu wudi ila moto ke wuro kalo ko itato le di sini sai fana yi mobalta sai fana kablata sai fana bulundata yela mola kanwele di yela mola hakiri wulila
8: o famiala masa o demeni akaka docteur bamba bora sisan ka fo anye mugware benaye ni kenenka fana ye denye masa o babulo balma o bafe isa widraugo
14: nam
8: ambora sisan ka aminata yataraka serial la me anye docteur bamba fana la me yala e fana kera akoko no kateme walma iba akoko no wa
14: ne reba akoko no ta me ne fere yala masa o demeni wajibi yani lo adama den kelen kelen bema uko masa abden balu ka nyimbo den fana bo masa balu ka nyimbo masa demeni o wajibi yani lo adama den kelen kelen bema mekata la moya bolorani ale wajibi yani teta la moya bolorani ifana ka tu ufana ka magamaga ina fono na ni watan kumoyi ika wala ma onana ni maluboro kumoyi ka afoi aya bolu peke nyoka noi obulu keke nyoka miya jen eka adapa meni lombe no nanani kumo ele lo banya no nanani kumo ele lo banya na boye ira e otichu budu warinina oto fasado barara demene kujibu ye nita aba adama den foro wala ke foro baka to chama bi anfe lunu lu koroni parce amana nanani koko ele bay no idoni lo ikorkelo botive papi na ka soufri et ifa ka siga et ifa ka toro et tu ba kai do ata kungwa bara fu irado
8: nga docteur bamba bora sisan ka foko uyake eye kasoro wati mina setunte eye yala sisan efana ye bara soro ifse ka soro doni soro iere yala efana mankanga ke idogo iwa
14: ene be sika fo idogo ni ko au fana idogo ke ne ka bani ko ru fana mako fe munu nan ibito go dafa dafa le uwake wala o sika nani wa muwa kunwe ere wa tan woro do ko be e wa e ba fu wa dobo e dobo wala me eta ka chaya ka temo e parce que l'oro ife sona nele ya nogo yao ye tumo otumo mana na nungo ele lubake ya kupatuwa yake iye katemeni oti chubudu oti chubudu niko uraika ye eti ele ya lubuka wakane nae nao chana ibolo lulu ya lakwa kumigala niyele wakane toko ini yo kuwa ini ya diya nyaka minabulo ele mke kufuye dasa na kule yinka tuka ya lakene masa
8: Docteur Mamadi Bamba.
15: Naam.
8: Isa Widrogo Bora Sisan ka afoko akakan demeka don nga masa yoro la okakan nga nimoni do be ikan ka oluto uka ake oyere yeni ibe to ko fe ku deme ska mu foko la.
9: Menye kala anu braya. Ni le men kera fendi fami kono idoni numba ikoruba ile le be pousse la boton ka ke fendi grete. Me yani alie yani wul fanyal ta kukia gila nye wati mena wende panchi mite nimbe ili lilo la wulta ufananye ili makuna wuli dole di fami kono weina la bunkono la makuna wuli dole di anumarafe ya kwa idilo idole li koro kala chana mpuse jemi ina nifaki ifana mpuse ya menka tayye kefindi anumara ya mpuni ajuma lito wudi nika mmandi nka fami beta ya akerikuma lbebe ni kankele di matolo denuna telkomen fukoro li dole li puse idase kefana fami jolo fana mkono doni ndoli ulu faranka sabatiku ulle sabatini korol ma sabati doni ulle faran korol faran fusila taw ulfanda here from alcial takukuna wati menna donc wonde meni an mbara pamfeya oti basidi
8: oti bashi aminata yatara
13: janaba
8: ikok mo damne na iya ira ka foko la nyini chaman kera efe wati do langa inana afere soro ka dansigi o dola yala mgo ka la nyini efe waliko fanfe yala otake kumado la niye sorodoke walmani iere ye fangado soro barala ibe saranka foma uye wala sa dokana nafara nyini nuka ife
13: anjeneba ovetaka nyugwa nao paske ni afara kukunu ebe fila soro wabina nuko problem be seme ela ni ewo sini giga soro gara tani yara kwani imi yere soro ni million problem ni ama nogo abato yere dika ko kenen keren ka be yere ma demen ye jagwea ye ni kwa nubolo jagwea do ini iwolo fa iwolo banyo konche lala yana i walma idogo mso ni idogo keo uwe balmo ogunu kwa nime dukele wano aga kani mime degun kona nime seka koke nime seka koke mime seko tiki deme kataka nyefe ayere feneka seka ayere soro shini okwa neboke uwe ekwalko ta sanfelaye nime seka ekwal sara ndoka ni mye maa sara nte al olu jate an nime ta jurude ta kwa sara moke me kafoko ibe na ayere soro abifoko no ni karta mso jigina uga denguni be no ewe nisa denguni na demi soro wakati kuma masara ila yoro kono kumoke wakati debu manga taka blei kelendala donc ne kono ngaki nae bi osira de ta abisika nukwa nere bulu chuga amina ni komu numesika mwoko mindeme bi ibalma doga na kafinye na ku ne kono akunkadine ka jago doda mne bi o akina suku ukadine no waribe ne bulu nebese wota wodo tigima taganyebe mkono pase nae jago doda mne okoro shini ram saram senu abese ko tayere me o kap tani mo mi mena jen domo do itna keme fla jan itena keme jan itena binan jan o duro duro dom ne ba fa tinya go mu kan ti bolo ka dama ti ka dala parce que bani kuna wari to ne ne be bolo a defet ti ka kila a tanya ti ka kila o bena ni consequence wara mun yo kolo lo fe ne ga bo ta ga le nye fe parce que na fo ko war be karta bolo aban jala
8: o ere de isa we drawogo ka ale fana ka haklina ta ye isa be sigi e ma
15: 600
8: aywa yala ka fo ko abe ka fe mi be nyin ne fe a seten ye afana ka doke aw yere ye ne ka soro ka o deme o te balma ya fana yugo yugo wati dola
15: me tuma doran balma ya ni yugo yugo yere ibi shi jani kene ya ni baraka soro kono ka teme balma ya lakulu ya doka tuma dobe balma nunu dobe uti ele nyafe de ele kere sababu e kere chwa mika nyani ule de ulu farakana akli yala epe korondoho atyana etugura sramiko ele fanabesika akli na ta do duma ni deme ni lukuseka mwko nya alira ibo deme na ini ulu tibo ulu bali bera na agarako mumbarwa muso ya afo chwa mika bomba lirani balma dobe nolu nana ulu yo ye problem lupo ulu bolo doire ta ordonnance coro plastifié kanana comme ya rafseli burjana nga musu doto abu bana carbon ka ere ka be pongo carbon doto era katuka na papier era il tuba de metuma be bon tana si sanu eze ni ele olu nele nana bo olu kalama onana egoshi goshi abishie damani bo eze tono bo olu de mena tubuniwa ha me tana si sa ni degulu bo balmanche ka ka ke kum amankene de se baye ikana loka fo ka dobo mfe imtalo ka lokali degun ka kene ya soro prop ni kon mese ka like balma ni ne ya lo chian chian na ishira kongora amai ibolo mese ki deme bu dum ka fake meka ni bo ale rani ka fo ko balma na na chele fla dia wa kle nde wa fla dia ni ko ne isa ki balma fo i de na ale ra
8: aka gele docteur Mamadi Bamba ambe sigi e matuguni a ambora ka Aminata ya tarani isa o bidrago la mesisan oluku be ka dansigi ko do la kata balman do fanfe edunko an fe farafina nga tagabolo do anga a nyugon deme kaloni nyugon ye sisan bi nyin nga yala fere do ve ye mina mabese ki balman deme kasoro ima iere churuwa
9: monte se ibare mal demena ka iere la perdi ko ne ibare mal demena ila demeni fankale la sa alfanani wanye alfanani kialu yiradi me demeni de medina li yere la perdi ie o matangare sino adike yele bonodi ide ma yele kokun atrete ndi ama feleba ite mba wabara atre waso kela alla mebi ama feleba rabbi ka atre jama wole ki la bi kwa donc fukmo yi janto li yere ro ie kusanya mwol demela alali yere so meni ekol kini mbaro mzu ka fwanya mengam mbaro kika fwanya mengam Nini ekola andi wolde me kala ekol sra kala tini sanka kaye san ka balo di aluma meni metie la andi wolde me ayan la transport soron ka wa barake ka wa metie ke meni dromin te kredi meni dromin te kredi meni te metie la alte lokola wolde men beleman katemin parce wati pe pulimo le woldi kwa ikano mo kalman basa mo de mena katemin tu di moka basa leza iba basa ta kabla iri la ka iri basi ali ne adamaden todi Iba uta kabla ili la iba kwa sanyo nekadibi. Donko wadimansu mwoyo edike la lekwa.
8: Mhm, ofamiana kosobe Aminata Yatara ambisegi ima kokura mula dilikan be fe ka fo sifu ye e kon sira ka fere soro akagele munu mahalsa ka foko ayi ntese ka deme la dilikan jume be fe ka fo uye wala sa uka deme dum ka soro amadi ula
13: Jeneva de gumene reka ansa ku ye ni fo we fere ye mega mi sira bolo toma nga il n'est pas dit que mbora problem kono meyoram na di meme se ka min fo nyogo na unyena oye de bi genetika geleara genetika geleara oni akololo ufine bi nyogo na sorote min bo mwoko kana taga doni sigi yere kan ite se min koro ube kila kana ni problem ni kan kene asira fe kuwere kuwere ube doa kono meme se ka min fo doron oye bi mwoko ka don kafu ka priorite ni yala mune ga gele ne bolo nyere be se ga ni black rfe nya chini ya sigi kama na mi tora ni sagam ni ga du kono o e jangu ya re mese ni afo so ba ga an sene ga ge irresponsible we na ma sa ubi uwe na be be du kono nyoko nga ban ma ya re jaye oyi o ga se ga don don ke nyoko nga aga no ya be bolo don ni ni mese ga o sirata no ba ni bolo o ya no ya to yu mai ite se ga femi laban ikana danne bibi na ebe wuli bi ka do e de gun kono ko deme sini o ti ba se na bolo ko gabo o problem na ko ta ko ti ga di ma jale ne o ka ba de ni mi se ga mi sa landa ma ka kile na nga sigi da la do no so ko mama ta bara ro la nya bi de mi san ni sala la o ma ta ga e ko la ni o wele ko ni ne o e won to tara e ko la ya la o mu na so u go ma go e ko lu ga e ko war di ma sara ko u lu gena non o mala nga o masau ye mu fo ku o war tu bo lu kwa ta e ko la ko ni o lu do ko ku flash o lu te ga ta e ko la a do war ku me ne bo lu me ta ra u ga e ko la ka ta ga war don sara pur ku wa se ga kalanda ne o war sira da na wa ka ti na u masau ye re be na ne no fe ku u gena bituguni ko ne te ta ga war sara
8: a ne u ga ti ni ko ye
13: aha ne o mo bon ne ku akila ne ka au bulu ma demeri au ku ola menete na au dun ku ota ku gen ku oi ne re ta u ben bulu ne ma se olu ka doni be foro ne akila mi nyo on demeri me ni bulu jan doni mo go e bi u bu panki e kama mune ne wal me kane mi go re fam ya ti san don ama no on pa demer ka ino me an akli to an yere la to yere la o re nyo on te
8: o do nyo on te ini che isa a we dra ogo o kuma kum che la mu be fe ka fo la dilikan ye la me bara oyi
15: la dilikan mi be fe ka fo la men ke la oyi ni mo mi be demer fe bal man bulura na se bi ye na be demer fe na be demer fe bamba iba deme akanya taka soro me deme ne fana kana teme chie kile chie fula nyana manka bamba ibi mwiri deme fe ika deme me mina na sita ne tabataba ke lombe kungo u mwoko kao kungo ba aleka kungo ti mwoko kao kungo ba aleka nima ale tiki bo ika vira ele makusara oko ni ibi na danga to kononton deme ibi dapatan ele katanae do nebo nume seka mira anga bamba ka amasa o lago seko damako ira andoronu ankoro mire demefe ango deme menele re na sika jati re takaye ni ne re takake aka jago kunleni ibi boro bwara ni mi boro bwara nyembero bu flefie eta
8: iniche ikani ladilikan la o yere de vedansigi anka ni jemukan na awe awe niche au sona kanka wele jabi docteur mamadi bamba kabol lagine iniche Aminata Yatara kabo Mali la ifene niche isa a wedra ugo kabo Burkina Faso au be folendo au ni chaso na kanga wele javi
13: wele vi yere yola
8: kanyina iere ko ni kande tubanda bi RFI madenka la mebara au niche au kat lo majola kanjme be jemukambe kunche yambi ndoko kunata ambe nyokon soroni babu were ye yanoche ambe nyokon to ye

0: aw ni wula nɛgɛ kaɲɛ 17 mande kaɲɛ 13 sera sisan New York États-Unis jamana kan aw danse RFI fiɲɛ sira kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: États-Unis mina bi nɛgɛ kaɲɛ 20 waati Côte d'Ivoire ka samaw bɛ nu sifilɛ Alemaɲi la Coupe du Monde sera Coupe du Monde kɛnɛ kan u ka kunbɛ filanan don Pool E kɔnɔ. Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ fara ntolantanaw kan bɛɛ de k'u bɛ nu jija ka Alemaɲi ci so in na. Kɔkɔrɔmadonbagaw fana k'u ka danaya b'u kan aw bɛna u dɔw fɛ lasɔrɔ kabi États-Unis an ka cide kɛrɛnkɛrɛnnen ka kuma galamani la. Proche Orient Iran y'a lase bi k'u bɛna Detroit d'Hormuz taji tɛmɛ sira datugu pewu o sɔrɔla Israel ka latigɛ de kɔ ka taama taɲɛni kɛlɛw ye Israel Iran teri jamana Liban kɔnɔ ka mɔgɔ 30 bɔnɛ o niw la ka sɔrɔ kɛlɛlajɔ bɛnkan tun sɔrɔla fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kaban. Nin bɛɛ lajɛlen bena walawala aw ye sɔɔni aw danse an ka bi sibiridon kunnafoni di kɛnɛ laban kan u ka se sɔrɔ fɔlɔ kɔ Equateur kan Côte d'Ivoire ka samaw bɛ nu kwa da Alemaɲi la sir nɛgɛ kaɲɛ 20 waati waasa ka 16e de finale sira ɲini 2026 Coupe du Monde na kunbɛ gɛlɛn don min makɔnɔlen don kosɛbɛ nko bɛ nata. Kunnafonidilaw ɲɛmasura Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ Emers Faye n'a ka cɛdenw bɛɛ ye se sɔrɔ layidu ta kɔkɔrɔdonbagaw ye. O kɔkɔrɔdonbaga minnu caaman ba faralen don ɲɔgɔn kan New York Times Square kɛnɛba kan États-Unis waasa k'u ka dɛmɛ ko fɔ Côte d'Ivoire ka samaw ye bi u fana ko sigata la Côte d'Ivoire bɛna ka kuru saba cɛ ka bɔ Alemaɲi ɲɛkɔrɔ so in na. An ka cide kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure ka laseli.
2: Nin fɔliw dɔnw ani dɔnkiliw de senfɛ Côte d'Ivoire kɔkɔrɔmadɔnbagaw jɛra kunu k'a yira k'u be fɛ ka dusu fara u ka tolantannaw ma. O ɲɛnajɛ min bɛ ka kɛ kile kelen yani u ka boko filanan na ɲinan Coupe du Monde nin kɛnɛ kan u ni Alemaɲi ni ɲɔgɔn cɛ kɔkɔrɔmadɔnbaga nunu y'u ka danaya da kɛnɛ kan. Ibrahim Fofana y'u dɔ ye.
3: An b'a fɛ k'a yira duɲa bɛɛ la ko Ivoirien de Queen de New York an pɛrɛna ka an y'a elefanw supporte ka o supporte fo ta Alemaɲi gaɲe lasɔnna ni cira sɔnna 1-0 comme ka fɔla bi kelen an bena gusi la komi an ka kɛ Fransi la ɲamima lamadalmato yan jamande bena don
2: ka Côte d'Ivoire jɔnjɔn to a bolo ale ni dɔni dɔngini kunbɛ ɲɔgɔn na ka di ale fɛ Côte d'Ivoire tɛna dan Alemaɲi dɔrɔn cili ma.
4: N'an ka Alemaɲi basi an bena ta final la pas de question inshallah ka sara ala la an ba kɛ koko kɛla an ɲasara la de ala la ani supporter fɛn fɛn yan dɔ wali fana la na la zone de la foi kɛ Côte d'Ivoire va gagner 1-0.
2: Hakili jiginna Côte d'Ivoire ka nin boko filanan bolodalen bɛ bi wulada in de la ani Alemaɲi ni ɲɔgɔn cɛ Canada jamana kɔnɔ Toronto. N'a sera ka sebaaya sɔrɔ ka fara a ka sebaaya fɔlɔ kan o de bɛna 16e de finale siraw dayɛlɛ ye.
0: Sadio Dukure ka ɲɛfɔlu olu ta kɔ. Kunbɛ wɛrɛw makɔnɔnin don Coupe du Monde tile filanan hukumu kɔnɔ bi dugukila Equateur ni Curaçao de bɛ n'u kari ɲɔgɔn kan. Tunisie ni Japon bɛ tugu olu la nɛgɛ kaɲɛ fu waati nɛgɛ kaɲɛ 4 waati sini nɛgɛ kaɲɛ 16 de Espagne ni Arabi Saudite bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Belgique ale ni Iran ta ye nɛgɛ kaɲɛ 19 la. RFI. Sisan Niger ka ka kɛɲɛ ni Niger ka alamusa don jatigɛ wale binkaniw ye jamana ye pankuru jigi so kan. Burkina Faso jamana kuntigi ni AES tɔn ɲɛmɔgɔ kapitaine Ibrahim Traore y'a ka dɛmɛ ko fɔ Niger marabagaw ye. A y'o lase dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ min carina kunu a ka taasi bila kɔ banbagatɔw ye. AES tɔn ɲɛmɔgɔ in ko jatigɛ walekɛlaw ka laɲini tun ye de ka faba ye pankuru jigi so k'u ta ye nga ko ni Niger sɔrasiw ka cɛfarinya de y'u kɔ a da ɲɔgɔn na o minnu ye se sɔrɔ u kan. Kabi Mali la kabi alamusa don olu lindo ka tɛgɛ da u ka sɔrɔw kan waribonbaw kɔnɔ. Jamana ye marabagaw ka latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen y'u ye jamanaden 12 ɲɔgɔn kama u cɛma bɔlɔlɔ kan hakilina fɔlɔw ani politikimaw minnu bɛ donnatɛmɛ fanga ye ka baaraw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ nga u jalakira Mali marabagaw fɛ k'u ni sinimu jatigɛ walekulu ani efela banbaganjikulu bɛ jɛla wala k'u b'o kɔkɔrɔma don ka mɔgɔw bali k'u tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan. U bɛ se ka waliya cogo di ɲangili yɛrɛ yanga bɛ cogo di ni ma kofɔlew kan an k'an tulo majɔ Dr Usman Jomande ka ɲɛfɔlu la sɔrɔko donbaga don.
5: O kɔrɔ bɛ min ye k'a fɔ ko sɔrɔ sɔrɔna bi buro banki la o sɔrɔ nin tɛna se ka dɔrɔmɛ kelen ta o la tugun. A kɛlɛ i kun bɛ mɔgɔ dɔ sara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ y'a den bɛ yɔrɔ dɔ a bɛ se ka virement dɔ kɛ k'a fɔ ko sɛn virement permanent o bɛ o kɛ k'o tigi sara ni kalo sara dɔrɔn o b'a sara i tɛna se ka mɔgɔ sara tuguni. Baara cɛkɛda dɔ b'i bolo o cɛkɛda nin i tɔgɔ b'a kan cɛkɛda nin tɛna se ka a y'a baara kɛ a kɛcogo la tugun parce que wari tɛna se ka bɔ i tɔgɔ la foyi tɛna se ka kɛ. Ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ fana ni ka ile son war la walma ko do bani nyon cha bina war black and name akela jamana kono akela jamana kokan itinase ka war ni soro tu tumando la ibita soro ka foko soro do be mo do bulu soro mba bulu be sika ke boyi abu saram na be fenuke o bunu mo o buta ele tenase ko sara ni no tatuni donc finfi ni bi war soro la okoro ko ku be lalo donc le mo mi ni otigi ni olu kegele la nei o kana se ka fuili ke tu ya sila ta be war ta saraga akoro be mi o le fleni
0: docteur Ousmane Diomande proche orient ka kenyeni Israël ka binkanu ye libanka o minkera sa buka moko bisaba bone unila iranya la se bi ku bena detroit dormus boto te mesera datugu kasoro Israël ni Hezbollah tunye e kel la jo benkan soro kunu o benata mugo chilu tora sina liban rodugu yan fanfe fanflaw beka nyoko njalaki ni o benkan de brotoli salif sanogo o benkan mi kuma nyoko nyaw rek kan katanye Israël ale Iran ale ni Israël ni nyoko nche sin karidum
6: awo Musa Pakistan tan jamana yimbe solali ko solali domba ko la akako kan ko ministry yala se ko kunyonyo bena to sina abina ke sini sius jamana na wala saka nyita soro kile jo benga ina abada kan ko katar jamana solali domba fa na bena talike la jirina etazini jamana kunti gidan kan jedi events ko ale rebena ta sini ale rebena bena ta sius jamana na watin damandon akachidon Steve Witkoff aniger kosno ulu fa na be sera ko ulu sera ka ban wala saka ko labe idan fan fe froba jabani so yala se ko ka chidon borachi jamana ni kono ka ta sius wala saka ta ke kumonyonyo nuna chile nunu nye moho Mohamed Gafar Galiba aleni Abash Arakti aleni mbe kukanko jamanu chibara nyonyo kukuna kakon onye etajini tunya la se la etajini iran tunye etajini la semi kofarati beke kumonyonyo la umusa
0: salifo sakando kuka nyefolu odebi dansige au kabi kuna furidi kena laba la RFI manikan fiensera kan ambi au foka kuluma jola amba foko au kambe kena ure kan au bole saka soko lento RFI manikan la kuna funu bita kanyi
7: Bina jimuka mulame korolendo
8: RFI
9: Kanjumabe
7: Jene babaro
10: Allo
7: Awonfa
10: ndi achere la anjigibi gane anyi toko fofan befe mideli kanala molade ha
7: yafam yafam yamfa sisa mina la jemi seka minke Jeneba iya ide, uba foku jigi bende de kan. Tumou tumou ninche okele ndedo. Kabrinye bara damina, tumou tumou wenwele kumoko bedemela. Malo mona ban, neredo. Tulu mona ban, neredo. Mwambi furu, neredo. Denkundi, neredo. Abeke chiko jume?
11: Ama noronga ika don ki kelente sifi chama debika lahalaya inkono kabinuye bara soro usomro makuyate ban ula kerenkere ya la wali ko fanfe nga adube fo anfe anfrafina ko faliba dembalo wala sasini akwaka lafiade agele mayoro ni fembe kalanyini efe misetie ibake chugudi yala akan noroka fo imasaw walma ibalmoma obika femi lanyini ife o setie wa Mwere de koson farafina matenye ireye sabula tumadola I wajibi ya lendo kademe don iso mroma. RFI madenka la mebara unga fuliba ovela jeleni watila. Kanjume beye babu de flenye ambe masalani mro sabaye akoka mro welele mfolo Aminata Yatara. Kabo malila kafara talikuko dombara Dr. Mamadi Bambakan. Kabo lagine ani Isa Wedrago kabo Burkina Faso. Audanse anka kenekan. Amunu venao ye nao ye anka mro welelo ye Dr. Mamadi Bamba Isa Wedrago ani Aminata Yatara au ni antuma
12: Bamba au ni chi
13: Nse Jeneba Nse ka welela ajaranye
11: Ajaranye rede ka bismillah Aminata Yatara ambe baroda indamne ni e yerede ye yala seria do bibulo ka fo anye masau ni balmon ka ademenyini kan sifu fewa amunu be barala
13: Awo Jeneba niya jate nine ame jamana min kono an ga taga bolo ye fɛn caman wajibiya bi denmisɛnninw kan kuma dɔw la u fanga tɛ se depansi minnu kɔrɔ yala a ka nɔgɔn a ma nɔgɔn hakilina bɛ falen falen o yɔrɔ la nka ne yɛrɛ filɛ nin ye depi ne ma baara daminɛ an bɛ sigida min na a bɛ mɔgɔ hakili la ko fɛn bɛ i bolo a bɛ mɔgɔ hakili la ko na fono bibulo yala walma ibesega wadegun beta iereka tiena neke lenta tenya chama nye wa mwere wadegun konon kerefembaye dungu du menenye misalita iereka niya jate mne ebe barada mne domina bebe konta bebe nisonja kafoko a kanta ebara soro anga duwa ukayi ala kakabara nya bulu ala kataka bulu nyuma uni opportunito unogo ya yi me pli ibe taka warite mimbo usharjire bina taka sene ila wakati jumena demseni ala ere bina sega po kiwe fendo bla kerefe kasegi la chini nye sigi bla ben ama nogo paski ta soro anna soro iere kadukono mogo utanyi ni sene ila wakati jumena demseni ala ere bina sega po kiwe fendo bla kerefe kasegi la chini nye sigi bla ben Amano.

0: να φαίνεται τόνιστο, η κάθε κανανή, η περαματά, η καθαρά, μουσακόγα, βασικά ουμπέρι, σου και λίγο να όπι του μόνοι και νιώγω αφέ, κουρώ με σταρά, τζιού με σταρά, θα κυρτώ να μπέβε να νιώγω αφέ. Δόν, καθόγω νινιγα λίδε του βασιμένη λα, μη σε τένε, ναι τεσέγα αντάρε, τριγεί καμπάν, σα ουλα διέν δούμο δούνερου, ατεφό καμπάν, αμπέγγουν σε να τεσέγα κέ. Mɛ ne fɛnɛ mɔgɔ ye a tɛ ne degun n'a tɛ ne bolo ne ka fɔ mɔgɔ ye k'a tɛ ne bolo hali masa sira fɛ n'a bɛ ne bolo bɛɛ b'a dɔn me kariya ka don a la mɛ n'a tɛ n bolo fɛnɛ n t'a wajibi an yɛrɛ kan a nin porobilɛmu be yen nɔ tiɲɛ na bi ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma a tɛ ne bolo n tɛna se k'a kɛ ne bɛ domina i ko bi ne ye n yɛrɛ lafiya o sira de fɛ nɔ tɛ a tɛ ban i t'a sɔrɔ kuma dɔw la i bɛ fɛn sɔrɔ i yɛrɛ bɛ kelen don k'a prévoir projet dɔ kama i tɛ se ka ala a sɔrɔ ka don projet la sabula dongoro dongoro problɛmu be na dongoro nin be diɲɛ dongoro ni wulila ko kura be yen nɔ mɔgɔ kura bi i wele mago be nna nin degun be n kan a tɛ ban
1: i bɛ ka min yɛrɛ fɔ ten an ka teli ka ye an farafina maw bɛ dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ tuma caman na nka duw kɔnɔ laɲini minnu bɛ kɛ denw fɛ n'u ye baara sɔrɔ o kuma tɛ fɔ ten ka sɔrɔ ko don min bɛ sifi caman sɛgɛn sabula n'i b'a awɔ laminɛ waati bɛɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan k'i ye fɛɛrɛw ɲini walasa k'a fɔ tuma dɔw la ayi a se tɛ n ye bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ayi a se tɛ n ye sisan an ma ɲɛsin talikukow dɔnbaga dɔktɛr Mamadi Bamba de ma dɔktɛr mun de kosɔn an fɛ farafina ma ka sɔrɔ o tɛ i kelen ta ye
2: ani ce farafina précisément a mande maral kɔnɔ an ni ce k'a fɔ ni kɛra fendi du kɔnɔ a tɛ kɛla i kelen ta de o ye kɛ le di tubabu ka mɛn ma ko héritage culturel o kɛ o den b'a sɔrɔ a sɔrɔntɔ famille de kɔnɔ ala mɔtɔ famille min kɔnɔ o de a yiratɔ la la ko a kelen tɛ famille o kɔnɔ a bilatɔ karamɛrɛ bɛ a bilatɔ métier min na a bilatɔ la kun nɔ i bakɛ fendi jama ta le donc an kan kɛ min ma o de ni adama ni den bana kɛla a di a barakɛ a di bɛɛ le ma a n'a kɛra harijɛ ti di a kɛra nafolo ti di ala nafolo kan ka bɛɛ le munanfan parce que o le y'a a natɔ di o le y'a a fatɔ fana ni di mɛ n'a ka a lasɔrɔn kɛ a kelen t'a di problème wɛrɛ le fana y'o di an bara rɔ a bɛ fɔ ko ah ko fa karisa mɛn ko mɔ ɲɛngo le adamaden tɛ i b'a ɲɛ ye.
1: docteur yala o kɔrɔ de ye ko i masaw bɛ fɛn min kɛ i ye ka sɔrɔ i ka dɔgɔ juru don i ka kan ka min sara ni i fana kɔrɔbayara wa.
2: ale le wuli fɔ n kan wuli ma n ko kɛ donc kɛ mɛn ye wuli i la mɔtɔ kɛ wuli rɔ k'a lɔn ko i tatɔ le di. Sini sai fana ye mɔbalu ta sai fana ye kabila ta sai fana ye bulonda ta yela mɔla kan wele di yela mɔla hakili wulila.
1: O faamuyala masaw dɛmɛni a ka kan docteur Bamba bɔra sisan k'a fɔ an ye mɔgɔ wɛrɛ bɛna ye nin kɛnɛ in kan fana ye den ye masaw b'a bolo balimaw b'a fɛ Isa Ouedraogo. An bɔra sisan ka Aminata Yatara ka seereya lamɛn an ye docteur Bamba fana lamɛn yala e fana kɛra a ko kɔnɔ ka tɛmɛ walima i b'a ko kɔnɔ wa.
3: Ne yɛrɛ b'a ko kɔnɔ ta mɛ ne ye fɛɛrɛ ye a la masaw dɛmɛni o waajibiyanin don adamaden kelen kelen bɛɛ ma o ko masa a bɛ den balo k'a ɲin bɔ den fana bɛ masa balo k'a ɲin buru masa dɛmɛni o waajibiyanin don adamaden kelen kelen bɛɛ ma. Mɛ ka taa lamɔgɔya bolo ra nin ale waajibiyani tɛ tan lamɔgɔya bolo ra nin i fana k'a to o fana ka maga maga i n'a fɔ n'o nana ni waatan kungo ye i kan walima o nana ni malobɔrɔ kungo ye kan a fɔ ye a y'a bolo kɛkɛ ɲɔgɔn kan n'o y'o bolo kɛkɛ ɲɔgɔn kan min y'a jɛ e k'a dafa mɛ ni lon bɛɛ n'o nana ni kungo o kungo ye ele lo b'a ɲa n'o nana ni kungo o kungo ye ele lo b'a ɲɛnabɔ ye i b'a ye o ti cogo don wari ɲini na o t'o fasa don baara ra. Dɛmɛni kojugu ye nin ye tan a bɛ adamaden fɔgɔ o de y'a kɛ fɔgɔbagatɔ caman bi anw fɛ lu ninnu kɔrɔ nin parce que a mana na ni ko o ko ye e b'a ye nɔ i dɔgɔnin lo i kɔrɔkɛ lo bɔn tu veux pas k'i na ka souffrir e ti fɛ a ka sɛgɛn e ti fɛ a ka tɔɔrɔ e bɛ to k'a k'a ye. Don a t'a kun gan baara foyi la don
1: nka docteur Bamba bɔra sisan k'a fɔ ko u y'a kɛ e ye ka sɔrɔ waati min na se tun tɛ e ye yala sisan e fana ye baara sɔrɔ i bɛ se ka sɔrɔ dɔɔni sɔrɔ i yɛrɛ yala e fana man kan ka kɛ i dɔgɔ ye wa.
3: E ne bɛ se k'a fɔ i dɔgɔni komi aw fana ye dɔ kɛ ne ye ka ban ni olu fana mako fɛn minnu na i bɛ to k'o dafa dafa le o b'a kɛ wala o bɛ se ka na ni waa mugan kungo ye e de bɛ waa tan ni wɔɔrɔ bɔ i b'a fɔ waa dɔ bɔ e bɛ dɔ bɔ wala mɛ e t'a ka caya ka tɛmɛ o ye parce que lɔyɔrɔ.

0: Aw ni wula, nɛgɛ kanɲɛ 17 mande, kanɲɛ 13 sera sisan New York, États-Unis jamana kan, aw danse RFI fiɲɛ sira kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: États-Unis mina bi nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Côte d'Ivoire ka sama bɛ nu sifilɛ Allemagne la Coupe du Monde sera Coupe du Monde kɛnɛ kan u ka kunbɛn filanan don pool A kɔnɔ Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ farantolantannaw kan bɛɛ de k'u bɛ nu jija ka Allemagne ci so in na kɔkɔrɔmadonbagaw fana k'u ka danaya b'u kan aw bɛna u dɔw fɛ lasɔrɔ kabi États-Unis an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka kuma galamani la Proche Orient Iran y'a lase bi k'u bɛna Détroit d'Ormuz taji tɛmɛ sira datugu pewu o sɔrɔla Israel ka latigɛ de kɔ ka taɲɛ ni kɛlɛw ye Israel ati Israel Iran tiri jamana Liban kɔnɔ ka mɔgɔ 30 bɔnɛ o niw la ka sɔrɔ kɛlɛlajɔ bɛnkan tun sɔrɔla fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ka ban nin bɛɛ lajɛlen bena walawala aw ye sɔɔni aw dansi an ka bi sibiridon kunnafoni di kɛnɛ laban kan u ka se sɔrɔ fɔlɔ kɔ Équateur kan Côte d'Ivoire ka samaw bɛ nu kwada Allemagne la siri nɛgɛ kaɲɛ 20 waati waasa ka 16e de finale sera ɲini 2026 Coupe du Monde na kunbɛ gɛlɛn don min makɔnɔlen don kosɛbɛ nko bɛ nata kunnafonidilaw ɲɛmasura Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ Emers Faye n'a ka cɛdenw bɛɛ ye se sɔrɔ layidu ta kɔkɔrɔdonbagaw ye o kɔkɔrɔdonbaga minnu caaman ba faralen don ɲɔgɔn kan New York Times Square kɛnɛba kan États-Unis waasa k'u ka dɛmɛ ko fɔ Côte d'Ivoire ka samaw ye bi u fana ko sigata la Côte d'Ivoire bɛna ka kuru saba cɛ ka bɔ Allemagne ɲɛkɔrɔ su in na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure ka laseli
2: ni fɔliw dɔnw ani dɔnkiliw de senfɛ Côte d'Ivoire kɔkɔrɔmadonbagaw jɛra kunu k'a yira k'u be fɛ ka dusu fara u ka tolantannaw ma o ɲɛnajɛ min be ka kɛ tile kelen yani u ka bɔko filanan na ɲinan Coupe du Monde nin kɛnɛ kan u ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ kɔkɔrɔmadonbaga nunu y'u ka danaya da kɛnɛ kan Ibrahim Fofana y'u dɔ ye
3: an b'a fɛ k'a yira duɲa bɛɛ la ko Ivoirien de Queen de New York ko an pɛrɛnna ka an ɲa éléphant supporté ka o supporté fo taga Allemagne gagné la sona ni tira sona 1-0 comme ka voilà bi kere an bena gusi la comme an ka kɛ France la ɲamma yama jalo manto yan jamande bena do
2: ka Côte d'Ivoire jɔnjɔn to a bolo ale ni dɔni dɔngi ni kunbɛ ɲɔgɔn na ka di ale fɛ Côte d'Ivoire tɛna dan Allemagne dɔrɔn cili ma
4: n'an ka Allemagne basi an bena ta final la pas de question inshallah ka sara ala la an ba kɛ koko kɛla an ɲa sara la ale ala la ani supporter fɛn fɛn yan dɔ wali fana ala n'a la ils ont de la foi kɛ Côte d'Ivoire va gagner 1-0
2: hakili jigin na Côte d'Ivoire ka nin bɔko filanan bolodalen bɛ bi wulada in de la ani Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ Canada jamana kɔnɔ Toronto n'a sera ka sebaaya sɔrɔ ka fara a ka sebaaya fɔlɔ kan o de bena 16e de finale siraw dayɛlɛ a ye
0: Sadio Dukure ka ɲɛfɔlu olu ta kɔ kunbɛ wɛrɛw makɔnɔnin don Coupe du Monde tile filanan hukumu kɔnɔ bi dugukila Equateur ni Curaçao de benu kari ɲɔgɔn kan Tunisie ni Japon bɛ tugu olu la nɛgɛ kaɲɛ fu waati nɛgɛ kaɲɛ 4 waati sini nɛgɛ kaɲɛ 16 de Espagne ni Arabi Saudite bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Belgique ale ni Iran ta ye nɛgɛ kaɲɛ 19 la
5: RFI
0: sisan Niger ka ka kɛɲɛ ni Niger ka Alamusa Dunjatigɛ wale binkaniw ye jamana in pankuru jigi so kan Burkina Faso jamana kuntigi ni AES tɔn ɲɛmɔgɔ kapitaine Ibrahim Traore y'a ka dɛmɛ ko fɔ Niger marabagaw ye a y'o lase dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ min carina kunu a ka taasi bila kɔ banbagatɔw ye AES tɔn ɲɛmɔgɔ in ko jatigɛ walekɛlaw ka laɲini tun ye de ka faba in pankuru jigi so k'u ta ye nka k'u ni Niger sɔrasiw ka cɛfarinya de y'u kɔ da ɲɔgɔn na o minnu ye se sɔrɔ u kan kabi Mali la kabi Alamusa don olu lindo ka tɛgɛ da u ka sɔrɔ u kan waribonbaw kɔnɔ jamana ye marabagaw ka latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen y'u ye jamanaden 12 ɲɔgɔn kama u cɛma bɔlɔlɔ kan hakilina fɔlɔw ani politikimaw minnu bɛ donnatɛmɛ fanga ye ka baaraw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ nka u jarakira Mali marabagaw fɛ k'u ni sinimu jatigɛ walekulu ani efela banbaganjikulu bɛ jɛla wala k'u b'o kɔkɔrɔmadon ka mɔgɔw bali k'u tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan u bɛ se ka waleya cogo di ɲangili yɛrɛ yanga bɛ cogo di ni ma kofɔlew kan an k'an tulo majɔ Dr Usman Jomande ka ɲɛfɔlu la sɔrɔko donbaga don
6: o kɔrɔ bɛ min ye k'a fɔ ko sɔrɔ sɔrɔna bi boro banki la o sɔrɔ nin tɛna se ka dɔrɔmɛ kelen ta o la tugun a kɛlɛ i kun bɛ mɔgɔ dɔ sara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ y'a den bɛ yɔrɔ dɔ a bɛ se ka virement dɔ kɛ k'a fɔ ko sɛn virement permanent o bɛ o kɛ k'o tigi sara ni kalo sara dɔrɔn o b'a sara i tɛna se ka mɔgɔ sara tuguni baara cɛkɛda dɔ b'i bolo o cɛkɛda nin i tɔgɔ b'a kan cɛkɛda nin tɛna se ka a y'a baara kɛ a kɛcogo la tugun parce que wari tɛna se ka bɔ i tɔgɔ la foyi tɛna se ka kɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ fana ni ka ile le son war la wal ma kodo bani nyon jabina war blaka naima akela jamana kono akela jamana kokan itina se ka war ni soro tu tumandola ibita soro kafoko soro dobe mordo bulu soro mbabu na bisika ke boye abu saram na befenuke o bunu mogo o buta ele tena se ko sara ni no tatuni don finfi ni bi war soro la okoro ko ku be lalo donc le mogo mi ni otigi ni olu kregele la nei o kana se ka fuili ke chuya sila ka be war ta saraga okoro be mi o le fleni
0: Docteur Ousmane Diomande proche orient ka kenyeni Israël ka binkanu ye libanka o minkere sa bika moko bisaba bone unila Iran ya la sebi ku bena detro dormus boto te mesra dantugu kasoro Israël ni Hezbollah tunye e kele la jo benkan soro kunu o benata mugu chilu tora sena liban rodugu yan fanfe fanflaw beka nyokon jalaki ni o benkan de brotolie salif sanogo o benkan mi kuma nyokon nyawire ka kan katanye Israël ale e Iran ale ni Israël ni nyokon che sene karidum
5: awo Musa Pakistan jamana mimbe sonali ko sonali domba ko la akako kan ko ministry ya la se ko kunyonyo bena to sena abena ke sini suis jamana na wala saka nyeta soro kile jo bengaina abada kan ko Qatar jamana sonali domba ofana mena talike la jirina etazini jamana kuntigi dankan JD events ko ale rebena ta sini ale rebena bena ta suis jamana na watin damandon akachidon Steve Witkoff a Niger ko sonali ulufana be sera ko ulu sera ka ban wala saka ko labe idan fan fe froba jabana so ya la se ko akachidon bora chi jamana ni kono ka ta suis wala saka ta ke kuma nyonyo nuna kile nunu nyemo ko Mohamed Gafar Galiba aleni Abash Arakti aleni be kokonko kokan jamanu ci baranyo nyonyo ko kuna ka kon onye Etats-Unis tunya la se la Etats-Unis Iran tunya Etats-Unis la semi ko farati beke kuma nyonyo la Musa
0: Salif Osaran ko ka nyefolu o debi dans ki akabi kuna fodi di ken la bala RFI man confiance rakan ambi afoka kluma jola amba foko au kambe e ken wore kan au be saka sokolento RFI man kan la kuna fonu bitanye
7: RFI.
8: Kanjumabi.
9: Jene Babaro.
10: Allô?
9: Aonfa.
10: Ndi. Chere la. Anjigibi gane. Anyi toko fofan befe. Mideli. Kanala molare. Hein?
9: Yafam. Yafam yamfa. Si sa mena la jemise kaminke. Jeneba iya ide, uba foku jigi bene de kan. Tumo tumo ni chogo kilende don. Kabiri nye bara damina, tumo tumo wengwele ku moko bitemela. Malo mwana ban, nere don. Turu mwana ban, nere don. Mwa mbe furu, nere don. Denkundi, nere don. Abeke chogo jmi.
11: Ama nogo nga ika don ki kilente sifi chama dedika lahalaya inkono kabi nuye bara soro usomro makuyate ban ula keren keren yala wali ko fanfe nga azube fo anfe anfarafina ko faliba de mbalo wala sasini akwa kalafia de agele mayoro ni fembe kalanyin efe misetie ibake chugudi yala akan nogo kapo imasaw walma ibalmoma obika femi lanyini ife o setie wa Mwere de koson farafina matenye ireye sabula tumadola I wajibia lendo kademedon iso mroma. RFI madenka la mebara unga fuliba wela jele ni watila. Kanjume beye babu de flenye ambe masalani mro sabaye. Akoka mro welele mfolo Aminata Yatara. Kabo Malila kafara talikuko dombara doktora Mamadi Bambakan. Kabo lagine ani Isa Wedrago kabo Burkina Faso. Audanse anka keneka. Amunu benao ye na ye anka mro welelo ye docteur Mamadi Bamba Isa Wedrago ani Aminata Yatara au ni antuma
12: Bamba au ni ki
13: Ise Jeneba Ise ka welela jaranye
11: Ajaranye rede ka bismillah Aminata Yatara ambe barodain damne ni e yere de ye yala seria do bibolo ka fo an ye masauni balmonka a de menyini kan sifu fewa aminu be barala
13: Awo Jeneba niya jate mine ame jamana min kono an ataka bolo ye fin chama wajibia bi demsenu pa marola u fanga tese depansi munu koro yala aka nogo ama nogo akina me falen falen o yoro la nya nere flenye depine ma barada ne ame sigida mina abe mɔgɔ waki la ko fɛn bi I bolo abe mɔgɔ waki la ko nafolo bi bolo yala walima I bɛ se ka uga degun bɛɛ ta I yɛrɛ kan tiɲɛ na ne kelen ta tɛ n y'a caman ye wa mɔgɔ wɛrɛw b'a degun kɔnɔ n kɛrɛfɛ n b'a ye don o don mɛ ne ye misali ta n yɛrɛ kan n y'a jate minɛ e bɛ baara daminɛ don min na bɛɛ bɛ kɔntan bɛɛ bɛ nisɔndiya k'a fɔ ko ah karisa ye baara sɔrɔ an ka duwawu ka ye ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka taga bolo ɲumanw ni opɔrtinitew nɔgɔya ye mɛ pli I bɛ taga wari tɛ min bɔ o sharizi de bɛna taga sɛmɛ I la wagati jumɛn na denmisɛnninya la e yɛrɛ bɛna se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ ka se k'i ka siniɲɛsigi labɛn a ma nɔgɔn paseke I bɛ taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ I yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔw t'a ɲini I fɛ I bɛ taa sɔrɔ sigida la a bɛ ɲini I fɛ karisa ma dumuni kɛ bi karisa n den ka ekɔli ma sara karisa n den man kɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna badenw an m'an yɛrɛ sɔrɔ olu de kɔnɔna la an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de nka n'a kan ka kɛ e kelen ka ɲɛkumu kan san kalo tan ni fila il est temps que an sifinakaw an fɛnɛ k'an sigi ka hakilina falen falen kɛ o kama I ka bi wele sera ma jara n ye kosɛbɛ
8: nka e yɛrɛ be a lahalaya kɔnɔ walima a kɛra I la ka tɛmɛ jɔn yɛrɛ de ka teli ka nii laɲini nunu kɛ yala masaw do wa kɔrɔw do wa dɔgɔw lo wa walima a balimaw bɛɛ
13: Jɛnɛba ne ka kaa la a bɛɛ lajɛlen ne dɔn dɔn b'a la a bɛɛ lajɛlen b'a la I bɛ se k'I yɛrɛ sɔrɔ I masa bɛ se k'a fi ɲɛna a n mago bɛ n na n'a b'I bolo I b'a d'a ma mɛ masa ta ne t'o kɛ degun belebele mɛ I bɛ taa sɔrɔ n'I bɛ grand fami la ni fami ka bon kosɛbɛ aw bɛɛ de kelen ye ɲɔgɔn bolo donc o sira fɛ e kelen bɛ se ka t'I yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ tan kɔ ka jigiya bɛ kɛ e ye ni degun b'u kan dɔrɔn u bɛ wele bila ere ma kuma dɔw la I yɛrɛ dun I b'a sɔrɔ degun b'I yɛrɛ kan I tɛ se ka a ɲɛ I yɛrɛ kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛnabɔ I sen fɛ.
8: Yala u delila ka fɛn ɲini e fɛ min se tun t'I ye wa.
13: Fɛn bɛ ɲini ne fɛ kuma bɛɛ min se tɛ ne ye ne ne se ye min ye n'a bɛ nɔgɔya ne ma ne yɛrɛ kɔni bi ne bɛ don min na I ko bi. Fɛn min ka gɛlɛ ne ma o ye mɔgɔ k'a fɔ ne ɲɛna somɔgɔ sira fɛ hali dɔnbagaya gansan karisa ma dumuni kɛ o kɔni n'o bɛ ne bolo ne bɛ n yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ la ka dumuni d'o tigi ma mɛ o kɔfɛ kɛnɛya bɛ na ni o fila y'I sen bɔ a la bi kɔni ne yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye resolution minnu ta ne bɛ fitini min sɔrɔ priorités bɛ n bolo n kan ka min kɛnɛ n b'a dɔn. Wa du kɔnɔna la n'an y'a jate minɛ a fɔr'I ye a ma f'I ɲɛna n'I bɛ du kɔnɔ a ka kan n'I fɛnɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ I ka se ka na ni I bɛrɛmata ye ka fara musakaw kan parce que aw bɛɛ de bɛ so kelen kɔnɔ aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kuranw bɛ sara jiw bɛ sara fakture tɔw na bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ donc k'a fɔ ko ɲiningali bɛ to ka tɛmɛ ne la min se tɛ ne ye ne tɛ se ka a dan yɛrɛ tigɛ I ye ka ban sabula diɲɛ don o don ne don a tɛ fɔ ka ban a bɛɛ dun fɛnɛ tɛ se ka kɛ mɛ ne fɛnɛ ye mɔgɔ ye a tɛ ne degun n'a tɛ ne bolo ne k'a fɔ mɔgɔ ye k'a tɛ ne bolo hali masa sira fɛ n'a bɛ ne bolo bɛɛ b'a dɔn me kariya ka don a la mɛ n'a tɛ n bolo fɛnɛ n t'a wajibi an yɛrɛ kan a ni problɛmu bɛ yen nɔ tiɲɛ na bi ka gɛlɛn ne yɛrɛ ma a tɛ ne bolo n tɛna se k'a kɛ ne bɛ don min na I ko bi ne ye n yɛrɛ lafiya o sira de fɛ nɔ tɛ a tɛ ban I t'a sɔrɔ kuma dɔw la I bɛ fɛn sɔrɔ I yɛrɛ bɛ kelen don ka prévoir projet dɔ kama I tɛ se ka ala a sɔrɔ ka don o projet la sabula don o don problème bɛ na don o don nin bɛ yen diɲɛ don o don n'I wulila ko kura bɛ yen nɔ mɔgɔ kura bɛ I wele mago bɛ n na nin degun bɛ n kan a tɛ ban.
8: I bɛ ka min yɛrɛ fɔ ten an ka teli ka ye an farafina maaw bɛ dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ tuma caman na nka duw kɔnɔ laɲini minnu bɛ kɛ denw fɛ n'u ye baara sɔrɔ o kuma tɛ fɔ ten ka sɔrɔ ko don min bɛ sifi caman sɛgɛn sabula n'i b'a awɔ laminɛ waati bɛɛ e yɛrɛ y'a fɔ sisan k'i ye fɛɛrɛw ɲini walasa k'a fɔ tuma dɔw la ayi a se tɛ n ye bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko ayi a se tɛ n ye. Sisan an ma ɲɛsin talikuko dɔnbaga Dr Mamadi Banbade ma. Dr mun de kosɔn an fɛ farafina maa ka sɔrɔ o tɛ I kelen ta ye.
14: Ani ce. Farafina précisément en Mande mara kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ n'i kɛra fɛn di du kɔnɔ a tekela i kelen ta di o ye kɛle di faamu ka mɛn ma ko héritage culturel o kɛ o den b'a sɔrɔ a sɔrɔntɔ famille de kɔnɔ a la mɔtɔ famille min kɔnɔ o de a yiratɔ la la ko a kelen tɛ famille kɔnɔ a bilatɔ karamɛn bɛ a bilatɔ métier min na a bilatɔ la a kun nɔ i bɛ kɛ fɛn di jama ta de donc an k'an kɛ mɛn ma o de ni adama ni den bana kɛla a di a bara kɛ a di bɛɛ le ma. A n'a kɛra harijɛ ti di a kɛra nafolo ti di a la nafolo kan ka bɛɛ le munafan parce que o le y'a a natɔ di o le y'a a fatɔ fana ni di mɛ n'a ka a lasɔrɔ kɛ a kelen ta di problème wɛrɛ le fana y'o di an bara rɔ a bi fɔ ko a ko fa karisa mɛn ko mɔ ɲango le ye adamaden tɛ i b'a ɲa ye.
8: Docteur yala o kɔrɔ de ye ko i masaw bɛ fɛn min kɛ i ye ka sɔrɔ i ka dɔgɔ juru don i ka kan ka min sara ni i fana kɔrɔbayara wa.
14: Ale le wuli fɔ n kan wolo ma ko kɛ donc kɛ mɛn ye wuli i la mɔtɔ kɛ wuli rɔ k'a lɔn ko i tatɔ le bi sini sa i fana ye mɔbalu ta sa i fana ye kabila ta sa i fana ye bulonda ta i la mɔla kan wuli bi i la mɔla.
8: O faamuyala masaw dɛmɛni a ka kan docteur Bamba bɔra sisan k'a fɔ an ye mɔgɔ wɛrɛ bɛna ye nin kɛnɛ in kan fana ye den ye masaw b'a bolo balimaw b'a fɛ Isa Ouedraogo. An bɔra sisan ka Aminata Yatara ka seereya lamɛn an ye docteur Bamba fana lamɛn yala e fana kɛra a ko kɔnɔ ka tɛmɛ walima i b'a ko kɔnɔ wa.
15: Ne yɛrɛ b'a ko kɔnɔ tan mɛ ne ye fɛɛrɛ ye a la masaw dɛmɛni o wajibiyani lo adamaden kelen kelen bɛɛ ma. O ko masa a bɛ den balo k'a ɲin bɔ den fana bɛ masa balo k'a ɲin buru masa dɛmɛni o wajibiyani lo adamaden kelen kelen bɛɛ ma mɛ ka taa lamɔgɔya bolo ra nin ale wajibiyani tɛ tan lamɔgɔya bolo ra nin i fana k'a to o fana ka maga maga i n'a fɔ n'o nana ni waatan kungo ye i kan walima o nana ni malo bɔrɔ kungo ye i kan a fɔ ye a y'a bolo kɛ ɲɔgɔn kan. N'o y'o bolo kɛ ɲɔgɔn kan min y'a jɛ e k'a dafa mɛ ni lon bɛɛ n'o nana ni kungo o kungo ele lo b'a ɲa n'o nana ni kungo o kungo e lo b'a ɲɛnabɔ ye i b'a ye o ti cogo don wari ɲini na o t'o fasa don baara la dɛmɛni kojugu ye nin tan a bɛ adamaden fɔgɔ o le y'a kɛ fɔgɔbagatɔ caman bi anw fɛ lu ninnu kɔrɔ ni parce que a mana na ni ko o ko ye e b'a ye nɔ i dɔgɔnin lo i kɔrɔkɛ lo bɔn tu veux pas qu'i n'a ka souffrir e ti fɛ a ka sɛgɛn e ti fɛ a ka tɔɔrɔ e bi to k'a k'a ye. Donc a t'a kun gan baara foyi la don
8: nka docteur Bamba bɔra sisan k'a fɔ ko u y'a kɛ e ye ka sɔrɔ waati min na se tun tɛ e ye yala sisan e fana ye baara sɔrɔ i bɛ se ka sɔrɔ dɔɔni sɔrɔ i yɛrɛ yala e fana man kan ka kɛ i dɔgɔ ye wa.
15: E ne bɛ se k'a fɔ i dɔgɔnin komi aw fana ye dɔ kɛ ne ye ka ban ni olu fana mako fɛn minnu na nin i bɛ to k'o dafa dafa le o b'a kɛ wala o bɛ se ka na ni waa mugan kungo ye e de bɛ waa tan ni wɔɔrɔ bɔ o bɛ i b'a fɔ waa dɔ bɔ e bɛ dɔ bɔ wala mɛ e t'a ka caya ka tɛmɛ o ye parce que lɔyɔrɔ bɛ e fɛ. Sinɔn ni ele y'a nɔgɔya o ye tuma o tuma o mana na kungo ye ele lo b'a kɛ ko parce que o y'a kɛ i ye ka tɛmɛ nin o ti cogo don ni ko o ra ka ye. Et puis ele yɛrɛ lo bɛ kɛ o ka nɛna ye n'a tiɲɛna i bolo lo lo bɛ yaala k'a kun yaala ni yɛrɛ waga ni tɔgɔ ɲini ye o ko ayi nin bi a ɲagami n'a bolo ele bɛ kɛ ko dasana kolon ye ka to ka yaala kɛnɛ ma sisan.
8: Docteur Mamadi Bamba.
14: Naam.
8: Isa Ouedraogo bɔra sisan ka a fɔ ko a ka kan dɛmɛ ka don nka masaw yɔrɔ la o ka kan nka nimɔgɔnin dɔw bɛ yen i kan ka olu to u ka a kɛ o yɛrɛ ye ni i bɛ to kɔfɛ k'u dɛmɛ i bɛ se ka mun fɔ o ko la.
14: Ne ɲɛ kɛra anu bara yan ni ne min kɛra fendi famille kɔnɔ i dɔɔnin ninnu ba i kɔrɔ ninnu ba e le bɛɛ pousser la bɔtɔn ka kɛ fendi wɛrɛ kɛ mɛ yanni ali ye yanni olu fana y'ali ta. Ko kɛra yɛrɛ ɲɛ waati min na o dépense misɛnnin bɛɛ i le l'i lɔla o la o fana ye i le ma kunnawuli dɔ le di famille kɔnɔ o y'i nala bonkɔnɔla ma kunnawuli dɔ le di anu bara fɛ yan i b'i lɔ i dɔɔnin kɔrɔ ka fana pousse depi i nan'i fa k'i fana pousse ya min ka ta ye kɛ fendi anu bara yan kɔni a juman tɛ o di n'i ka manden ka famille bɛɛ ta yan a kɛri komal bɛɛ bɛ nin kan kelen de matolo denmasɛl commen fo kɔrɔ le dɔɔnin le pousse i d'a sɛgɛ fana famille dolo fana kɔnɔ dɔɔnin dɔ le olu le fana ka sabati olu le sabatini kɔrɔ lu ma sabati dɔɔni wolu le fana kɔrɔ wolu fana ni puse la sa wolu fana da hɛrɛ sɔrɔ kali ti alita ko kunna waati min na donc o dɛmɛni anu bara fan fɛ yan o tɛ basi di.
8: o tɛ basi ye Aminata Yatara.
13: Jɛnɛba.
8: I ka kuma daminɛ na i y'a yira k'a fɔ ko laɲini caman kɛra e fɛ waati dɔw la nka i nana a fɛɛrɛ sɔrɔ ka dan sigi o dɔw la yala mɔgɔw ka laɲini e fɛ wali ko fan fɛ yala o t'a kɛ kuma dɔw la n'i ye sɔrɔ dɔ kɛ walima ni i yɛrɛ ye fanga dɔ sɔrɔ baara la i bɛ siran k'a fɔ maaw ye walasa dɔ kana na fara ɲininiw kan i fɛ.
13: Ay, Jeneba, o be taka nyogona o, paske ni afara kukunu ebe fila soro. Wabina niko problem beseme ela. Ni ewo sinigiga soro gara tanyi. Yara wani imi yere soro ni million problem ni. Ama nogon. Abato yere bika kou keren keren kabe yere ma. Demenye jagwe ye. Ni wani mbolo jagwe ya do. Ini iwolo fa, iwolo banyo konchelala. Yala i walma idogo mso ni idogo keo. Kwe balmo, o munu kwa nime dukele wano, aga kani mime degun kona, nime seka kwoke, mime seka kwo tiki deme, kataka nyefe, ayereke nega seka ayere soro shini, o kwa neboke, oye ekwalto ta fanfele, nime seka ekwal sara, ndoko ni mye, ma sara, nte al olu jate, an nime ta jurude ta kwo sara, mwoke, me, kafoko, ibe na ayere soro, abifoko no, ni karta muso jigina oga denguni beno on ewe ni san denguni na demi soro wakati kumama sara ila yoro kono kumoke wakati degun manga takable kelendala donc ne kon ngaki na ebi osira de ta abisika nukwa nere bulutuga amina ni komu numesika mwa mindeme bi ibalma donga na kafinye na ku a ne wana kukadine ka jago do da ne bi o akina suku kadine no wari bine bolo ne bese kuota kudo tigi ma a saranya beni kono pasi ne jago da nine okoro shini agamu saramisenu abese kuota ere me o kapsani mwa mime na jen domo don itina keme fula jan itina keme jan itina binan jan o dungoro dom ne ba fati nye na gomu ganti bolo kadama ati seka dala paska bali kuna wari tone nebe bolo adese te seka kila tanya te seka kila wabena ni konsekansi wera munu yokolo lo ufeneka bo taka lenye fe paska abina foku wari be karta bolo abanja ala bolo
8: uwele di isa wedra ugo ka alifana ka hakli nataye isa ambe sigi ema sisa yala ka foko abe ka femi benyi nine fe asetenye afana ka doke au yere ye nika soro ka odeme ote balma ya fana yugo yugo wati dola
15: metuma dora ni balma ya ni yugo yugo yere ili shija ni kene ya ni baraka sora kono kateme balama ya lakulu ya doka tuma dobe balama nunu dobe uti ele nyafede ele kere sababu ele kere chua mika nyani ulide ulufana kana akili yala epe koro ndoko atyana etugura sramiko ele fanabe sika akili na ta do duma ni deme ni lukuseka mungo nya alira ibo deme na ini uluti boruba libera na agarako mumbalama muso ya hafo chua mika bomba lirani balama dobe nolu nana ulu yoye problem lugo ulubolo doye repta ordinance koro plastifiye kananaye kome ya kapsa yele buru chana nga musubu doto abu bana karban ka yere kawwe pongo karban doto yere katuka na papie yere ewe tuba deme tumabe bon tanasi sanu eze ni ele olu nele nana bo olu kalama olu nana e goshi abe shinye damani bo eze tonobu olu deme na tuguniwa ha me tanasi sa ni degulu bu balmanche kaka kekum amankene deseva ye ikana loka fwaka dobo mfe imita lo ka lokali degun ka kene ya soro prop ni kon mi tika like balma ni ne ya lo chian chana ishira kongora amai ibolo mi tika ibe ne bu dum ka fake meka ni bo alerani ka fugo balma na na kene fladia wa klinde wa fladia ni ko ne isa ti balma fui de na alera
8: aka gele docteur Mamadi Bamba ambe sigi e matuguni ambora ka Aminata ya tarani isa o bidrago la mesisan oluku be ka dansigi ko do la kata balmando fanfe edunko anfe farafina nga tagabolo do nga nyugon deme kaloni nyugon ye sisan bi nyinga yala fere do ve ye mina mabese ki balmando deme kasoro ima iere churuwa
14: monte se ibare mal deme na ka iere la perdi ko ne ibare mal deme na ila deme ni fankale la sa alfanani wanye alfanani kialu yeredi me demeni demeni nadi yere la perdi iye woma tankare sino adike yele bonodi idi ma yele kukunu atre tendi ama feleba ite mwabara atre wasuke la alla mebi ama feleba bi katre jama wole kila bi kwa donku fukmo yi jantoli yere ro iye kusanya wole demela alali yere so meni ekol mi mbari mtu kafwanya mengam mbari kike kafwanya mengam Nini ekola, andi ulde me kala ekolstra. Kala tini sanka kaya san, kabalo di aluma. Nini mitila, andi ulde me ayala transport soron ka wabara ke, kwa mitike, meni drogo minte kredi, meni drogo minte kredi. Nini mitila, alkele kola, ulde men beleman katemini. Pati watipe, tulimole uldi kwa. Ikano mwoka, lman basa mwode mena katemini tulimoka. basa leza iba basa ta kabla iri la ka iri gbasi ali ele ne adamaden todi iba ota kabla iri la iba gbasi ne ka dibi donc o vraiment sou moi o éviter d'aller quoi.
8: O famia na kosobe Aminata Yatara ambisegi ima kokura mula dilikan befe kafo sifu ye e konsira ka fere soro akagele munu mahalsa kafoko ayi ntese ka udeme la dilikan jume befe kafo uye wala sa uka deme dum kasoro amadi ula
13: Jeneva de bu menere ka alsa ku ni fo we fere ye nga ni sira bulo togoma nga il n'est pas dit que mbora problem kono meyorom na bi meme se ka mi fo nyogo na unyena oye de bi genetika gelera oni akololo ufina de nyogo na sorote mi mbo mbo kana taga doni sigi yere kan ite se mi mkoro ube kila kana ni problem mi kan kene asira fe kuwera ube doa kono meme se ka mi fo doron oye bi mbo ka don kafuga priorite mi yala mune ga gele ne bolo nyere be se ga ni black rfe nya kini ya sigi kama na mi tora ni saga mi ga du ko no e ja go yare me se gi na fo to ba gi an se ne ga ge irresponsible ye na ma sa u bi u be na be be du ko no nyogo nga ban ma ya re ja ye o ye o ga se ga don don ke nyogo nga a ga no go ya be bolo don ni mi be se ga o sirata no ga ni bolo o ya no go ya to go nyuma ye ite se ga fe mi la ban I kana danne bibi na ebe wuli bi ka don e de gun kono ko deme sini o tigi ba se na bonu ko ga bo o problem na ko ta ko tira de ma jalai ne o ka ba de ni mi se ga mi sa landa ma ka kile na nga sigi da la don o so ko ma mata bara ro la nya be de mi sa mi la o mata ga e kon la ni o wele bu ni ne o e won to tara e kon la ya la o mu na so o go ma go e ko ga e kon war de ma sara ko u lu gena non o malanga o masau ye mu so ku o war tu bulu ku ata e kon la ko ni o lu do ko ku fle so o lu te ga ta e kon la a do war ku me ne bulu ne ta o ga e kon la ka ta ga war don sara pur ku wa se ga kalan dan ne o war sira dana wakati na o masau ere be na ne no se ku u gena bituguni ko ne te ta ga war sara a ne o
8: ga deli ko ye
13: aha no mo bon ne ku akila ne ka au bulu ma demeri au ku ola menete na au dun ku ota ku gen ku oi ne re ta ube mbulu ne ma se olu ka doni be koro ne akila mi nyon demeri me ni bulu jan doni mboye di ubu pangi ika ma unne mne wal me ika ne mne gore fami ya si san don ama nyon kwa deme ka ino me anga akili to an yere la so yere la odo nyon te
8: odo nyon te iniche isa awe dra ogo kuma kumche la mbe fe ka fo la dilikan ye la me baga oye
15: la dilikan mi bne fe ka fo la men ke la oye ni mwomi be deme fe balman bulu ra na sedi iye na be deme fe bamba iba deme akanyata kasoro me deme nifana kana teme shie kile shie fula nyana manka bamba ibi mwiri deme fe ika deme me mi nana sita ne tabataba ke lombe kungo umoro kao kungo ba aleka kungo ti moro kao kungo ba aleka nima ale tiki bo ika vira ele makusara oko nibi na danga to kononton deme ibe dapa tan ibe ka tanaye don nebo nome seka miira anga bamba ka amasa o lado seko damako ira andoronu ankoro mibe demefe ango deme menele rena sika jati ere takaye ni ne ere takake aka jago kungeni ibi bolobwara ni mi bolobwara nyembero bu flevie eta
8: iniche ikani ladilikan la oyere de vedansigi anka ni jemukan na ave ave niche au sona kanga wele jabi docteur mamadi bamba kabol lagine iniche Aminata Yatara kabo Mali la ifene niche isa a Wedraogo kabo Burkina Faso au be folendo au niche asona kanga wele javi
13: wele vi yere yola
8: kanyina iere ko ni kande tubanda bi RFI madenka la mebara au niche au kat lo majola kanjme be jemukambe kunche yambi doko nata ambe nyoron soroni babu were ye yanoche ambe nyoron to yeni

0: Aw ni wula, nɛgɛ kanɲɛ 17 mande, kanɲɛ 13 sera sisan New York, États-Unis jamana kan, aw danse RFI fiɲɛ sira kan.
1: Musa Alu Kulibali.
0: États-Unis mina bi nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Côte d'Ivoire ka sama bɛ nu sifilɛ Allemagne la Coupe du Monde sera Coupe du Monde kɛnɛ kan u ka kunbɛn filanan don pool A kɔnɔ Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ farantolantannaw kan bɛɛ de k'u bɛ nu jija ka Allemagne ci so in na kɔkɔrɔmadonbagaw fana k'u ka danaya b'u kan aw bɛna u dɔw fɛ lasɔrɔ kabi États-Unis an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen ka kuma galamani la Proche Orient Iran y'a lase bi k'u bɛna Détroit d'Ormuz taji tɛmɛ sira datugu pewu o sɔrɔla Israel ka latigɛ de kɔ ka taɲɛ ni kɛlɛw ye Israel ati Israel Iran teri jamana Liban kɔnɔ ka mɔgɔ 30 bɔnɛ o niw la ka sɔrɔ kɛlɛlajɔ bɛnkan to sɔrɔla fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ka ban nin bɛɛ lajɛlen bena walawala aw ye sɔɔni aw dansi an ka bi sibiridon kunnafoni di kɛnɛ laban kan u ka se sɔrɔ fɔlɔ kɔ Équateur kan Côte d'Ivoire ka samaw bɛ nu kwada Allemagne la siri nɛgɛ kaɲɛ 20 waati waasa ka 16e de finale sira ɲini 2026 Coupe du Monde na kunbɛ gɛlɛn don min makɔnɔlen don kosɛbɛ nko bɛ nata kunnafonidilaw ɲɛmasura Côte d'Ivoire ka dege karamɔgɔ Emers Faye n'a ka cɛdenw bɛɛ ye se sɔrɔ layidu ta kɔkɔrɔdonbagaw ye o kɔkɔrɔdonbaga minnu caaman ba faralen don ɲɔgɔn kan New York Times Square kɛnɛba kan États-Unis waasa k'u ka dɛmɛ ko fɔ Côte d'Ivoire ka samaw ye bi u fana ko sigata la Côte d'Ivoire bɛna ka kuru saba cɛ ka bɔ Allemagne ɲɛkɔrɔ su in na an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Sadio Dukure ka laseli
2: ni fɔliw dɔn ani dɔnkiliw de senfɛ Côte d'Ivoire kɔkɔrɔmadonbagaw jɛra kunu k'a yira k'u be fɛ ka dusu fara u ka tolantannaw ma o ɲɛnajɛ min bɛ ka kɛ kile kelen yani u ka boko filanan na ɲinan Coupe du Monde nin kɛnɛ kan u ni Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ kɔkɔrɔmadonbaga nunu y'u ka danaya da kɛnɛ kan Ibrahim Fofana y'u dɔ ye
3: an b'a fɛ k'a yira duniɲa bɛɛ la ko Ivoirien de Queen de New York ko an pɛrɛna ka an ɲa elefanw supporte ka o supporte fo taga Allemagne gaɲe lasɔnna ni cira sɔnna 1-0 comme ka voilà bi kelen an bena gusira comme an ka kɛ France la ɲamma yama jalomanto yan demande bena do
2: ka Côte d'Ivoire jɔnjɔn to a bolo ale ni dɔni dɔngi ni kunbɛ ɲɔgɔn na ka di ale fɛ Côte d'Ivoire tɛna dan Allemagne dɔrɔn cili ma
4: nanka Allemagne basi an bena ta final la pas de question inshallah ka sara ala la an ba kɛ koko kɛla an ɲa sara la le ala la ani supporter fɛn fɛn yan dɔ wali fana la na la ils ont de la foi kɛ Côte d'Ivoire va gagner 1-0
2: jigina Côte d'Ivoire ka nin boko filanan bolodalen bɛ bi wulada in de la ani Allemagne ni ɲɔgɔn cɛ Canada jamana kɔnɔ Toronto n'a sera ka sebaaya sɔrɔ ka fara a ka sebaaya fɔlɔ kan o de bena 16e de finale siraw dayɛlɛ a ye
0: Sadio Dukure ka ɲɛfɔlu olu ta kɔ kunbɛ wɛrɛw makɔnɔnin don Coupe du Monde tile filanan hukumu kɔnɔ bi dugukila Equateur ni Curaçao de benu kari ɲɔgɔn kan Tunisie ni Japon bɛ tugu olu la nɛgɛ kaɲɛ fu waati nɛgɛ kaɲɛ 4 waati sini nɛgɛ kaɲɛ 16 de Espagne ni Arabi Saudite bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Belgique ale ni Iran ta ye nɛgɛ kaɲɛ 19 la RFI sisan Niger ka kɛɲɛ ni Niger ka alamusa don jatigɛ wale binkaniw ye jamana in pankuru jigi so kan Burkina Faso jamana kuntigi ni AES tɔn ɲɛmɔgɔ kapitaine Ibrahim Traore y'a ka dɛmɛ ko fɔ Niger marabagaw ye a y'o lase dantigɛli sɛbɛn dɔ de kɔnɔ min carina kunu a ka taasi bila kɔ banbagatɔw ye AES tɔn ɲɛmɔgɔ in ko jatigɛ walekɛlaw ka laɲini tun ye de ka faba in pankuru jigi so k'u ta ye nka k'u ni Niger sɔrasiw ka cɛfarinya de y'u kɔ a da ɲɔgɔn na o minnu ye se sɔrɔ u kan kabi Mali la kabi alamusa don olu lindo ka tɛgɛ da u ka sɔrɔ u kan waribonbaw kɔnɔ jamana ye marabagaw ka latigɛ kɛrɛnkɛrɛnnen y'u ye jamanaden 12 ɲɔgɔn kama u cɛma bɔlɔlɔ kan hakilina fɔlɔw ani politikimaw minnu bɛ donna tɛmɛ fanga ye ka baaraw sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ nka u jarakira mali marabagaw fɛ k'u ni sinimu jatigɛ walekulu ani efela banbaganjikulu bɛ jɛla wala k'u b'o kɔkɔrɔma don ka mɔgɔw bali k'u tɛgɛ da u ka sɔrɔ kan u bɛ se ka waliya cogo di ɲangili yɛrɛ yanga bɛ cogo di ni ma kofɔlɔw kan an k'an tulo majɔ Dr Usman Jomande ka ɲɛfɔlu la sɔrɔko donbaga don
5: o kɔrɔ bɛ min ye k'a fɔ ko sɔrɔ sɔrɔna bi boro banki la o sɔrɔ nin tɛna se ka dɔrɔmɛ kelen ta o la tugun a kɛlɛ i kun bɛ mɔgɔ dɔ sara a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ y'a den bɛ yɔrɔ dɔ a bɛ se ka virement dɔ kɛ k'a fɔ ko sɛn virement permanent o bɛ o kɛ k'o tigi sara ni kalo sara dɔrɔn o b'a sara i tɛna se ka mɔgɔ sara tuguni baara cɛkɛda dɔ b'i bolo o cɛkɛda nin i tɔgɔ b'a kan cɛkɛda nin tɛna se ka a y'a baara kɛ a kɛcogo la tugun parce que wari tɛna se ka bɔ i tɔgɔ la foyi tɛna se ka kɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ fɛ fana ni ka ile le son war la wal ma ko do bani nyon ja bina war blaka naima akela jamana kono akela jamana kokan itina se ka war ni soro to tumandola ibita soro gafoko soro do be mo do bulu soro mbabu do bisika ke boyi abu saram na be fenuke o bunu mo o buta ele tena se ko sarani no tatuni do finfi ni be war soro la okoro ko ko be lalo donc le moro mi ni otigi ni olu kregele la nei o kana se ka fuili ke chuya sila ta be war ta saraga ba korobe mi o le fleni
0: docteur Ousmane Diomande proche orient ka kenyeni Israël ka binkanu ye libanka o minkere sa bika moko bisaba bone unila iran ya la sebi ku bina detro dormus boto te mesra dantugu kasoro Israël ni Hezbollah tunye e kel la jo benkan soro kunu o benata mugu chilu tora sena liban rodugu yan fanfe fanflaw beka nyokon jalaki ni o benkan de brotolie salif sanogo o benkan mi kuma nyokon nyowere kan katanye Israël ale e Iran ale ni Israël ni nyokon che sene karidum
6: awo Musa Pakistan jamana yimbe sonali ko sonali domba kola akako kanko ministry ya la seko kunyonyo bena to sena abena ke sini sius jamana na wala sakanyeta soro kile jo bengaina abada kanko Qatar jamana sonali domba ofana mena talike la jirina etazini jamana kuntigi dankan JD events ko ale rebena ta sini ale rebena bena ta sius jamana na watin damandon akachidon Steve Witkoff a Niger ko sonali ulufana be sera ko ulu sera ka ban wala sakako labe idan fan fe froba jabana so ya la seko kachidon bora chi jamana ni konoka ta sius wala sakatali ke kumanyonyo nuna chile nunye moko Mohamed Gafar Galiba aleni Abash Arakti aleni mbe kukanko kukan jamanu chibara nyonyo kukuna kakon onye Etats-Unis tunya la se la Etats-Unis Iran tunye Etats-Unis la semi kofarati beke kumanyonyo la Musa
0: salifo saka noko ka nyefolu odebi dansige auka bi kuna funi di kena laba la RFI mani kanfiyan sirakan ambi aufoka kuluma jola amba foko auka mbe e kena warekan auwele saka sokolento RFI mani kan la kuna funu bitakanyi
7: RFI.
8: Kanjumabi.
7: Jene Babaro.
9: Allô?
7: Aonfa.
9: Ndi. Chere la. Anjigibi gane. Anyi toko fofan befe. Mideli. Kanala molade. Hein? Yafam.
7: Yafam yamfa. Si sa mena la jemi seka minke. Jene ba iya ide. Uba foku jigi bene de kan. Tumo tumo ni jogo kelende do. Kabri nye bara damina. Tumo tumo wengwele ku moko betemela. Malo mona ban nere do. Tulu mona ban nere do. Mwa mbe furu nere do. Denkundi nere do. Abe kache kodmi.
10: Ama nogo nga ika don ki kelente sifi chama dedika la halaya inkono. Kabi nuye bara soro. Usomro makuyate ban ula keren kereya la wali ko fanfe. Nga azube fo anfe anfarafina ko faliba de mbalo wala sasini. Akwa kalafia de agele mayoro ni fembe kalanyin efe. Min setiye iba ke chogodi yala akan nogo kapo imasaw. Walma ibalmo ma obika femi lanyini ife o setiye wa. Mwere de koson farafina matenye ireye sabula tumado la I wajibia lendo kademedon iso mroma. RFI madenka la mebaga unga fuliba ovela jeleni watila. Kanjume beye babu de flemye ambe maskalani mro sabaye. Akoka mro welele mfolo Aminata Yatara. Kabo malila kafara talikuko dombaga doktora Mamadi Bambakan. Kabo lagine ani Isa Wedraogo kabo Burkina Faso. Audanse anka keneka. Amunu benao ye na ye anka mro welelo ye Dr Mamadi Bamba Isa Wedraogo ani Aminata Yatara au ni antuma
11: Bamba au ni ki
12: Ise Jeneba Ise ka welela jarani
10: Ajarani rede ka bismillah Aminata Yatara ambe barodain damne ni e rede ye yala seria do bibolo ka fo an ye masauni balmonka a de menyini kan sifu fewa amunu be barala
12: Awo Jeneba niya jate mine ame jamana min kono an ataka bolo ye sen chama wajibia bi demsenu pa marola u fanga te se depansi mun koro yala aka nogo ama nogo aklina me falen falen o yoro la nya nere flenye depine ma barada ne ame sigida mina abe mɔgɔ waki la ko fɛn bi I bolo abe mɔgɔ waki la ko nafolo bi bolo yala walima I bɛ se ka uga degun bɛɛ ta I yɛrɛ kan tiɲɛ na ne kelen ta tɛ n y'a caman ye wa mɔgɔ wɛrɛw b'a degun kɔnɔ n kɛrɛfɛ n b'a ye don o don mɛ ne ye misali ta n yɛrɛ kan n y'a jate minɛ e bɛ baara daminɛ don min na bɛɛ bɛ kɔntan bɛɛ bɛ nisɔndiya k'a fɔ ko ah karisa ye baara sɔrɔ an ka duwawu ka ye ala ka baara ɲɛ a bolo ala ka taga bolo ɲumanw ni opɔrtinitew nɔgɔya ye mɛ pli I bɛ taga wari tɛ min bɔ o sharizi de bɛna taga sɛmɛ I la wagati jumɛn na denmisɛnninya la e yɛrɛ bɛna se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ bila kɛrɛfɛ ka se k'i ka siniɲɛsigi labɛn a ma nɔgɔn paseke I bɛ taa sɔrɔ hali n'a sɔrɔ I yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔw t'a ɲini I fɛ I bɛ taa sɔrɔ sigida la a bɛ ɲini I fɛ karisa ma dumuni kɛ bi karisa n den ka ekɔli ma sara karisa n den man kɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna badenw an m'an yɛrɛ sɔrɔ olu de kɔnɔna la an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de nka n'a kan ka kɛ e kelen ka ɲɛkumu kan san kalo tan ni fila il est temps que an sifinakaw an fɛnɛ k'an sigi ka hakilina falen falen kɛ o kama I ka bi wele sera ma jara n ye kosɛbɛ
8: nka e yɛrɛ be a lahalaya kɔnɔ walima a kɛra I la ka tɛmɛ jɔn yɛrɛ de ka teli ka nii laɲini nunu kɛ yala masaw do wa kɔrɔw do wa dɔgɔw lo wa walima a balimaw bɛɛ
12: Jɛnɛba ne ka kaa la a bɛɛ lajɛlen de dɔn dɔni b'a la a bɛɛ lajɛlen b'a la I bɛ se k'I yɛrɛ sɔrɔ I masa bɛ se k'a fi ɲɛna a n mago bɛ n na n'a b'I bolo I b'a d'a ma mɛ masa ta ne t'o kɛ degun belebele mɛ I bɛ taa sɔrɔ n'I bɛ grand fami la ni fami ka bon kosɛbɛ aw bɛɛ de kelen ye ɲɔgɔn bolo donc o sira fɛ e kelen bɛ se ka t'I yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ tan kɔ ka jigiya bɛ kɛ e ye ni degun b'u kan dɔrɔn u bɛ wele bila ere ma kuma dɔw la I yɛrɛ dun I b'a sɔrɔ degun b'I yɛrɛ kan I tɛ se ka a ɲɛ I yɛrɛ kuma tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ɲɛnabɔ I sen fɛ.
8: Yala u delila ka fɛn ɲini e fɛ min se tun t'I ye wa.
12: Fɛn bɛ ɲini ne fɛ kuma bɛɛ min se tɛ ne ye ni ne se ye min ye n'a bɛ nɔgɔya ne ma ne yɛrɛ kɔni bi ne bɛ don min na I ko bi. Fɛn min ka gɛlɛ ne ma o ye mɔgɔ k'a fɔ ne ɲɛna somɔgɔ sira fɛ hali dɔnbagaya gansan karisa ma dumuni kɛ o kɔni n'o bɛ ne bolo ne bɛ n yɛrɛ jɛ fɛn bɛɛ la ka dumuni d'o tigi ma mɛ o kɔfɛ kɛnɛya bɛ na ni o fila y'I sen bɔ a la bi kɔni ne yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye resolution minnu ta ne bɛ fitini min sɔrɔ priorités bɛ n bolo n kan ka min kɛnɛ n b'a dɔn. Wa du kɔnɔna la n'an y'a jate minɛ a fɔr'I ye a ma f'I ɲɛna n'I bɛ du kɔnɔ a ka kan n'I fɛnɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ I ka se ka na ni I bɛrɛmata ye ka fara musakaw kan parce que aw bɛɛ de bɛ so kelen kɔnɔ aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kuranw bɛ sara jiw bɛ sara fakture tɔw na bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn fɛ donc a ka kan n'I fɛnɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ I ka se ka na ni I bɛrɛmata ye ka fara musakaw kan parce que aw bɛɛ de bɛ so kelen kɔnɔ aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ kuranw bɛ sara jiw bɛ sara.

0: Aoni sɔgɔma ko kura nɛgɛ kaɲɛ segi sera Bobo Julaso ani Fafala Côte d'Ivoire jamana kan o kaɲɛ kelen de be Nouakchott Mauritani Faba Halisa aw tulo be RFI de la aw bisimila.
1: Jeneba Baro.
0: Aw danse kokura aw ka kunnafoni di kɛnɛ in bakurubaw filɛ nin ye ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna o de sera Fafala dugu la Côte d'Ivoire kɔgɔduguyanfan na o bolila ka bɔ Burkina Faso k'o sabu kɛ binkaniw ye minw tara k'u sɛgɛrɛ Oué mara la jamana in tilebiyanfan fɛ lakanako kuma wɛrɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ jatigɛ walekɛla ɲɛma kɔnɔntɔn Mauritani marabaw ye yafakɛ olu de ye jumadon dinɛ ɲɛmɔgɔ kuluw ka kuma ɲɔgɔnyaw sababuya la u hakilinaw yɛlɛmana wa u nimisa Sara uka wale jugu la Mauritani maraba ukote yala oyetin kuma yewa e kololo fosite na soro uka lablali la wa abo jabi soro ni kenenda kuna au ni che djen kuma kan finye sera sugandiri la lakana kukuma dakuna mafole ba kile nyugona de bolila ka Fafala dugu segere ni ndoko kuyunkono obe Côte d'Ivoire korodugu yanfana ani Mali danchefe o mafole mfamba bora Burkina Faso uye reka fola u bolila binkano denye minu nye sina uka duguma uwe marala Burkina Faso tlemi anfanfe ufamba ye bagamarala odeye Fafala dugu ka kuma lasela ka fola mafole nunu ka kuma kagene sabula u akili masigi Halisa ankaere lame.
2: Koko bengani la bina o kamiye ko lu bola o debure ka bonu ka bando yi bo sira kuna fana o sege la bango na ko sebe no ban ye do re ta klange re bana sira kuna ti uji la yoro mina mo ta dandike kuma na kuma dan fana ya ji a samaji a kamara population ma population re de me ko yor ka fani duma o luna ka o bolo frano ka ka do mi duma do ko kom la pluba o chama ne bantri no na na du du ko no na ji ka ko kero ku gule aluma ma koma taxi ki rol la shala doni ut mun mun na kasian fe on na jet buti ma o yan wuli kan ko fra jom ko ko est ce an be se ka jo ji korwa no ko passe o li baganti baganti se ka mara du ba kon no o kelami e duti ga foko a be so se ko re so no ko re so mo gran a o fanda kali be yele mana fe o be yoro mana se sa mo di la ma fe bon chama be ni ka sura mo ke me flala
0: Mauritani marabaw ye yafa birifini da jetike wale ɲɛmɔgɔ kɔnɔntɔn kan ijumadon olu minnu y'u ka nimisa yira u ka wale juguw la o kɛla dinɛ ɲɛmɔgɔ kulu dɔw ka kuma ɲɔgɔnyaw de kɔ ka ni ma nunu hakilinaw yɛlɛma ka bɔ u ka a dansago walew kan nin ye fɛɛrɛ kura ye Mauritani marabaw bolo jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔ o min be ka sahɛl jamanaw segin kabi san caaman sisan nga yala nin ye fɛɛrɛ jɔnjɔn ye wa yala kɔlɔlɔ fosi tɛna sɔrɔ a ko la sahɛl lakanako dɔnbaga Umar Berte ka jateminɛw filɛ nin ye
3: n'a kɛra k'a fɔ ko pakti b'unu ɲɔgɔn cɛ bamagaci nunu kana dantigɛ wale ta ka ɲɛsin Mauritani jamana ma a be se ka bila o mina kɔnɔ i be se ka bila fɛnɛ mina filanan ye kɔnɔ ka da mun kan aprɔsi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ la o k'a fɔ ko ka dinɛlamɔgɔw bila ka taga fɔ kaso kɔnɔna la jatigɛ walekɛlaw ko ka taga u hakilinaw yɛlɛma u ka taa kumaw fɛ k'u ka dinɛ faamuyalicogo yɛlɛma donc nin ye aprɔsi kura de o ni a ye ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bilalen filɛ ni olu ma taa togo si la ka taa fara bamagaci nunu mukan a bɛ se ka kɛ approche ye ne ka hakilina la mun kan ka jamana tɔw i n'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina ni Nigeria olu bɛ se k'o inspire ni ɲɔgɔnnaw fɛ cogo min na barisa minan fana mɔgɔw taara jamana saba ninnu bɛɛ kɔnɔ la nka o si ma se ka kɛ sababu ye ka fura sɔrɔ a la donc o kɔrɔ ye mun ye fo approche kura de ka daminɛ ni bɛ se ka k'a dɔ ye barisa mɔgɔ minnu nana hali n'u bɔra kaso la n'u ma déradicalisé k'u ka diinɛ faamuyali cogo k'o layɛlɛma a ka ca Ala fɛ n'o fara
0: sɛl lakanako dɔnbaga Umar Berte kumakan a ɲininkana Musa Alo Kulibali fɛ an be to sahɛl la ka kuma Burkina Faso kan ni ya kalo nani ye sisan siman tɛ ka sɔrɔ nɔgɔya la jamana ye fan caaman na dɔw ka fɔ la siman dilanta hakɛ de dɔgɔya la ka tɛmɛ jamanadenw ka laɲiniw kan tuma caaman na nin dɛsɛ in be sɔrɔ yuruku yuruku ko fɛ jamanaden dɔw ko te siman dɛsɛ du kɔlɔlɔ ka bon solɔbagaw ma olu minnu ka siman sɔrɔ be dɔgɔya k'o sabu kɛ u ka baaraw sonsorili ye sotigiw fan fɛ olu be kule la ko n'i ye siman ɲini k'a sɔrɔ yɔrɔ min na ka sɔngɔ tɛ maga wa o be ka kɛ sabu ye k'u bolo segin kɔ an b'u lamɛn Salif Sakano ko ka nin laseli kɔnɔ
1: Sima mana se fere ke yoro la, o yoro ni kele na abebe sanka ban. Al ni ka soro wali bi bolo, aka gele ka Sima soro wagadugu, ni nya wati damandon ye. Ouwa, o yso jo baka wakamana gan, inafo Musa, aereba nyefo.
4: Par rapport à l'avancée du monde.
5: Sima nko de se kama, nga sote ka se ka jo telia la. Nere ye Sima ntoni duro ware de di Sima fere la doma. Nga halisa amaseka nga Sima dia. Asera ka toni kele ni klanche de di folo. Ambe yoro menati, nta don fo wati mina abena seka nga Sima nto di. Ko kasuma kujugu, nga bara jo lendu. Ambe makonina ka fle, ako bina teme choko mina.
4: Ça va donner.
1: Ali ka bara ye sojo de ni wati na so munu babolo na ka kan kujo akacha ni nyaka lo damandoye abesoro akadu de kono kateme aka barake rola aliko ni mbesoro la simande se de koson
6: bon sima konu kon be gana barako gbala yama mado journée re kono ganga boro saba barako ben boro fla met mado boro clean re lo le temps kono le ganga sima fla baraken ese iga bo na surara ese ni sima te nama barake ibna war soro tukuduma depuis sima konu kera te chanre fogadi ibi semaine yere ga ka baraso ga ken problème no pese simate don a ken no an yere man ngbele yae
1: jetemina ula simande se ni besoro courant tieli tiel de la jango ni fonte ni wati Burkina Faso agelia do fananye ka se ka simande la mina usoro nga Burkina maraba o yere se kubena useko beke wala sa siman ka dlan ani akase fere ke roula
0: salifa sarano ko ka nyefolu
7: RFI
0: États-Unis ni Iran kelen ko kuka juma temene ka kuma nyoya bo ama u bina nyoro soro bi Suisse jamana kan États-Unis jamana ku di 20 yen kaban bi soro madaina Iran ka soro na lidomba ga o lukoni sira kabi kunu sibiri u ka kuma nyoya o benake u kan benkan soro le denkan wala sa akala ban benkan keren kerene na amin bina dan sigi kelo la pe moyen oria halina le atre non bla benkan following kan e Iran ko akobe farati la liban koson sabula ko Israel bi katranya ni mugu flu yo o yoro la awni ke akwa tluma jolla kenen fanflana bina 600
8: Aouye Djia Koulantamba, Samba Fla, Anim One World Diabo, ni RFI Mandinkani.
0: Au bismillah, Coupe du Monde à Kenekan, Kounou Côte d'Ivoire, Kassama Ouchila, Allemagne, Tolontan Kouloufe, Tchelufla, Anikele, Nintui Hermès Fayeka, Tchedonka, Boko Flana, Yedien, Tolontamba, Kenekan, Anyuronda Mataka, Kokodi, Akwedo, Kimroda, Wa Côte d'Ivoire, Chilin Yu, Chamande, Dusukasi, Ankala Sigidin Kabi, Abidjan, Leila Mandeye, Tolontan, Laje, Nouye, Akala Seliflé.
9: Kokozi akwedo ntolontan fleyoro ina, bede kundale mala, kobi koni, sama una, alma inchi. Kuto o barola, sama uka chemanchen dolantana, fonk yane kesyeye cholu folo don, ndolan sanga bisaba nana, kule ute ka kotige. Atorate, fosege la fiembo wati, ndolan tako flana sanga bi woro nikola, alma inka cholu folo dona. Alisa, yan, Ndolan kanumba o fari kuma fara. Atorate fon dolontan ban wati la, alman yaka chelu flanando. Kone Musa fari fara ko jugu, ayaka so sera mine.
10: Wallahi match net de croisin de. Premier mi-temps, après ça belle, mais deuxième mi-temps, on peut pas gagner.
11: Wallahi, quatre occasions, on ka belle dashi. Afle occasion min adengra ere ka. Amase ka chiere, eh tika ko ere wallahi. Tika ko de croisin de.
9: Kwasi Emmanuel ye mombri borilaye. Ale yaka mombri jo kanan tolontan ilaje. Ale ka ala darie, sama ukase. Ka 16e de finale sera soro ou ka boko sabana la
12: non de kurai mati payen ko fe chama bale bi ko do be na mi ka djuguni je koni kanda je kan mais ce que si faut djokora kanade ne ko ni balo be na chou ba chou ya prochain match ki vient amala dans la mi qualité aller là
9: ms fayena kan dolontana ou ka boko sabana yi oni firasao de kanka ou disi go signorona o mi bolo dalendo ka ben alamsa nata juin kalot le mourant ani duru leila mandé Abidjan, RFI.
0: Kastebaya soro uni kuricha uka nyugonda natala ojigia debe Côte d'Ivoire jokolosi la yaya fufana fana dusula ayala se uka kunu deseko kale na tugunyugon yu seko ke halini kasoro jabi malabanka ke u sagoye akubi nataranye ni bara uye ni ngelea nunuko anka erelame.
13: Wow, on a fait un gros match.
14: Oh, on a nyoro ko memba ke ani alman to lantan ko lu ba de nyoro soro ako gelera ko sebe fan flaw be bolo anya se ko bela gelenke ngabi ko damani on de kera dan fara nyoro ko mbeina akera mbolo jigitigeye en fela ku nya ka sebaya de soro ngama ke o chogola 600 ko ni nyoro ko me sabana de tora ani kura chao ni nyoro nche o fanante na ke nyoro ko mbendo ko maye ngambe na fere bela gelenke wasaka sirani no de fe ne ko ni biseka mi fobio de ka foko on se walembe ntonyo ko bela gelenye on se walembe fanala de gidi kelawye wan sewalen be ko kormadon ba ho bela jelen fana ye o bela jelen kere fe sewalen do fana ka ke Côte d'Ivoire jamana de hali ni ka soro anye de se soro o mi ya ti se ka ke ako anji giti gede ndodo o etiye jango clanche flanan tumala an kunye na faman chama soro tumala an kun se ka minun ke chilu ye an de sera o fana na a o de ko fe o du ko ni uyuka na faman soro o ye ayi da machiru ye ambado ka foko tolantan kulubado o de kama bi ko labana o yanyangi amandinga o chogoya dodo abena ke ambulo la kalani de
7: comme ça on apprend
0: kunu ntolontain damne na Côte d'Ivoire samautuye e jigia badi ukanu baga wa masabula uye chili kilendo o wati folola nika maraka sefo wati flana manga kobe kunche watimi almanye ko yele makabla uye reka ubuloka nyinika nikele mude tiena Côte d'Ivoire ntolontana ubulo sajo sila ntolontanko dombaga bo jabi
15: efe Côte d'Ivoire wafu ritma la ani changement munu yalon de kalamoro emers faye ayu ke tolanta ko filanana changement wulu de fananana ka gelew doni nati Côte d'Ivoire tolanta kulien wo fanan ke refela la nyaade ko Allemagne wu tuni fere min nana premier mitana wu yere ya roje de kosobe wu yaaye ku ka fere folo amay donc deuxième mitana wu nana fere kuraw de fananati wala saka sirasoro ka chelu don ndefe Côte d'Ivoire ka desse abe nyafo yele maliou de yoro la ko fe tolanta no fanan umu jija de kosobe ku chesiri ukan ku chesiri chogoya munna wala saka Allemagne tontan kulu bali chelu don fara final de karamoko nintumanna ukan ku nyaele de kosobe ka don nintumanna ni be yele mali ukela itigi kanka yele mali nyana maude ke ka roje ini tontan kulu mumbe nyokona nintumanna ika don ukafanga mo yoro ye yoro jumanye uka dese ufana ni yoro jumanye ni wokera itigi beseka yele mali uke
0: sajo sila ntolontan ko don baka kumaka nyokonda mbitanye bi Espagne Arabie Saoudite bina ñoron soro nege kanyetan ani woro Belgique ni Iran nege kanyetan ani konoton ñoron dawo be labani Cap Vert ni Uruguay ye nege kanyem muga ani fla awni cheklu majola
16: dokun jamu kan sugandile
17: Mamadou Diallo
18: min so jani de kosobe kawla soro kokura RFI mande ka sanfe awni ke awqa la menina ni lokuni na aye anka la meni soronko gemu kawndi suwandi awyi la meni gemu kambe kuma samia damna de ka mande gamana chama kono munde be se ka ke wasaka sangi kasara unye koro baba watrana ka mo welele ube kuma odi ka bi la meni gemu kan kono isu zerbo na ka mo welele ube na kuma wari kiluma somo ma ani anafa ufarafina ma babu de ka aw bismillah kokura Amira kuma ni fense ni lamini gemu kanye lamini gemu kambe kuma samia damna di kan ani fero mini kakan kata kasangi kasara nye korotie baba wataraka gemu kan fleni anka lame
17: anka lamini lame baba watara
19: hauni sondelende bawla soro RFI san fe lamini lame gemu kan kanu bagawu oni yantuma wa au danse au ka gemu kan mu kuma lamini na la tanga fero kan ni okene sigi toye ni san fla labauna samia ye tieni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fokatagasi senegal maradouma anga dali korodo bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manuke na yere u kasara beseka doya todi amena onyini ngalude jabi awye wasanka kuma o babuka anyala tike ka wulebla docteur fatmata maigama kabomali jamanala sanfe kalamfado wa ay nyinini chamanke lamini kunka jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka haklina ulame ameklaka kuma di an lame baka douma minu nyala tike ka udadu anka bi barola aw nince wa aw danse aw danse kokura anka jamuka mo wulele mbambulo koro kaban nega jurula fatumata mayiga ini yantuma
20: ise ani yantuma
19: ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaban ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasara la mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono sansa
20: min dulene me haramaru ni rekke wala ani dugugulo yere dilantugo na ma fo ma ko cause naturel bo cause naturel ni do dugugulo yere ka sharia wu ube ni dagari gara sharia dro dro abina ni sanyi kasara yi wati yela mayenye dugugulo yere da chukaya fe do yi abi dugugulo da chukaya refe haramade bi haramade te yu watu dila ka yela maga teme don uye cause yu ye minu iti an dugula ato an bulu on seti mina andi saka fulbula awu ni saka labendo ke ku kono me ji kasara in jugo geleman ba mini on hada maru yere ke wala jugala o doye yere ma blaka bare yere ma blaye mu ye sere ba fiye pigana sige wo yani sige yoro yi e bi ni sige yoro la wo yere ma blado o ye ku folo folo yere ni mina ni ji wala ngata ni afi o ni wo yere ma blado iba e ka fo ji ga temesra do re bi ni ji yere wo temesra bla ayre yi dugulo yere sige to fe o ji temesra yi na fo numara ke savela la ni ku ke ku du mana o ke ji temesra ji sai la ku sho ku du mana o ke ji temesra yi azi ha li bati la ti ibo fa wa fo ku ku du mana ji mu yi sha ni taro ki siyoro yi o yaro ki siga da ka siga ka mu ko jizo mi duga parce que ti siyoro yi te mezra bi ji mi ga te mezra bla ari ni etage de do asanse na nana dona domina aire diguna adi te me sira la sira koro mi na bi diga te mula
19: e re bulu si san jone te ka barake e ba o san san a kololo kele ne do ji be worangata san sa be fo mawiye e jamana diun yere de te ka ko famia wa walima nyangili grimo ni te ka ta ka nyesi mauma minu me ni ndan nu san wo ibora ka munu fo si san
20: ni bedo bala nyagata minita o nyagata ima fari madola no duma faria aramade rai darani kana gelade purgi haramade ga kana gelada bla ibi bere kana de tike afi donc na e jugo kolo kolo da ibi bere min da kuna o ga bere farma o ga bere gelamai una ti segi jugo ngabli na ali ni ya bo na masiga ga na ai wati ninge abika ni hakla shetu ni ka laga ke ka lenu aso inyina ni rako donc o ye e problem doyi bon ko wara be fana minye la donia baliaye chama fana bo ta doni amu o fana de na nga sigida anga mo ko la o ta sigi yoro do sa ka ro ku yira ni bala ka bo ku jite mi yoro do no ba gwa ko ko severa teni ko ni se benyi meni jizo lo na ko na ni halaki ni ato yo o do la fio
19: madam fatmata mai ga nyere tu mena o nyini ngali kila 600 ama don ka fo ko ni ko be alni malita jamana wara wula jibe kasara ke e yala mi se ka munike e wasa ka kasara in kumbere mo ba foto mbana kumbeka fusani mbana furake yani kasara ka ken kasuroka latige unia kilina ublasinka mune beseka ke wasa ka ko bere nye korotike ya kana kere
20: bon atara bali ke liya lao pasige tangi wati yana maembe jizobi na wa mena kasara yifisa kadoka ya a kasara yifisa kadoka ya bon misaka minfo ula eni njoro do nini njoro do nyemoko njoro do famo njoro do don bebi don doni ki ijoro yemi bebo ke ni minfo ko gele ya kumwane nini nike lao di me amba ye ka fo jamana nyimugo olu ti baba do nini na kata wati yelema kasiraka alors na mo wati yelema nyini ka do andi saka jizo gele kele fiu jizo kele ya bi glo wati yelema nini donia dila pade nya ye eto abu jamana nu do la olu bi so ni jina na abitani so we madola mo ya ka so bu so ro jo ka so nu CV dere do ke so la donc ani jina na jidi saka tana ye jigo ma lama me jidi saka tana ye
19: oh madam fatmata maiga ikani nyakorotike ferou famiera ngamadon jamana deun olufana joro benin kola yana ankibla ika jamana deun joro fanye nin kola amena jamukany kanu bagado wakilna lame olumununye alanyinin kudado anka bi barula ubena feredo fo ubena kuma anye wayeta fana kan sanji kasara nun koka anga olulame
7: famuya foloma me ukoda fe foka jista msila kuele kutoi kula kanda me bikoni anu koni akan fose fenfe na ikan kan sokono tingeni c'est que la France anya kambika ul labo donc faut gouvernement fana la tonke meni faut c'est que la nyamakedia te faut c'est qu'on la ko sa be di jantoro mo gore kana onyong bra ke oko mais rôle fana aménager nyumala carabin pour que jisi wala nyame kambal kono ani ko jibal kono kana siti ni kala anna sol kono
21: da ko ni na gira tinyali meni ay fama le nyoni parce que maile wole la ay na terre suma nena la suma ay kala ji kama ko horo men fe o pli o siaman fe ve fre la ya ila fana ay bo mi dutira kado ayabona ko fere modoma bon asiamansiama no ni kalo ji wala siama ne fe manga ko fere moma manga ko sebala no me mo klema ya fere ale fama edi moma ya sebala dana wole aidi
19: ambora ka jamukan kan maga do wakilna lame madam fatmata maiga sisa mene nyininga ibora ka marabago joyrofo lame baga do yere fana da seroma yala an jamana dun fana joyro be sika ke mune bi boloka fara lame baga nununka ferawkan jamana dun kan kan minun blasinka wasaka sanji kasara nunun yakorotike
20: oh jabaru da ni esa e gon baro ko ni man baro ko ko te fosi don de fosi de ko na ko ni me ni ame ki e bi ga fon ki bi ika i ta ni ma bo yoro wera la ni di fosi de ko na e fo yoro wera fana de ga jirela ko ta ni ma bo ni yoro ina ofana damana gele ya baye anga dubo konna na bi ni mambora yere bi ni ka dese dubo kon ni mambora ti mo bulu sanga mara bi ke de dimsene la anga mara keni tida dakana ni ye de dimsene la na mai ga mi sigi sigoro la sanga si yoro di dala de ka be dubo le ra chiya do ma ni sigoro na de ku dubo la ma ibi dinge do re se na ma fu ma fu fo se u bien collecteur ka sira di jima digata boba soro o collecteur wonu mi glan a naturel be na yere ka sida tabula am tra a glan pri ga jiwo sira bla ala bo eta ni fana be jama jemo ko mu fana be onu ka ro ka fo ko jama don ga men ne jo fo to la ni o jama na ne mo ko fana te don na nyo joro ye o jama ne mo ko fana ye sera an ga ni mi ni fana ko ni ko di jama do ma no ye mi don ni na ni sera o di mi ba to ni mo nyo ko tonyo o be ni si nyo ko tonyo wal ma ni si da no ko ni bre mi de kuna wana bre de kuna sandai ti ni na ko be sam ko ti ni na ko
19: madam fatmata maiga ami fo ko sebe ini chee kan jabi ndun bela jelen ko son
20: tambe watire
19: aywa lamay waga wo ko garsega tun ni munya ka bi jamu kan kene kan ninkero odeye munu maseka jamu kan na me u be sai ka dafalen la soro bololo sira u sanfe ma tumi rfi tumi fr nebe kambe da wi dogo kunata ni ala sonama ni kene nyogona wreka wasa ka kuma babu wreka laminu be sai ka lakana e chugumina yani u chiabo janto wrela ninka u janto ka laminina awni ni nyogona wre
18: Baba watra inike sisa amena soronko gemukande lame Isuf Zerbo naka mo welelo bina kuma wariki ili usumo uma babu deka anka lame.
2: Soronko Isuf Zerbo
3: RFI maneka lame bao soronko jamkan kanu bao au niyantma au danse. Juyen kalot li tani uoro de suwandira kake wariki ili sankorota ludun ye tiyekono min sigira onife. Sawosa nafolo mimichi kataka somoro walima balma ufe ubitara sifa wari miliyara kwa kemenan la diyankono. Parafina, o nafolo bi teme strajima odefe kase asiyero la. Abiti mwunde kama nafolo minubichi kaboko kan o jore ye juma ye baso wone sigida yuri wali la. Amina nyafolike ni mbele jeneka nanka soroko dombara mudibo mao makaluye kabo malila. Amina ankala mneke la uka nginigani uni akilata ufano soro jamkani kono. Modibo mao makalu ini yantma
22: isu zerbo ini che
3: yani anga kuma dima ambi anga lameleke la follow lame abi akil nata fo babuinka
23: follow wari kumi do vlog ko no ka chim goma ibasro wari be minga sirala adore be atese juna alna sira ibasro akanga se kuma batese ga beoma ga orange monaco ni anyona munu na le flani ebi be wari chi sasa tigi bata sasa ka kam magoi ko yuma ngondu akila inkanyi wa fene barano ya mo chamambulo pasi somo akanga ke ma bela jelela ibe ginyino no nyine ne ba nyine somo de do ni ya soro koni ni ko ni re do bo ala ko ki ga musaka yi ini bulu fe bela jele somo tay o de ya ke to re re
3: ma ya kulu bale ko folo wari tu mi chi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o drone de fe wari bi chi wa walma sakura mo fe wari bi chi fana alsa ma makalu
22: wari bi chi sakura o fe me abi chi sakura lu fe alsa barsa wari chi lit marola mando anga tungaran ke munumbe chamana worola nu warci gelea do bese ka kuka sharia tasrafe barsa niwe warci jamana warela munun waru tekele gelea bese ka do ala barsa be pom makou reglementation bancaire barsa banksu baudi be numbe warko nyana bo ani sharia ko warko la ani warci li ani wari minte jamana wariye obedo jamana kono tramna na be bo tramna banku commercialu panaka warbe bo tramna na be do tramna olle bo nyepo ma chama li fana ibe soro sharia inga sumani warci li
3: Ako jatila wari nunu bi don gmane gmane fe kanaka yalla
22: bon anya jatemene menunke a wari ba abe don du musaka ola ko e balota e we kalan ni kenyani saka fe mena du kono akera de fraye akera dimkunye akera fursirie o bela o boloma farafla kana ka demeke usrafe
3: nafulu akajma bi bo koko amana ke farafina ko kanyi kado farafina walma jamna wore ni nyogonche warci srafe
22: amo mondial ko ko salon min dona farafina ko dollar milliard kemen ñona do
3: o jora ka bo ko sebe
22: o jora ka bo me o yaay min nana sera jelum fe no e banku ka sera e ani bataki ka sera e ñene reñini nga do mulo ka chanu u fana e
3: sisa ambi anga la melkala wore ka klinata la me ambi segema ma o makalo
1: Abubakar Mariko Bamako jamana bela jelena ka seria do hanne ro jamana do e montant do siki ka fok le kone man ka teme o ka foka ta sale telephone sira montant do be man ka teme mununga ona tabe kunmando femu na nafaka bo munu me wari chi katanga mokoma nafaka bo anga wa bitan anga mokomu no fe no lufana ba nafaso ro wa jamana reve donin fana sorala wa chi chage damin fana no fana mi donin ro awon enafo shekli kilin tonon flawali kile tonon nani reni kuma jarana
3: Abubakar Mariko ka kuma sinsina mi ma ko wari chili jamana do kono bi dansi gala ko amakan ga tebeni akayinka
22: dansi wala barsa sharia soso ko di dunwa o de rato ni warso ban nu ma fo barsa ni ge juru sran nu fe yani banku ka sra fe warbe se ka chi kana kula minu be sharia soso de abe se ka ke trafiki e abe se ka ke immigration e abe se ka ke drogue fere abe se ka ke jetre wala ke la were o de la abe fo ko nomne me ke ko wari kana minu se ka chi kle kono o dans ke le nu kwa
3: alo la yere ni bi wari chi obi ingina nga yo akira mu ne kama unanyo kono
22: o bere bala barsa la kana anisoro ukaso nyona ko sebe olu de be barake nyon fe chuka wara o bisega sura la ka sura amadu bela barsa o pepe jamana o se ko de ni minga gele abeta yorom na odi ka ukadon ni ya chi ukadon karam bimi ma o fana ka don barsa bibina na e bataki nu ni fa ona je tencha mambi an no bisega ne ka sura damaski
3: wari akela
22: men na fa de be da ala parce que wari mana do jamana kono abe fo ni mako balance de paiement barsa frasina wari me bo frasina ka sa ko fe odi ka chani wari me bo ko fe kana frasina ni war dum dona ibarade o debe ato ibe se ka barake ngana no be war minchi abe fama de code c'est des flux stable ça di war min do abe na mabe maro la re ale ka chani ambe de meme sur ko fe ani jamana mun be barake tin re mun be ko fe na be fama ko c'est investissement direct étranger ka chanu e
3: ami tra ko de voir 600 ka nga la gamel ke la wore e la me aga aklinata ani ngani e flani e
4: adama sangare ka bo ka chola war be chi mo gonu minu fe ni to gonu mo gonu chanchan yara ulu te kololo lonko warni asoro ka gele tanke obe mogo soro lungo lung abla kanani atiki ba abla kanani ulu te wulika sobe ke wa eyere mimbe na fulo chikata ele ni segelon etina soro nima farti etina soro nyanmanke ulu tafana ubu take fokubato ya ikasigi mbe faka nyingal minko yosi na fulo mara yorobe ufe jamana ukono no ya soro ni uga nafulo nana abise galla baraka soro chani madon tungare kenu nunga nafulo nawa
3: ayi wari soro baga u kawali do okon ya kila na ye mwe kata okan
22: akira chuko chuko demeka angate paske duka musaka uka bu bete barala tungaraka ube deme mge abe ato kololo chama mbebo lenye na wari mbe manga nganyeshi du musaka uma uya nyefo chuka amina ni wari bese galla bara kuranko problem mnumbe sirako problem mnumbe pasa ni kurambe jamana kono ni sirabe jamana kono ube batu di jamana be yiriwa para be sika te war la barsa e anga jamana o folo jamana ti bi joni fen chama ni sira ko di kwango e me jamana te se ulu be korosta donc jamana be mo o di nina nunu be sika ademe ani nunu be sika barake ka wari na bu ka sika barake bon donc o de investissement
3: akanya na ngani re nya sina wera le makeng ren yala yala anga jamana o kono wari bo be wa minu kono war nunu be sika blakana abita ka ad jamana barado ke walma
22: atbe do kono ate do kono Nigeria ni Ghana farafin jamana uka tungarange fambao be farafinari bon donc kelea kele mimo la oyeke farafina jamana biduru ni duru debe me wari bina ni debe wari bina ni minu jite kele donc obena ni jile ae waru uka bo yoro dola kana yoro dola donc ifuko farafina ere defanaka barako uka waru ube seka bo yoro dola kata yoro dola before mako integration africaine bo zone de libre échange continental africaine meka barako uka kabri sarampa fla ani mwani kele
3: zile kaf
22: donc ubeka system de paiement dobla singa parce que folo par exemple ni Gambi ni Mali ni yonche dalasi de Gambi ni woywe faka warchi malla marola le tafo Angleterre ou bien France nyana kana manango bo Gambi kasra wana malla pour le cap de Kabarako kandi c'est ça pour que baran nga sika ke wari ka sika chi yonjele ka bo farafina euro do ka ta farafina euro do ka tro amate met ku wara ufe amate met jamana wara ufe on yira daman ni yonche ay priya ka sika ke yonjele
3: a chano ay du konna tafo amika do sisa jamana yira yiri wali sara mani du yira yiri wala jamana jamanaw bi yiriwa walama ni jamanaw yiriwara a nafa bɛ se duw kɔnɔna ma wari cili jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ jamana ninnu kɔnɔ hali n'a bɛ se duw dɔrɔn ma hakili b'a ra ko ka mɔgɔw minnu ye tunkaracɛw ye jamanaw bɛ kanbɔ ma k'a fɔ k'o ka bolomafara lase sanko jamana yiriwali baara dɔ ka kan ka kɛ
22: dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ burkina o komini o ye nɔ ba bɔ a kɔ la burkina faamaw tun bɛ miliyari kɛmɛ ani mugan ni duuru de ɲini na u ye ɲɛsi tunkarankɛw ma tunkarankɛw ye miliyari kɛmɛ ani bi duuru de labila walasa ka kuranko sabati ani bayɛlɛmali bɛ kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fama zone agro industriel o fana dilan kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn de faamaw de kan k'u hakili jagabɔ o ko nunu na u ni jamanadenw bɛ se ka baara kɛ musaka ko ta sira fɛ cogoya min na wari ko tɛ se ka kɛ ni dannaya baliya be yen
3: modibo mao makalo i ni cikɛ jaabiw bɛɛ lajɛlen
22: na b'a ni ce yesusɛbo n b'i fo
3: an ka sɔrɔko jamukan in bɛ kuncɛ yan ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛn mɔgɔkun wɛrɛ
18: dɔgɔkun jɛmukan sugandiliw kanubagaw aw ni ce aw ka tuma o tuma lamɛnni la aw be se ka jɛmukan de lasɔrɔ kokura bɔlɔlɔ sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an be lɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna
0: sɔgɔma kokura nɛgɛ ka ɲɛ segi sera bobo julaso ani fafala côte d'ivoire jamana kan o kaɲɛ kelen de be nuakshot moritani faba halisa aw tulo be rfi de la aw bisimila
18: jɛnɛ babaro
0: aw dansɛ kokura aw ka kunnafoni di kɛnɛ bakurubaw filɛ nin ye ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna o de sera fafala dugu la côte d'ivoire kɔgɔduguyanfan na o bolila ka bɔ burkina faso k'o sabu kɛ binkaniw ye minw tara k'u sɛgɛrɛ uwe mara la jamana ɲi tilebiyanfan fɛ lakanako kuma wɛrɛ nin kɛnɛ ɲi kɔnɔ jatigɛ walekɛla ɲɛma kɔnɔntɔn moritani marabaw ye yafakɛ olu de ye jumadon dinɛ ɲɛmɔgɔkulu ka kuma ɲɔgɔnyaw sababuya la u hakilinaw yɛlɛmana wa u nimi sara u ka wale juguw la moritani marabaw ko ten yala o ye tiɲɛ kuma ye wa kɔlɔlɔ fosi tɛna sɔrɔ u ka labilali la wa aw b'o jaabi sɔrɔ nin kɛnɛ ɲi dakun na aw ni ce diɲɛ kumakan fiɲɛ sira sugandili la lakanako kuma dakun na ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka fafala dugu sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ o be côte d'ivoire kɔgɔduguyanfan na ani mali dancɛ fɛ o ma fɔlen fanba bɔra burkina faso u yɛrɛ ka fɔ la u bolila binkaniw de ɲɛ minw ɲɛsina u ka duguw ma uwe mara la burkina faso tilebiyanfan fɛ u fanba ye bagamaralaw de ye fafala dugu ka kuma lasela ka fɔ la ma fɔlen nunu ka kuma ka gɛlɛn sabula u hakili ma sigi halisa an ka yɛrɛ lamɛn
22: koko benganibilaw bennaw ka min kɛ k'olu bɔla o y'u debure ka bɔ nu ka bagan dɔw ye bɔn sirakunna fana o ye sɛgɛla ban ko na kosɛbɛ nɔgɔ bagan nu yɛ dɔw yɛrɛ ta kilankɛ yɛrɛ banna sirakunna siu jigila yɔrɔ min na mɔgɔw ta dantigɛ kumadan ye kumadan fana y'a ji a sama ji a ka mara populasiɔn ma populasiɔn yɛrɛ dɛmɛ k'u ye ka fani duu ma o lona ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dumuni diu ma dɔk kɔm la plupart o caaman ne ye bagantigiw ye no o nana du dumuni kɔnɔ o nana ye ka fɔ ko kɛyɔrɔ kow gwɛlɛyalo ma ma koma an ta sigiyɔrɔ lafiyala dɔɔni o munumununa ka se an fɛya o nana jɛ duguti ma o y'an wele kan fɛn fara ɲɔgɔn kan ko ɛsike an be se ka jɔ o jigi kɔrɔ wa nɔkɔ parsek olu ye bagantigi ye bagan tɛ se ka mara duguba kɔnɔ o kɛla min kɛ dugutigi k'a fɔ ko be se k'o reswa nɔkɔ ko reswa min kɛ fandan kelen bɛ yɛlɛmana an fɛya o be yɔrɔ mina sisan mu yɛlɛma an fɛya bon caaman beɲini ka surunya mɔgɔ kɛmɛ fila la
0: moritani marabaw ye yafa birifini da jɛtigɛ wale ɲɛmɔgɔ kɔnɔntɔn kan jumadon olu minnu y'u ka nimisa yira u ka wale juguw la o kɛla dinɛ ɲɛmɔgɔkulu dɔw ka kuma ɲɔgɔnyaw de kɔ ka ni ma nunu hakilinaw yɛlɛma ka bɔ u ka a dansago walew kan nin ye fɛɛrɛkura ye moritani marabaw bolo jatigɛ wale kɛlɛli hukumu kɔnɔ o min be ka sɛl jamanaw segɛn kabi san caaman sisan nga yala nin ye fɛɛrɛ jɔnjɔn ye wa yala kɔlɔlɔ fosi tɛna sɔrɔ a ko la sahɛl lakanako dɔnbaga umar berte ka jateminɛw filɛ ni ye
5: n'a kɛra k'a fɔ ko pakti b'unu ɲɔgɔn cɛ bamagaci nunu kana dantigɛ wale ta ka ɲɛsin moritani jamana ma a be se ka bila o mina kɔnɔ i be se ka bila fɛnɛ mina filanan ye kɔnɔ ka da mun kan aprɔsi ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ la o k'a fɔ ko ka dinɛlamɔgɔw bila ka taga fɔ kaso kɔnɔna la jatigɛ walekɛlaw ko ka taga u hakilinaw yɛlɛma u ka taa kumaw fɛ k'u ka dinɛ faamuyalicogo yɛlɛma dɔn nin ye aprɔsi kura de o ni a ye ɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bilalen filɛ ni olu ma taa togo si la ka taa fara bamagaci nunu kan a bɛ se ka kɛ approcher ne ka hakilina la mun ka kan ka jamana tɔ minnu i n'a fɔ Mali ni Niger ni Burkina ni Nigeria olu bɛ se k'o inspirer ni ɲɔgɔnnaw fɛ cogo min na barisa minan sanna mɔgɔw taara jamana saba ninnu bɛɛ kɔnɔna la nka o si ma se ka kɛ sababu ye ka fura sɔrɔ a la donc o kɔrɔ ye mun ye fo approcher kura de ka daminɛ ni bɛ se ka k'a dɔ ye barisa mɔgɔ minnu nana hali n'u bɔra kaso la n'u ma déradicaliser k'u ka diinɛ faamuyali cogo k'o layɛlɛma a ka ca ala fɛ n'a farati u bɛ se ka taa fara bamagaci ninnu ka tuguni de.
0: Sel la kanako dombara Umar Bette kumakan anyinikana Musa alo Kulibali fe ambeto sel la kakuma Burkina Faso ka ni akalo nani 600 estimante ka soro royal la jamana infanchamana doka fola siman dlanta hake de royal ka teme jamana donka la nyunuka tuma chamana ni desse imbe soro yurku yurku ko fe jamana de do kote sima desse du kololo ka bo solo baga uma olumunu ka siman soro be droya ko sabuke ukabara son sorilie sotugu fanfe olube kule la koniye sima nyini ka soro yoro minaka songote magawa obeka ke sabuye kubulo siginko ambulame salif sahano ko kanila silinkono
6: sima mona se fere ke yoro la oyoroni kele na abebe sankaban alni ka soro wali bibulo aka gele ka sima soro wagadugu niya wati damandoye wa oisojo bako kamana gan inafo Musa ereba nyefo
8: par rapport a l'avancée du monsieur
10: sima ko de sekama nga sote ka seka jotelia la nere sima toni duro war de di sima ferla doma nga alisa amaseka nga sima dia asara ka toni kele ni klanche de di folo ambe yoro menati nta don fo wati mina abena seka nga sima to di ko ka suma ko jugu nga bara jolendo ambe makonne na ka fle akobina teme chokomina
8: ke sa va donner
6: alika bara ye sojo de ni wati na so munu babulo na kan ko jo akacha ni yakalo damandoye abesoro akadu de kono kateme akabara ke rola aliko ni mbesoro la simande se de koson
11: bon sima ko nkon be gana barako gbala yama mado journée re kono nga boro saba barako ben boro fla met mado boro clean re lu le tango no le nga sima fla baraken ese iga bo na sorara ese ni sima te na ma barake na war soro jukudma depuis sima ko nkon kera te nchan re fogadi ibi semaine yere ga kabara soro ga ken problem no pese simate do a ken non yere man ngbele yae
6: jetemina ula simande se nimbe soro courant tieli chael de la jango ni fonte ni wati Burkina Faso aglea do fananye kase ka simande la mina soro nga Burkina marabao yale se kubena useko beke wala sa siman ka dlan ani akase fere ke ro ula
0: salifa sarano ko ka nyefolu
16: RFI
0: États-Unis ni Iran kelen ko kuka juma temene ka kuma nyoyaw bo ama u bena nyoron soro bi Suisse jamana kan États-Unis jamana ci di 20 yen kabam bi soro madaina Iran ka soro nal do mbaga o lu koni sira kabi kunu sibiri u ka kuma nyoyaw benake u kam benkan soro le denkan wala sa aka laban benkan keren kerene na amin bena dansigi kelaw la pe moyen orient halina le atre non bla benkan following kan Iran ko akobe farati la liban koson sabula ko Israel bi katranya ni mugu flu yo yoro la awni ci awka tluma jolla kenen fanflana bena 600
16: Aouye djien koulantamba, samba fla anim wan woro diabo, ni RFI mandinkani.
0: Au bismillah, Coupe du Monde à Kenekan, Kounou Côte d'Ivoire, Kassama Uchila, Allemagne, Tolontan Kouloufe, Tchelufla, Anikele, Nintu Hermes Fayeka, Tchedonka, Boko Flana, Yedien, Tolontamba, Kenekan, Anyuronda Mataka, Kokodi, Akwedo, Kimroda, Wa Côte d'Ivoire, Chilin, Yu, Chamande, Dusukasi, Ankala, Sigidin, Kabi, Abidjan, Leila Mandeye, Tolontan, Laje, Nouye, Akala, Sigidin,

0: biode ka foko nsewalembe ntonyo ho bela jereye nsewalembe fana la digi kela uye wa nsewalembe kokorma don ba ho bela jelen fana ye o bela jelen kere fe nsewalendo fana ka ke Côte d'Ivoire jamana de ye hali ni ka soranye de ce soro o mi ati se ka ke ako anjigi tigede ndodo o etiye jango clanche flana tumala ankunye na faman chama soro tumala ankumise ka minun ke chiluye an de sera fana na a o de ko fe o luko ni uyuka na faman soro uye aye da machiruye ambado ka foko tolantan kulubado o de kama bi ko labana uyanyangi amandinga o chogoya dodo abena ke ambulo la kalani
1: c'est comme ça on apprend
2: kunu ntolontain damne na Côte d'Ivoire samautuye e jigia badi u kanu baga masabula uye cheli kilendo o wati folola nika maraka sefo wati flana manga kobe kunche watimi almanye ko yele makabla uye reka buloka nyinika nikele mude tiena Côte d'Ivoire ntolontana u bulo sadio sila ntolontan ko dombara bo jabi
3: efe Côte d'Ivoire u bafu ritma la ani changement munu yalonde kalamoro emersifaye ayuke tolanta ko filanana changement wulu de fananana ka gelew doni nati Côte d'Ivoire tolantan kulien wo fanan kere fela la nyaade ko Allemagne wu tuni fere min nana premier mitana wu yere ya roje de kosobe wu yaye ku ka fere folo amay donc deuxième mitana wu nana fere kuraw de fananati wala saka sirasoro ka celu don ndefe Côte d'Ivoire ka desabe nyafo yele malu de yoro la ko fe tolantan no fanan umu jijade kosobe ku chesiri ukan ku chesiri chogo ya munna wala saka Allemagne kontan kulu bali chelu dona fara final de karamoko nintumanna ukakan ku nyaele de kosobe ka don nintumanna nibe yale mali ukela itigi kanka yale mali nyana maudeke karoje ini kontan kulu mumbe nyokona nintumanna ika don ukafanga mo yoro ye yoro jumanye ukadese ufana nyoro jumanye ni wakera itigi beseka yale mali uke
2: sajo sila ntolontan kondom baka kumaka nyokonda mbe taranye bi Espagne Arabie Saoudite bina ñoron soro nege kayetan ani woro Belgique ni Iran nege kayetan ani konoton ñoron do be labani Cap Vert ni Uruguay nege kayen mugan ani fla awni cheklu majola
4: dokun jemu kan sugandile
5: Mamadou Diallo
6: min so jani de kosobe kawla soro kokura RFI mande ka sanfe awni ki awko la meni na ni lokuni na aye anka la meni la meni soronko gemu kawndi suwandi awye la meni gemu kambe kuma samia damne de ka mande jamana chama kono munde be se ka ke wasaka sangi kasara unye koro baba watrana ka mo welele ube kuma odi ka bi la meni gemu kan kono isu zerbo na ka mo welele ube na kuma wari kiluma somo ma ani anafa u farafina ma babu de ka aw bismillah kokura Amira kuma ni fense ni la mini gemu kanye la mini gemu kambe kuma samia damna de kan ani fere o mini kakan kata kasangi kasara o nye korotie baba watara ka gemu kan flenye anka lame
5: anka lamini lame baba watara
7: hauni son dele ne bawla soro RFI san fe lamini lame gemu kan kanu bagawu oni yantuma wa au danse au ka gemu kan mo kuma lamini na la tanga fere o kan ni o kene sigitoye ni san fla labauna samia ye cheni badike manden jamana damado kono misalila mali niger fokatagase senegal maradouma anga dalikoro do bafo bana kumbe kafsa bana furake ye mune beseka ke wasaka sanji kasara nunu nyakorotike wali manuke na yere u kasara beseka dogoya todi amena onyini ngalude jabi aw ye wasanka kuma o babuka anyala tike ka wulebla docteur fatmata maygama kabo mali jamanala sanfe kalamfado wa ay nyinini chamanke lamini kunkan jamuka inkono amena lamini lakana jekulu do nyema ka hatlina ulame ameklaka kuma di an lame baga douma minu nyala tike ka udadu anka bi barola aw nince wa aw danse aw danse kokura anka jamuka mo welele mbambulo koroka ban nega jurula fatumata mayiga ini yantuma
8: seyan yankuma
7: ame samia dundala mande jamana chama kono adam ne la do kono kaba ni samia dum wati sera mawa klibeta sanji kasara la mumiere de benani sanji kasara nununye anka jamana kono saonsa
8: min dulene me harama ro ni rekke wala ani dugukolo yere dilantugo na ma fo ma ko cause naturel bo cause naturel ni ndo dugukolo yere ka sharia wo ku veni dagari gara sharia dro dro adna ni sanyi kasara yi wati yela me ni dugukolo yere da chuka ya fe do yi abi dugukolo da chuka yere fe harama de bi harama de te yo watu de la yela ma katene don o ye cause ye mu nti an dola ato an bulu o setini na andi saka fulbula awon ni saka labendo ke ku kono me ji kasara in jugo gele man ba ni ni on hada maru yere kawali jugala o doye yere ma blaka bare yere ma blaye mu ye sera ba fiye ti gana sigawo ya ni sigoro yi ko ni sigoro la o yere ma blado o ye

0: kun fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min mina ni jiwalankata ye an fe ni o yɛrɛma bila dɔ i b'a ye k'a fɔ ji ka tɛmɛsira dɔ de be yen ji yɛrɛ o tɛmɛsira dila a yɛrɛ ye dugukolo yɛrɛ sigicogo fɛ o ye ji tɛmɛsira ye n'a fɔ kulu mana kɛ savɛlɛ la n'i ye kulu kɛ kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye ji tɛ se ka yɛlɛ kulu fɛ o kulu dugumana o bɛ kɛ ji tɛmɛsira ye hali ni hakiliba t'i la ten i b'o fɛ k'a fɔ ko kulu dugumana ji b'o ye fɛ ka tɛmɛ n'i taara o k'i sigiyɔrɔ ye o y'a dɔn i bi sigi k'a da ka sigi a kan k'a fɔ ko ji zon min don i kan parce que o t'i sigiyɔrɔ ye ji tɛmɛsira de ye ji min t'a tɛmɛsira bila hali ni ye etaji de jɔ a sanfɛ n'a nana donna don min n'a a yɛrɛ degunna a b'i tɛmɛ sira la sira kɔrɔ min n'a bi deli ka tɛmɛ o la
1: e yɛrɛ bolo sisan jɔn ne tɛ ka baara kɛ baw san o san a kɔlɔlɔ kelen de don ji bɛ warankata san o san a bɛ fɔ maaw ye jamanadenw yɛrɛ de tɛ ka ko faamuya wa walima ɲangili girimaw de tɛ ka ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ nin dan ninnu san ko i bɔra ka minnu fɔ sisan
0: nin bɛɛ dɔɔnin b'a la ɲagata min bɛ ta o ɲagata in ma farin tuma dɔw la n'o dun ma farinya hadamaden yɛrɛ ye darani kana gɛlɛya de ye pour que hadamaden ka kana gɛlɛya dabila i bɛ bere kɛnɛ de tigɛ a fɛ donc n'a ye jogo kolo kolo da i bɛ bere min da a kunna o ka kɛ bere farin ma o ka kɛ bere gɛlɛma ye o la a tɛ segin jogo in kan bilen mɛ hali ni i y'a bɔ n'a ma segin a kan n'a a ye waati nin kɛ a bɛ tila ka n'i hakilila suɲɛ tuguni ka tila k'a kɛ k'a layɛ n'o y'a sɔrɔ i ɲinɛnen don a kɔ donc o ye problème dɔ ye bon ko wɛrɛ bɛ yen fana min ye ladɔnniyabaliya ye caman fana bɛ yen o t'a dɔn ye an b'o fana jateminɛ an ka sigida an ka mɔgɔw jogow la u bɛ taa sigi yɔrɔ dɔ san k'a dɔn u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ko jitɛmɛyɔrɔ don mɛ u b'a fɔ ko se wɛrɛ tɛ n ye ko nin bɛ sɛbɛn n ye mɛ ni ji zon donna a kan o bɛ na ni halaki min ye a t'o ye o don la fiyewu.
1: madame fatumata mayiga n yɛrɛ tun bɛna o ɲininkali k'i la sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko nin kow bɛ yen hali ni mali tɛ jamana wɛrɛw la ji bɛ kasara kɛ yala an bɛ se ka mun de kɛ walasa ka kasara in kunbɛn yɛrɛ maaw b'a fɔ togo min bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye yanni kasara ka kɛ an ka sɔrɔ ka latigɛw ni hakilinaw bila sen kan mun de bɛ se ka kɛ walasa ka ko bɛɛ yɛrɛ ɲɛkɔrɔtigɛ a kana kɛ yɛrɛ.
0: bon a tɛ se ka bali kɛliyala o parce que tant que waati yɛlɛma in bɛ yen jizo bɛ na quoi maintenant kasara bɛ se ka dɔgɔya a kasara bɛ se ka dɔgɔya bon n bɛ se ka min fɔ o la e ni jɔyɔrɔ don ne ni jɔyɔrɔ don ɲɛmɔgɔ ni jɔyɔrɔ don faamaw ni jɔyɔrɔ don donc bɛɛ b'i dɔɔni dɔɔni k'i jɔyɔrɔ ye min bɛɛ b'o kɛ ni min fɔ k'o gɛlɛya komi an ye ɲininikɛlaw de ye mɛ an b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw olu ti baba don ɲinini na ka taa waati yɛlɛma ka sira kan alors n'an ma waati yɛlɛma in ɲini k'a dɔn an tɛ se ka jiso kɛlɛ fiyewu jiso kɛlɛya bɛ dulo waati yɛlɛma ɲini dɔnniya de la parce que n y'a ye tubabu jamana ninnu dɔw la olu bi so ni ji nana a bɛ taa ni so ye kuma dɔ la o y'a kɛ sɔrɔ so dɔw jɔ ka so ninnu sizi bere dɔ kɛ so la donc hali ni ji nana ji tɛ se ka taa n'a ye ji kɔni b'a lama mɛ ji tɛ se ka taa n'a ye.
1: awɔ madame fatumata mayiga i ka nin ɲɛkɔrɔtigɛ fɛɛrɛw faamuyara nka an m'a dɔn jamanadenw olu fana jɔyɔrɔ bɛ nin ko la yanni an k'i bila i ka jamanadenw jɔyɔrɔ fɔ an ye nin ko la an bɛna jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn olu minnu ye a laɲini k'u da don an ka bi baro la u bɛna fɛɛrɛ dɔw fɔ u bɛna kuma an ye u ka yeta fana kan nin sanji kasara ninnu ko kan an ka olu lamɛn.
2: faamuya fana ma mɛn o ko da fɛ fo ka ji sitɛmisi la k'o yele k'o to yen k'o lakanda mɛ bi kɔni an kɔni y'a kan fose fɛn fɛn n'a ye k'an kan so kɔnɔ tiɲɛni tɛ se ka la fansi an y'a kan bi ka o labɔ donc fo gouvernement fana ye latɔni kɛ mɛ nin ye fose kɛla ɲamakɛdiya tɛ fose kɔnɔla ko sa bɛ di janto yɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kana o ɲɔngɔrɛ kɛ o kɔ mɛ yɔrɔ fana ye aménagé ɲuman la k'a labɛn pour que ji ye sewala ɲa mɛn k'an bali kɔnɔ ani kɔgɔji bali kɔnɔ a kana se tiɲɛni kɛla an naso olu kɔnɔ.
3: ne kɔni ɲɛna ji la tiɲɛli mɛn ni a ye faama lu le ɲɔgɔn de parce que mayile welela a ye na tɛrɛn dɔ suma ne nana dɔ suma a ye k'a lɔ ji ka man kɛ yɔrɔ min fɛ o pili o siyaman fɛn fɛn feere la y'a yira fana a ye b'o mina duguti la kado a yɛrɛ fana k'o feere mɔgɔ dɔ ma bon a siyaman siyaman dɔ n'i k'a lɔ ji wala siya mɛn ne fɛ i man kan k'o feere mɔgɔ ma i man kan k'o sɛbɛ la dan mɛ mɔgɔ kelen min y'a feere ale de faama ye de mɔgɔ min y'a sɛbɛ la dan na o le a ye de.
1: an bɔra ka jamukan in kanubaga dɔw hakilina lamɛn madame fatumata mayiga sisan mɛ ne ye ɲininka i bɔra ka marabagaw jɔyɔrɔ fɔ lamɛnbaga dɔw yɛrɛ fana da ser'o ma yala an jamanadenw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de ye mun de b'i bolo ka fara lamɛnbaga ninnu ka fɛɛrɛw kan jamanadenw ka ɲi ka minnu bila sen kan walasa ka sanji kasara ninnu ɲɛkɔrɔtigɛ.
0: jamanadenw ta ye min ye sisan e kɔni b'a dɔn ko ɲamabɔyɔrɔ kɔni k'o tɛ fɔnsi dɛngɛ kɔnɔna kɔni ye mɛ n'i y'a mɛn k'i b'i ka fɔnsi i bɛ taa ɲama bɔ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ fɔnsi dɛngɛ kɔnɔna ye fo yɔrɔ wɛrɛ fana de ka jira i la ko taa ɲama bɔ nin yɔrɔ in na. o fana y'a damana gɛlɛyaba ye an ka dugubaw kɔnɔna bi ɲamabɔra yɛrɛ bɛ ni ka dɛsɛ duguba kɔnɔ ɲamabɔra ti mɔgɔw bolo f'an ka mara de kɛ depi denmisɛnɛ la an ka mara kɛ ni sigida lakanani ye depi denmisɛnɛ la n'an ma ye k'an bɛ sigi sigiyɔrɔ la f'an ka sigiyɔrɔ de dalabɛn ka bɛn dugukolo yɛrɛ ka tiɲɛ dɔw ma ni sigiyɔrɔ nana bɛn kulu jukɔrɔla ma i bi dingen dɔ de sen n'a b'a fɔ o ma fo fosse ou bien collecteurs ka sira di ji ma ji ka taa bon i b'a sɔrɔ o collecteurs minnu bɛ dilan a naturel bɛ yen mais an yɛrɛ ka sigida taabolo an bɛ se k'a dilan pour que ka jiwoyo sira bila a la bon état min fana bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen olu k'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw fana ɲɛjɔyɔrɔ foyi t'o la ni o jamana ɲɛmɔgɔ fana tɛ donc n'anw ɲɛjɔyɔrɔ ye o jamana ɲɛmɔgɔ fana ye sariya anw ka kan ni min ye fana u k'o ɲini k'o di jamanadenw ma n'o ye mun ye donc i bɛ na ni sariyaw de ye min b'a to ni mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ ou bien ni y'i sigi ɲɔgɔn tɔɲɔ walima ni ye sigida nɔgɔ nin bere min da i kunna wa n'a bere dar'i kunna san tan i tɛ ɲin'a kɔ ou bien san mugan i tɛ ɲin'a kɔ
1: madame Fatumata Maiga an b'i fo kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn
0: k'an bɛ waati wɛrɛ
1: ayiwa lamɛnbagaw aw kulo garisigɛ tun ye mun ye an ka bi jamukan kɛnɛ kan nin kɛra o de ye minnu ma se ka jamukan ɲi namɛn u be se ka dafalen lasɔrɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ ma tomi rfi tomi fr ne be kan bɛ daw ye dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma nin kɛnɛ ye ɲɔgɔnna wɛrɛ kan waasa ka kuma babu wɛrɛ kan laminiw be se ka lakana cogo min na yani o cɛ a b'aw jantɔ wɛrɛ la ni k'aw jantɔ ka lamini na aw ni nin ɲɔgɔnna wɛrɛ
4: baba watara inike sisa ambena soronko jemukande lame isuf zerbo naka mo welelo bina kuma warikili usoma uma babu deka anka lame
5: soroko isuf zerbo
6: rfi maneka lame bao soroko jamkan kanu bao au niantma au danse juin kalot le tanu woro de swandira ka ke warikili sankorota lunye tien kono min sigira onife samosa nafolo mimichi kata somo walema balma ofe obitara sepa wari miliyara kwa kemenan la tien kono parafina o nafolo bi temen stragma o de fe kase asi rola abiti munde kama nafolo minubichi ka boko kan o dora ye juma ye baso woni sigida yiri walila amina nyafolike ni mbela jenika nanka soroko tombara mudibo mawo makaluye ka bo malla amina ankala mneke la uka ngi ngani ni aklata o fono soro jampen kono modibo mao makalu ini yantma
7: isu zerbo ini nche
6: yani anga kuma dima ambi anga lameleke lao folo lame abi akil nata fo babuinka
8: folo wari kumi doa vlogo kono ka chi mwoma ibasro wari be minge serala adore be atese juna alna sire ibasro akanga se kuma matese ka bioma nga oranji mwona koni anyokona munu na lefle ni ebi ibi wari chi sasa tiki bata sasa kakama kwe kwenyuma kondu akila inkanyi wafene barano kaya mwa chamambulo pasi isu mwo akanga ke ma bela jelela ibe ginyine no nyine ba nyine somo de do ni ya soro koni ni koni yere dobo ala ko ki ga musaka yi ini bulu fe bela jele somo tai o de ya ketu were re
6: ma ya kulu bali ko folo wari tu michi bataki usra fe envelope yala bibi na sakura o dron de fe wari bi chi wa wali ma sakura mo fe wari bi chi fana alsa ma o makalu
7: wari bi chi sakura o fe na bi chi sakura lu fe alsa barsa wari chi lit marola mandro anga tungaran ke munumbe chamana worola nu warti gelea do be se ka kuka sharia tasra fe barsa niwe warti jamana warela munu waru tekele gelea se ka do ala barsa be pom ma ko reglementation bancaire barsa banso baud be numbe warko nyana bo ani sharia ko warko la ani warti li ani wari minte jamana warie obe do jamana kono shwamna na be bochu amna banko commercialu panaka warbe bochu amna na be do shwamna olle bonye fo ma chama ni fana ibe soro sharia inga sumani warti
6: ako jatila o wari nunu bi don jumani jumani de fe kana kana yala
7: bon anya jete mene mene nke a wari fa abe don du musaka wila ko e balota e we kalan ni kenya ni saka se pe mena du kono akera de fraye akera de kunye akera frustrie o bela o bolo ma fara bla kana ka de meke o sra fe
6: na vlo akajuma bi bo koko amana ke fara fina koko ka do fara fina walma jamna wore ni nyoko che wari chi sra fe
7: mondial ko ko salon min do na fara fina ko dollar milliard kɛmɛ ɲɔgɔnna do
6: o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ
7: o jɔyɔrɔ ka bon mɛ o y'a ye min nana sira jɛlenw fɛ n'o ye bankuw ka sira ye ani bataki ka sira ye n ye ne yɛrɛ ɲininga donbolo ka ca n'o fana ye
6: sisan an bi an ka lamɛnnikɛla wɛrɛ ka hakilinata lamɛn an be segin ma mao makalo
9: abubakar mariko bamako jamana bɛɛ lajɛlen n'a ka sariya don hali ni y'a sɔrɔ jamana dɔw ye montan dɔw sigi k'a fɔ kile kɔnɔ i man ka tɛmɛ o kan fɔ ka taa sali telefɔni siraw montan dɔ be i man ka tɛmɛ minnu kan n'a ta bɛn ko ɲuman Fendo, Femuna Nafanka Buam Wari Chika Tanga Mugoma and Nafanka Buanga Wabita Unga Mugomun Feno Lufanama Nafansoro, Wa Jamana Reve Don in Fana Sorala, Wab Chichake Dam in Fanana of Anamidonisro. I want enough shakily killing, Tono Flawalikili, Tono Nani Renikuma Jarana.
6: Abuakar Mago Kakmas in Sinamima Ko Wari Chili Jamana Dokono we dance galaku amakanga teveni akainka.
7: Dance gibala barsa sharia soso kuri dung wa. Ode la to nye warso ban nga kumafo. Barsa nige juru siran nung fe, yani banku kasira fe, warbe seka chi, kana kula minumbe sharia soso. De abe seka ke trafiki ye, abe seka ke immigration ye, abe seka ke drogu fere, abe seka ke jatke wale ikela were. Ode la, abe foko nomine meke ko, wari kana minumbe seka chi kle kono, o dante kele nukwa.
6: Ale wala ere, ni bi wari chi, obi inginanga, yuwa chira mune kama, unanyo kono.
7: Wopere bala, barsa lakana anisoro, ukasu nyongo na kosele, olu debe barake nyongo fe. Chuka wara ube seka suwa la, kasura amadu ubele, basa upebe jamana use yikode. Ni minga gele, abe tayo mina uudi ukadon. Ni achi ukadon, karamdi mima ufanakadon. Basa bibi ina, nae bataki nuni kwa unaje, fencha mambi, anobe seka mne kasura damaski.
6: Wari akela.
7: Mene nafade beida ala. Paske, wari mana do jamana kono, abe fone mako balance de payment. Basa farasina, wari mme bo farasina kasa kofe, ude kachani wari mme bo kofe kana farasina. Ni wari dumdu na ibarade, ude be atoi ibe seka barake, tungana no be wari mchi, abe fama de kote de flux stable. Zadi wari mindo, abe na kumape. Marola ere ale kachani, ambe deme minisoro kofe, ani jamana mnumbe barake. Tengire mnumbe kofe, nabe fama ko se investissement direct étranger ya kachanwe.
6: Amitra kwa diwa asisan, ka anga la yamelke la were el lame, aga akilinata ani nengani flenye.
10: Adama sangare kabo kachola. Wari bechi mokono no minu feni. Tukono mokono no. Chanchanera ulute kololo lonko warni asoroka gele. Tanke ube mogo soro lungo lon ablaka nani. Atiki ba ablaka nani. Ulute wulika sobeke wa eyele mimbe na fulo chikata ele nisegelo. Etina soro nima farti etina soro nyermanke. Ulu tafana, ubu take, fakubato ya ikasigi. Mbifaka njimigali minkyo, yosi nafulo mwara yorobe ufe, jamana ukono, noya soro, ni uka nafulo unana. Habisika la baraka soro, chani madun, tungareke nununga nafulo unawa.
6: Ayu wali soro baka uka wali do ukon, ya kila na yu mwika tauka?
7: Akira chuko chuko, demeka angate, paske, duka musaka uka bu, bete barala, tungareke ube deme minge, abe ato kololo chama ambebo, linge na wali imbe manganga nyeshi, du musaka uma. Uyanye fochuko ya mina, ni wali bese ka labara kuranko problem numbe sirako problem numbe pasani kuranbe jamana kono ni sirabe jamana kono ubeba turi jamana be yiriwa para bese ka te warla barsa e anga jamana o folo jamana tibi jwa ni fenchama e ni sirako ni kuranko we me jamana te se ulube korosita donk jamana be mgo udi nina minu mbese ka ademe ani minu mbese ka barake ka wari inabugu ka se ka barake bon donk ode investisma e
6: akanyo nangani rehi nyasikina ure le makengreng yala yala anga jamana o kono waribu obewa minu kono waru nunu bisika blakana abitaka adjamana barado ke walma
7: atbe doko no ate doko no Nigeria ni Ghana farafin jamana uka tungarange pambao be farafinali bon donc kele ya kele mimola weke farafina jamana biduru ni duru debe me wari bina ni debe wari nani minu jite kile ye donc obena ni jile ye waru uka bo yoro dola kana yoro dola donc ifuko farafina ere de fanaka barako uka waru ube seka bo yoro dola kata yoro dola avifo de mako integration africaine bo zone de liberation continental africaine meka barako uka kabri sarampa fla animu wani kile ye
6: zile kaf
7: donc ubeka system de payment obla singa parce que follow par exemple ni Gambie ni Mali ni yonche dalasi de Gambie ni wewe faka warchi malak marola leka fo Angleterre ou bien France nyana kana manango bo Gambie kasra wana malla pour le cap de Kabaku kandi sisa pour que paran nunga sika ke wari ka sika chi yonjele ka bo farafina yoro do kata farafina yoro do kasra amate met gora ufe amate met jamana wora ufe an yira daman yonche ay fi ka sika ke yonjele
6: ay chano ay du konna ta fo amika do sisa jamana yira yiri wali saramani du yira yiri wala mna bigirwa wala manike mna yiri wala anna fa bese du konnan namma wari chili joroka boira jamana nun kono anna bese du dronuma aklibara koka mo minu yitumara cheuye jamana bi kambo ma ka fo ko ka bulma fara la si sanko jamana yiri wali barado ka kanake
7: to ko kunte menendoro ankere fe jamana do be burkina o ko ni we no babo akola burkina fama o tme miliar keme ani mwanduru nenina we unye shitunga ranka uma tungaranko we miliar keme ani bidrude labla wala walasa ka kuranko sabati ani bayɛlɛmali bɛ kɛ yɔrɔ min na n'a bɛ fama zone agro industriel o fana dilan kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen dɔrɔn de famaw de kan k'u hakili jagabɔ o ko nunu na u ni jamanadenw be se ka baara kɛ musaka ko ta sira fɛ cogoya min na wari ko tɛ se ka kɛ ni dannaya baliya be yen
6: modibo mao makalo i ni cika jaabiw bɛ lajɛn an ka sɔrɔko jamukan bɛ kuncɛ ya ne ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛnin ye ala k'an bɛn lɔgɔkun wɛrɛ
4: dɔgɔkun jɛmukan sugandiliw kanubagaw aw ni ce aw ka tuma o tuma lamɛnni la aw be se ka jɛmukan ni lasɔrɔ kokura bɔlɔlɔ sira fɛ ma tomi rfi tomi fr an be lɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna
11: nitle RFI mandinkan lamɛbagaw nɛgɛ kaɲɛ 12 sera mande kaɲɛ 1 be o jɛ praya cap vert jamana kan
12: jɛnɛba baro
11: lagine sisan sanu sɛnsɛnbali fosi man kan ka bɔ jamana ɲi dafɛ k'a sɔrɔ a ma bayɛlɛma nin ye jamanakuntigi mamadi dunbiya ka latigɛ talen ye a y'o fɔ ka gwɛlɛya sanubɔ cakɛdatigiw ye jumadon lagine musow sifiw ani jamanadenw bɛɛ ka kan ka sanubɔ tɔnɔ sɔrɔ mamadi dunbiya ko ten an be lalaisa dukure ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na burkina faso ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka taga u kalifa fafala dugu la cote d'ivoire kɔrɔ minw ɲɛsina u ka duguw ma we mara la burkina faso tilebiyan fan fɛ coupe du monde 2026 kɛnɛ kan cap vert ma kɔnɔnen do ani uruguay ka ɲɔgɔn kunbɛ na bi yala a bena se ka disi gosi i ko a y'a kɛ cogoya min na espagne ɲɛkɔrɔ wa an be jaabi sɔrɔ nin kɛnɛ kɔnɔ aw bisimila koko tun be k'a fɔ aw ye sisan lagine marabaw b'a fɛ ka yɛlɛma don sanubaraw kɛcogo la jamanakuntigi mamadi dunbiya ko lagine ka sanu sɛnsɛnbali fosi tɛna bɔ tuguni jamana dafɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma jamanakuntigi ko cakɛda minnu be sanu bɔ k'u ka kan ka sanu ɲi bayɛlɛma lagine dugukolo kan ka sɔrɔ k'a labɔ a y'o lase sanubɔ cakɛdatigiw yɛrɛ de ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ jumadon lalaisa dukure i ni tile
13: i ni tile jɛnɛba
11: mamadi dunbiya ko sanubɔ tɔnɔ ka kan ka se lagine jamanadenw de ma fɔlɔ
13: o yɛrɛ de do jɛnɛba jamanadenw ka se ka u ka dugu jugɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ ani jamana ka yiriwa fɛrɛ latigɛ ta kun ye o de ye mamadi dunbiya fɛ o kama a ye kankarima dakan de kɛ ka gwɛlɛya sanubɔlaw ye sanu bayɛlɛma bali la bolila a ko sanu baarakɛlaw ma a ka kumaw kɔnɔ k'a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a mana mɔgɔ si fɛla ɲininga k'a nana a ka layidu kanw de timɛli la jamanadenw sigilen do ka min kɔnɔ ka bi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fu siri gwɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujugɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ a ka fɔla ko lagine be jate jamanabaw fɛ dugujugɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min na nga k'a tɛ ka se ka o tɔnɔ bɔ nin bɛɛ de kama jamanakuntigi ye nin latigɛ ɲi ta lagine sanu bɔli bali ka fara o kan a ko ko sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bena kɛ sisani nɔ jamana kɔnɔ a b'a fɔ ka gwɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gwɛlɛya ka lagine sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili bere be da o tigi kun o ɲangili fɛɛrɛ dɔ ye ka o tigi ka yamaruya sɛbɛn bɔsi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛkɔrɔ mamadi dunbiya be a sinsin a kan fana ko latigɛ ɲi na ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la wa ko kuma ɲɔgɔnya fosi de tɛna ye a ko la jɛnɛba
11: tɛmɛ fanga wasadenw bɛɛ jɛna kunu ka sariya dɔ ta jamanadenw ka diinɛw matarafali kama o sariya b'a yira ko diinɛ min ka di min ye i be se k'o sira tagama nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka boɲɛ a kun de ye ka a sigiɲɔgɔnya nɔgɔya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u damakɛɲɛ jamana kɔnɔ sariya kura ɲi be kɔrɔfɔliw kɔn diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ sisan ko jɛkulu diinɛ jɛkulu minw be jamana ɲi kɔnɔ k'u ka kan ka ɲɔgɔn lajɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ min lakodɔnnen do marabaw fɛ sariya ɲi b'a yira fana ko mɔgɔ minw ye kɔnniya kumaw fɔ diinɛ sira kan k'u be se ka ɲangi ni san kelen fɔɔ ka taga se san wolonfila kaso ye burkina faso halisa ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka fafala dugu sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ o be cote d'ivoire kɔgɔ duguyanfan na ani mali dancɛ fɛ u yɛrɛ k'a fɔla u bolila binkanuw de ɲɛ minw ɲɛsina u ka dugu ma we mara la burkina faso tilebiyanfan fɛ u fanba ye bagamaralaw de ye fafala dugu ka kuma lasela yɛrɛ ka fɔra ma fɔlen nunu ka kuma ka gwɛlɛ sabula u hakili ma sigi halisa an ka yɛrɛ lamɛn
7: koko benganibilaw bennaw ka min kɛ k'olu bɔla o y'u debure ka bɔ nu ka bagan dɔw ye bɔn sirakun dɔ fana o ye sɛgɛla ban an ko na kosɛbɛ
14: nuko banu ye do re ta klanye re banasira kuna ju jigla yoromina mota dandike kumanda kumanda fana ya samaji akamara population ma population re deme ku yor ka fani duma uluna ka ubulo franyo ka ka domni duma doko comme la plupart o chama ni bagantwi no na na dudu nuko no na yi ka foko kero ku gule aluma ma koma taxi ki ron la shala doni utu mununa ka sian fe onna jedbuti ma o yan wuli kan fra nyonka ko est-ce que am be se ka do ji ko wa nuko parce que oli baganti baganti se ka mara du ba ko no o kela mi e do ti ka foko a ba be so se ko re so no ko re so mo gran a o ju fa nda ka ni be yele mana fe ko ni ro mana si sa mo di la ma fe bon chama be ni ka so ra mo ki me flala
11: Nigeria jamana na chemar fatigue seneke la tan anikelen fara droku nkono binkani flasen fe jamana nkoro duguna koronche siru kafola
15: RFI
11: Coupe du monde kuna foniaw la 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo kake bin nege kanyemugwa anifla mande wati ama konone do kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne nyekoro atuye mgo chama kadana ya soro akelinko ka nyejo Espagne tala ni ka flanimbike nga wala sa Cap Vert ka sibe ya soro bi Uruguay nyekoro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombara sajo silaka jete nei
16: Bita kaver ni Uruguay ka nyon kumbe ndafe ya tena noka ya bauma uka kulu nkon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bube bolo donk uka bi nyon kumbe ndafe ya tena noka ya harisi nyakele nga kaver harisike be soro kaver bolo bauma Uruguay beba donk ube chilu minu donk ate chaya kosobe fokat la kaver nanyuka boko folo roje kosobe uni Espanyo nyokonche anya ade kuka kofet lontan akayinde kosobe uyu sinsi wadekam ka desela se Espanyo panma andefe na fora ku yet lontande wala hali ya kelen wala uye do fora ka chesiri madron u ka kofet lontana u beseka gele ya chama na se Uruguay ma u beseka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay ka na fora ka nyafet lontana u yu chesiri ka ko ba wira lontan kene kan u bu jija to ya munna kofet lontana wala hali ya kelen o fana u ka yira u ka nyafet lontana ni o kera dron u beseka barna ya ko yira lontan kene kan
11: Ntolontanko dombaga sajo silaka jatemne Irani Etats-Unis ka kumanyore odamne na tli na Suisa jamanana ka konsoroma Iranko benkan fosite se ka soro uninyoronche ni mguchu majo Liban uka benkan soro len yerebo de kufo kele uka jomoye norian fambela ali Liban nga kabinuyu tagenombla arabate mene Israel masiginko au niche au ka tlo majola.

0: nikumye docteur kibeka chesiri ametanya na ngabarowe batara uri nyinini lakana kukuma kansel kunka okerefe iyo kuna funi kuno odoma kafene yi aniba fesefese ufana na ila chukudi
1: comme il y a fort un projet d'orique vérité sur la COVID parce que COVID na lené mo chama commencera ka y intéressé kuna funi koloni fin chamana barsa mo tu nya ye kuna funi koloni chama circuler vaccin kan COVID boyoro kan mo ya ye ko ako problème chaman do donc au coffre les Nations Unies commencera à intéresser question là donc COVID du coffre a y forme wereta parce que akun sigira ko sebe donc a y forme wereta et né intéressé à la COVID watire là ani COVID du coffre né a y mogodo bien uluka nafa be soro kuna foni kolon charili là surtout na mes réseaux sociaux sans faire comme réseaux sociaux be et fin wari di mɔgɔ dɔw ma ni ka view ni ka fin abonné ou ka ca donc dɔw be kunnafoni kolon cari parce que kunnafoni kolon n'a be fin mɔgɔ ka émotion ni fin nunu kan a be taga réseaux sociaux kan ka caya donc mɔgɔ dɔw be wari sɔrɔ a la donc ne ka intérêt nana tene comment ça mɔgɔ dɔw be nafa sɔrɔ fin minnu na o be mɔgɔ caman degun ni u t'a ye donc ne commencera qu'à intéresser à la télé.
0: O fana famna Batraore bololo sanfe borokero do biboloko africanalist abe mun borosuku de keno ani ini mo suku jumo de be a boroke
1: ani nkelene do folo nkelene do ni wati nyere la atun bara jora ko se parce que nga bara o gacha de plus en plus nga déplacement o gacha donc a la gele yika wati soro qui gagne quoi que parce que gagne quoi de l'ordre à tout maléqué donc ambe sujet chaman ambe fin chaman fort ambe baro chaman que baro d'ouvrir ka et fin ni nini yere ni fort moko yena ambe kelamina moko asa kuma chaman nani alanga ni nini ukona la ya jeté mine mɔgɔ hakilina bɛnbaliya ni an ka instabilité ninnu kan ani min ye réalité yɛrɛ yɛrɛ ye olu tɛ kelen souvent an b'a ye politiki mɔgɔ dɔw yɛrɛ ka dɔnniya a kan a ka dɔgɔn jamana kɔnɔdenw ta ka dɔgɔn wa souvent dɔw bɛ yen fɛn jamana maralaw la u ka a faamuyali fɛnɛ ka dɔgɔ donc an ka baro fɛnɛ bɛ taga olu ta fan fɛ ka mɔgɔw la faamuya ani ka mɔgɔw dege n'i ye kunnafoni sɔrɔ i bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo min na ani e yɛrɛ kan ka kɛ cogo di ni i ye kunnafoni sɔrɔ e yɛrɛ kan ka kɛ cogo di i kan ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ cogo di ani ka mɔyɛnw di mɔgɔw ma u yɛrɛ fɛnɛ b'a a ku u yɛrɛ ye cogo minnu na.
0: O famana Batraore o la kuncɛli kuma e ka laɲiniw ye jumɛn de ye nataw la a kɛra ɲinini sira ye o a kɛra i ka laɲiniw ye jumɛn ye nataw la.
1: C'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions à Gagelin. Nga la unité d'or est Maliga Basigi, Saheliga Basigi, Farafina Bega Basigi. Nga au Basigi fait un ni bente, mais kumachama ben before Darila, mais ben wale ou tike. Ben wale doye jamana ou fenega ben. Se ame degumununa kata jatke wale ou ma, kata instabilité ma, kata crise économique ma, jamana kelentese. An erebe klingo fo ali, jamana nyomoko chama erebe klingo fo, mwo kelentese. Nga machite kewale ke mimena ni ouverture ye mimena ni ben serae donc nega la nyini kuma kunchela la nyini dofene ye obe la wale ya choko mina oye bibina ajara mwoye wa majamwoye jekulu ba flarebe Afrique de l'Ouest kɔnɔna la bibina oui AES oui CDA oui alini jekulu msenu fene be UMOA ani OMVS mo be o fene no fo donc katara ben sera fait voilà ça nyemoko katika ben kelema ni olu bena kelema were bato jamana kono deum be ben kelema barsa ni atagale ali mali era kono mo munu farafara lendo achama yi nyemoko no fe koy donc ni nyemoko yere bena kelema bato mo be faranyo kuma kunche labana o fene ye demana kono munu mega mali mara krenkren ne ara bibina fene ga abla o hakili la ko u kanga mali on faranyo ka donc mali on faranyo ka o ye ka bela me donc bela me li o ye ka i hakili to jamana ka interela donc voilà
0: afam na batrauri inichi ilasro le jaranye kose be anga kumoso kono ni borokenenka
1: yerenche ajaranye
0: Ajara yako sebe ni rere bidansigi masalaba jamkana onichi anlamelila amenyosoro dokumere ni dunawere okamerola okambe
2: Onitle RFI mandinkan la mebagaw nege kanye tan ani flasira mandi kanye kilimbe oje praya Cap Vert jamanaka
3: Jene babaro
2: La Guinée 600 sanu sensem bali fosi mankan kabo jamana indafe kasoro ama bayelema nye jamana kuntigi Mamadi Doumbia kala tige talenye ayo foka gelea sanu bo chakeda tiguye jumadon La Guinée muso sifiu ani jamana don beka kanka sanu bo tono soro Mamadi Doumbia kote ame lalesha dukure ka nye folu soro dakuna Burkina Faso ma folimba kele nyugona de bolila kataka u kalifa fafala dugula Côte d'Ivoire koro Minunye sina uka duguma uwe marala Burkina Faso tlebi anfanfe. Coupe du Monde 2026 a Kenekan, Cap Vert ma konanendo ani Uruguay ka nyuron kumbe na bi. Yala abena seka disi gosi. Iko ayake chugamina Espagne nyekoro wa ambe jabi soroni kenen kono. Au bismillah koko. Tube ka fo awye sisan La Guinée marabaw ba fe ka yelema don sanubaraw ke chugola jamana kuntigi Mamadi Doumbia ko La Guinée ka sanu sensem bali fosite na botuguni jamana dafe ka taka yoro were ka soro ama bayelema jamana kuntigi ko chakeda munu be sanubo ku ka kan ka bayelema ka sanu bayelema La Guinée dugu ko ka ka soro ka labo hayo la se sanubo chakeda tigu yere de ye u ka nyoy do sen fe jumado lalesha dukure initle
0: jeneba
2: Mamadi Doumbia bia ko sanu botono kakanka sel La Guinée jamna don de mafolo
0: o era de do jeneba jamana don kaseka ko dugu jukoro na folo tono bo ani jamana ka yirwa fere la tigenta kunye o de Mamadi Doumbia fe o kama aye kankari mada kande ke ka gele ya sanu bolaw ye sanu bayele mabali la bolila ako sanu barake la uma aka kuma ukono kana na unye koroka tiende fo uye kama na moko si fela nyininga kana na aka laidu kaunde timelila jamana don siglendo kamin kono ka biwati jan ba farakan kale kale nka fangata kayi laidu de ta ka fusiri gele yala mimbe ka jamana deum balika ukwa dugu jukoro na fulo tonobo aka fola ko La Guinée be jati jamana ba ufe dugu jukoro na fulo chama be yoromina ga katika sika o tonobo ni bere kama jamana kuntigi ni latiga inta ka La Guinée sanu boli bali ka fara o kan akoko sanu ba ele mali bara be fana be na kesi sani no jamana kono aba fo ka gele ya sanu bolo uye ko fem fem mana ikun gele ya ka La Guinée sanu ba ele mabali labo ko nyangili berebeda otikikun onyangili fere doye ka otikika ya maruya seben bosi ala anika nomine kiri nyakoro Mamadi Doumbia be asisi akamfana ko latiga ina ko mogo mabo mogola wako kumanyo kanya fosi de tenayi akula jeneba
2: ni cheni nyefolu la lalaisha dukure Burkina Faso donate mefanga wasado be jena kunu ka sadia dota jamana don ka dine o matarafali kama o sadia bayira ko dine min kadimi ye ibese ko siratakama nga dine were mogo kabonye akunde ye ka asignyo ya nogo ya dinaw ni ñoñce aniku de makenye jamana kono sada kurain be korofolu kon dinaw ni ñoñce sisan ko jekulu dine jekulu minu be jamana in kono kuka kanka nyon la jekulu bado kono min la ko donendo maraba o fe sadan bayira fana ko mo minu ye konya kuma o fo dine sera kan ku be sika nyangini san kilim fuka takasi san bulum fla kasoyi burkina faso halisa ma folim ba kilin yona de bolila ka fafala dugu segere ni ndokun kono obe Côte d'Ivoire akoro dugan fana ani Mali dan chefe u yereka fola u bolila binkanu de nye minu nye sina uka dugu ma we marala Burkina Faso tle bi enfant fe u fambaye baramarala o deye fafala dugu ka kuma la sela yereka fora ma fola nunu ka kuma ka gele sabula u aklima sigi alisa anka edelame
4: Kuku bengani blau bina wakami ya kulu bwala uyu jibure kabonu ka bando yi bwa sila kuna wafana wesege la bangu na kusebe nuko bando ya do wale taklange here bana sila kuna si uji gila yoromina mwota udandike kumanda ya kumanda mfana ya asamaji akambala population yere demeku yuru kafani duma uluna ka ubulu franyo kakadumni duma doko kum la pliva uchama ni bagantili no onana dudu nuko onana yi kafu ko kero ko gole aloma ma koma en taxi ki ron la chala doni ut munna ka sian fe onna jet buti ma o yan wuli kan ko fara jom ko est ce ambe se ka joji korwa niko passé au lieu baganti baganti se ka mara du ba kon no o kelami e duti ga foko a god is also ko reso niko ko reso mo an a o fanda kali be yele mana fe o yo mana si sa mo di la ma fe bon chama bin ka sura mo ki me flala
2: Nigeria jamana na chemar fatigu ye seneke la tan anikilin fara droku yunkono binkani flasen fe jamana yunkoro duguna koronche siro kafola.
3: RFI
2: Coupe du monde kunafoni ya ula 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo kake bi nege kanye mugwa anifla mande wati ama kono nendo kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne nyekoro atuye mgo chama kadana ya soro akelinko ka nyejo Espagne tala ni kaflani mbike nga wala sa Cap Vert ka sibe ya soro bi Uruguay nyekoro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombara sajo silaka jete mneye.
5: Bita kaverni Uruguay ka nyon kumbenda fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo donc uka bi nyon kumbenda fe ate nokaya harisi nyakele nga kaver harisi kebe soro kaver bolo bauma Uruguay beba don ube chilu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyuka boko foloroje kosobe uni Espanyo nyokonche anyade kuka kofet lontan akayinde kosobe uyu sinsi wadekam ka desela se Espanyo panma andefe na fora ku yet lontande wala hali akelen wala uye do fara ka chesiri madron u ka kofet lontana u beseka gele ak chamana se Uruguay ma u beseka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebeya soro Uruguay kan na fora ka nyafet lontana u yu chesiri ka ko baw yira lontan kenekan u bu jija chuguya munna kofet lontana wala hali akelen o fana u ka yira u ka nyafet lontana ni o kera dron u beseka barnaya ko yira lontan kenekan
2: Ntolontanko dombaga sajo sila ka jatemne. Irani Etats-Unis ka kumanyuwe odamne na tle na Suisa jamanana ka konsoroma iranko benkan fosite se ka soro uninyuronche ni mguchu majo liban uka benkan soro len yerebo de kufo kele uka jomoye norian fambe la ali liban nga kabinuyu tagenombla arabate mne Israel masigi nko auniche auka tlo majola.

0: lamba kanuti
1: ere ci mane kala me bago masala ba kenay kono bago adansi anka bijam kan kono bi masala ba kenay kan anyu wili bla batraure de ma anka ko masu kono ya batraure ni ni kala ye sel kun kan je klo think tank citoyen wati je klo kono ka fara o kan kono foni klo fese fese li kala fanado batraure ni ni sebeni ani barosi gi farafna kle bien fan ani sahel la la kan batraure ni atuma
2: ma ni che wa wili la
1: ajara yi ki lasra baro la ka masu kono
2: Onichi, nyere kontane ndo nalila.
1: Ame nyongo la soro sisa. Antako blaka sume blen batraure anfiti nifo ika baraka nga akadini ireka dofanyi ireka batraure join.
2: Ne malien, mbangina Bamako, anye fakulte doke nuba fama ko fakulte de lettres et de langues. Faculté des lettres, langues et des sciences du langage. Yoromina quand on y fait lettres et kalan yoromina. Donc on y quand kalanke ko fe nana Dakar kananga kalanto continue ni master ke discipline na wafomima études africaines et postcoloniales. Ensuite ko fe ni master ouere ke en défense sécurité et paix.
1: Lakanako ani ben.
2: Lakanako ani ben seraka.
1: Ufamna batraori a or amsega fo o sirende yato isiraki resoro jeklu think tank wati kono irebe nyininin ke o jeklu kono ika nyininu be nyasi politiki ani lakanako ko modema ni ko nyirebe damne na ebolo chugudi e yeresoro wati jeklu kono togoji
2: ni postulé l'année candidature spontanée envoyée en janvier ngo akadinye nga barake watila barsa o watibe barake mununka olu de kadinye donc ngo akadinye nga ou demain ani katla ka nyere formé fene ka jamanaw la halayaw ni kɛlɛw kun ani souvent instabilitéw kun dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parsa min kun be dɔɔni dɔ a la parce ke n ye sɛbɛnni dɔw kɛ ka tɛmɛ ma a tun ka di n ye n ka gɛrɛ mɔgɔbaw la ɛxperiyansi ba be minnu na san mugan san bi saba n'u b'a kɛ
1: nka i ko ka kun ka di ye ka gɛrɛ mɔgɔw la minnu be bɛn ni lakanako kuma dɔ hali ni be fitini dɔ a kan ma walasa k'i ka caaman dɔ a kan nka o ye kun dɔ ye nka n be se k'a fɔ mun de la e ye ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnniya la politiki ani lakanakow ma

0: kanunte
1: elechi manekan la mebago masalaba kenay kanubago adansi anka bijam kan kono bi masalaba keneka anyu wili bla batraure de ma anka kmosukono ya batraure nyinini kelaye sel kunkan de klou think tank citoyen wati de klou kono kafara okan kuno foni kolon fese fese likela fanado batraure nyinini sebeni ani barosi farafna kle bien fan ani sahel la la kan batraure iniatuma
2: ama aniche wa wili
1: ajara yiki lasro boro la kuma sokona
2: onichi nyere kontane ndo nalila
1: amenyo lasro sisa anta ko blaka suma blim batraure an fitini foika baraka nga akadini ire ka dofanye ire ka batraure join
2: ne malien mbangena bamako anye e faculté doke nou ba forma ko faculté des lettres et des langues faculté des lettres, langues et des sciences du langage. Yoromina quand on y fait lettres et kalan yoromina. Donc on y kan kalanke. Kofé nana Dakar kananga kalanto continue ni master ke discipline na wafomima études africaines et postcoloniales. Ensuite au kofé on y master ouereke en défense, sécurité et paix.
1: La kanako ani ben.
2: La kanako ani ben seraka.
1: O famna batraori a or amsega fo o serende yato isreki resoro jeklu think tank wati kono irebe nyinini ke o jeklu kono ika nyininu be nyasi politiki ani la kanako ko modema ni ko nyirebe damne na ebolo chugudi e resoro wati jeklu kono togoji
2: ni postulé l'année candidature spontanée envoyée en janvier ngou akadinye nga barake watila barsa o watibe barake mununka olu de kadinye donc ngou akadinye nga ou demain ani katla ka nyere formé fene ka jamanaw la halayaw ni kɛlɛw kun ani souvent instabilité u kun dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que n kun be dɔɔni dɔ a la parce que n ye sɛbɛnni dɔw kɛ ka tɛmɛ mais a tun ka di n ye n ka gɛrɛ mɔgɔbaw la experience ba be minnu na san 20 san 30 n'u b'a kɛ
1: nka i ko k'a kun ka di ye ka gɛrɛ mɔgɔw la minnu be bɛn ni lakana ko kumaw dɔ hali ni be fitini dɔ a kan mɛ walasa k'i ka caaman dɔ a kan nka o ye kun dɔ ye nka n be se k'a fɔ mun de la e ye ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnniya la politiki ani lakana kow ma ka kuma olu kan kɛrɛnkɛrɛnniya la sahel fɛnɛ kun kan
2: depuis ne fitini depuis ne fitini barisa ne fa tun ye mouvement dɔ ye sankara Thomas Sankara nunu ka fin mouvement donc ale kun be o hakilinaw kan donc depuis ne fitini ni n tun b'a ye livre minnu b'a bolo olu kun be kuma sankara nunu ni fɛn nin kan donc depuis ne fitini ni ni n b'o olu livre nunu kalan donc sankara ale ni ka jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛnatigɛ ani u ye baara minnu ni fɛn minnu kɛ jamanaw nana independansiw la togo min na depuis fitinini ni a tun ka di olu histoire kun ka di n ye hali kare kɔnɔna la ni n tun be barow kɛ n tun be olu barow de kɛ ka caya donc o yɛrɛ kun b'a to hali kare kɔnɔna la ni mɔgɔ caman tɛ se ka baro kɛ donc ni mɔgɔ minnu kun be baro kɛ minnu ka kɔrɔ ni ye kosɛbɛ hali bi n be o sira in kan a ka gɛlɛ ni n tɔɲɔgɔnuw ka baro kɛ an be ɲɔgɔn faamu baro minnu na kare kɔnɔna la

0: Honnêtly, RFI Mandé kan lamɛbagaw nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Mandé kaɲɛ 1 bɛ o jɛ Praia Cap Vert jamana kan.
1: Jɛnɛba Baro.
0: Lagine sisan sanu sɛnsɛn bali fosi man kan ka bɔ jamana in dafɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. Nin ye jamanakuntigi Mamadi Dumbuya ka latigɛ talen ye. A y'o fɔ ka gɛlɛya sanubɔ cakɛdatigiw ye jumadon. Lagine musow, sifiw ani jamanadenw bɛɛ ka kan ka sanubɔ tɔnɔ sɔrɔ Mamadi Dumbuya ko ten. An bɛ Lalaisa Dukure ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na. Burkina Faso ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka taga u kalifa Fafala dugu la Côte d'Ivoire kɔrɔ. Nous sommes tous les deux en Duguma, où Burkina Faso est le bien fait. Coupe du monde 2026 à Kenekan, Cap Vert, Makonanendo, Ani Uruguay, Kanyuron Kumbenabi, Yala Abenasika, Dissi Gossi, Iko Ayake, Chugamina, Espagne, Korowa, Ambe Djabi Soroni, Kenenkono, Abismila, Koko. Tube ka fɔ aw ye sisan Lagine marabaw b'a fɛ ka yɛlɛma don sanubaraw kɛcogo la. Jamanakuntigi Mamadi Dumbuya ko Lagine ka sanu sɛnsɛnbali fosi tɛna bɔ tuguni jamana dafɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. Jamanakuntigi ko cakɛda minnu bɛ sanu bɔ k'u ka kan ka sanu in bayɛlɛma Lagine dugukolo kan ka sɔrɔ k'a labɔ. A y'o lase sanubɔ cakɛdatigiw yɛrɛ de ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ jumadon. Lalaisa Dukure, i ni tile.
2: I ni tile, Jɛnɛba.
0: Mamadi Dumbuya ko sanubɔ tɔnɔ ka kan ka se Lagine jamanadenw de ma fɔlɔ.
2: O yɛrɛ de do, Jɛnɛba, jamanadenw ka se ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ ani jamana ka yiriwa fɛɛrɛ latigɛ in ta kun ye o de ye Mamadi Dumbuya fɛ. O kama a ye kankarima dakan de kɛ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye sanu bayɛlɛma bali labolila. A ko sanu baarakɛlaw ma a ka kumaw kɔnɔ k'a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a mana mɔgɔ si fɛla ɲininga k'a nana a ka layidu kanw de timɛli la. Jamanadenw sigilen do ka min kɔnɔ ka bi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fu siri gɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ. A ka fɔla ko Lagine be jate jamanabaw fɛ dugujukɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min na nga k'a tɛ ka se ka o tɔnɔ bɔ. Nin bɛɛ de kama jamanakuntigi ye nin latigɛ in ta ka Lagine sanu bɔli bali ka fara o kan. A ko ko sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bɛna kɛ sisani nɔ jamana kɔnɔ. A b'a fɔ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gɛlɛya ka Lagine sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili bere bɛ da o tigi kun. O ɲangili fɛɛrɛ dɔ ye ka o tigi ka yamaruya sɛbɛn bɔsi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛkɔrɔ. Mamadi Dumbuya be a sinsin a kan fana ko latigɛ in na ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la wa ko kuma ɲɔgɔnya fosi de tɛna ye a ko la. Jɛnɛba,
0: ni ce ni ɲɛfɔliw la. Lalaisa Dukure, Burkina Faso donna tɛmɛ fanga wasadenw bɛɛ jɛna kunu ka sariya dɔ ta jamanadenw ka diinɛw matarafali kama. O sariya b'a yira ko diinɛ min ka di min ye i be se k'o sira tagama nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka boɲɛ. A kun de ye ka a sigiɲɔgɔnya nɔgɔya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u damakɛɲɛ jamana kɔnɔ. Sariya kura yi be kɔrɔfɔliw kɔn diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan ko jɛkulu diinɛ jɛkulu minw be jamana yi kɔnɔ k'u ka kan ka ɲɔgɔn lajɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ min lakodɔnnen do marabaw fɛ. Sariya yi b'a yira fana ko mɔgɔ minw ye kɔniya kumaw fɔ diinɛ sira kan k'u be se ka ɲangi ni san kelen fɔɔ ka taga se san wolonfila kaso ye. Burkina Faso halisa ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka Fafala dugu sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ. O be Côte d'Ivoire kɔrɔ duguyanfan na ani Mali dancɛ fɛ. U yɛrɛ k'a fɔla u bolila binkanu de ɲɛ minw ɲɛsina u ka dugu ma u ye mara la Burkina Faso tilebiyanfan fɛ. U fanba ye bagamaralaw de ye. Fafala dugu ka kuma lasela yɛrɛ ka fɔra ma fɔlen nunu ka kuma ka gɛlɛ sabula u hakili ma sigi. Alisa, an ka yɛrɛ lamɛn.
3: Koko benganibilaw bennaw ka min kɛ k'olu bɔla o y'u debure ka bɔ nu ka bagan dɔw ye. Bon sirakun dɔ fana o ye sɛgɛla bagan ko na kosɛbɛ. Nɔgɔ bagan nu yɛ dɔw yɛrɛ ta kilankɛ yɛrɛ banna sirakun na. Si u jigila yɔrɔ min na mɔgɔw ta dantigɛ kumada ye. Kumada min fana y'a ji a sama di a ka mara population ma. Population yɛrɛ dɛmɛ k'u ye ka fani di u ma o lon na ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dumuni di u ma. Donc comme la plupart o caman de ye bagantigiw ye. N'o nana don dumuni kɔnɔ o nana ye k'a fɔ ko kɛyɔrɔ kow gwɛlɛyala ma. Ma komi an ta sigiyɔrɔ lafiyala dɔɔni o munumununa ka se an fɛ o nana se dugutigi ma o y'an wele kan fɛn fara ɲɔgɔn kan ko eske an bɛ se ka jɔ o jigi kɔrɔ wa. Nko parce que olu ye bagantigi ye bagan tɛ se ka mara duguba kɔnɔ. O kɛla min kɛ dugutigi k'a fɔ ko a bɛ se k'o resuwa nko ko resuwa min kɛ fandan kelen bɛ yɛlɛmana an fɛ yan o bɛ yɔrɔ min na sisan minw yɛlɛma an fɛ yan bon caman a bɛ ɲini ka surunya mɔgɔ 100,000 la.
0: Nigeria jamana na cɛ marifatigiw ye sɛnɛkɛla 11 faga dɔgɔkun in kɔnɔ binkani fila sen fɛ jamana in kɔgɔdugu n'a kɔrɔncɛ seerew ka fɔ la.
1: RFI.
0: Coupe du monde kuna fonia ola 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo kake bi nege kanye mugwa anifla mande wati ama konone ndo kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne koro atuye mgo chama kadana ya soro akelinko ka anyejo Espagne tala ni kaflani mbike nga wala sa Cap Vert ka siba ya soro bi Uruguay nye koro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombaga sajo silaka jetine.
4: Bita kaverni Uruguay ka nyon kumbenda fe atena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo donc uka bi nyon kumbenda fe atena nokaya harisi nyakele nga kaver harisi kebe soro kaver bolo bauma Uruguay beba don ube chelu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyu ka boko foloro je kosobe uni Espanya nyokonche anya ade kuka kofet lonta akayinde kosobe uyu sinsi wadekam ka desela se Espanya Spanyma ndefe na fora ku yet lontande wala hali ya kelen wala uye do fora ka chesiri madron u ka kofet lontana u beseka gele ya chama na se Uruguay ma u beseka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na fora u ka nyafet lontana u yu chesiri ka koba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kelen wafana u ka yira u ka nyafet lontana ni u kera dron u beseka barna ya ku yira lontan kene kan
0: Tolontanko dombaga sajo silaka jatemne Irani Etats-Unis ka kumanyuwe odamne na tle na Suisa jamanana ka konsoroma iranko benkan fosite se ka soro uninyuronche ni mguchu majo liba uka benkan soro le nyerebo de kufo kele uka jomwe nodian fambe la ali liba nga kabinu yu tagenombla arabatemne Izel Masigi nko auniche auka tlo majola

0: Honnêtly, RFI Mandé kan lamɛbagaw nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Mandé kaɲɛ 1 bɛ o jɛ Praia Cap Vert jamana kan.
1: Jeneba Baro.
0: La Guinée sisan sanu sensen bali fosi mankan ka bɔ jamana in dafɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. Nin ye jamanakuntigi Mamadi Doumbia ka latigɛ talen ye. A y'o fɔ ka gɛlɛya sanubɔ cakɛdatigiw ye jumadon. La Guinée musow, sifiw ani jamanadenw bɛɛ ka kan ka sanubɔ tɔnɔ sɔrɔ. Mamadi Doumbia ko ten. An bɛ Lalaisa Dukure ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na. Burkina Faso ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka taga u kalifa Fafala dugu la Côte d'Ivoire kɔ Nunye minu nye sina uka duguma uwe mara la Burkina Faso tlebi anfanfe. Coupe du Monde 2026 a keneka, Cap Vert ma konanendo ani Uruguay ka nyogon kumbe na bi. Yala abena sika disi gosi. Iku ayake chuga mina, Espagne nye korowa, ambe jabi soroni kenenkono. Au bismillah, koko. Tube ka fo awye sisan La Guinée marabaw ba fe ka yelema don sanubaraw kɛ cogo la jamana kuntigi Mamadi Doumbia ko La Guinée ka sanu sensen bali fosite na bɔ tuguni jamana dafɛ ka taga yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. Jamana kuntigi ko cakɛda minnu bɛ sanu bɔ k'u ka kan ka sanu in bayɛlɛma La Guinée dugukolo kan ka sɔrɔ k'a labɔ. A y'o lase sanubɔ cakɛdatigiw yɛrɛ de ye u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ jumadon. Lalaisa Dukure, i ni tile.
2: I ni tile Jɛnɛba.
0: Mamadi Doumbia ko sanubɔ tɔnɔ ka kan ka se La Guinée jamanadenw de ma fɔlɔ.
2: O yɛrɛ de do Jɛnɛba, jamanadenw ka se ka u ka dugu jukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ ani jamana ka yiriwa fɛɛrɛ latigɛ in ta kun ye o de ye Mamadi Doumbia fɛ. O kama a ye kankarima dakan de kɛ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye sanu bayɛlɛma bali labolila. A ko sanu baarakɛlaw ma a ka kumaw kɔnɔ k'a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a mana mɔgɔ si fɛla ɲininga k'a nana a ka layidu kanw de timɛli la. Jamanadenw sigilen do ka min kɔnɔ ka bi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fu siri gɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ. A ka fɔla ko La Guinée be jate jamanabaw fɛ dugujukɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min na nga k'a tɛ ka se ka o tɔnɔ bɔ. Nin bɛɛ de kama jamanakuntigi ye nin latigɛ in ta ka La Guinée sanu bɔli bali ka fara o kan. A ko ko sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bena kɛ sisani nɔ jamana kɔnɔ. A b'a fɔ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gɛlɛya ka La Guinée sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili bere be da o tigi kun. O ɲangili fɛɛrɛ dɔ ye ka o tigi ka yamaruya sɛbɛn bɔsi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛkɔrɔ. Mamadi Doumbia be a sinsin a kan fana ko latigɛ in na ko mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la wa ko kuma ɲɔgɔnya fosi de tɛna ye a ko la. Jɛnɛba,
0: i ni ce. Ni ɲɛfɔliw la Lalaisa Dukure. Burkina Faso donna tɛmɛ fanga wasadenw bɛɛ jɛna kunu ka sariya dɔ ta jamanadenw ka diinɛw matarafali kama. O sariya b'a yira ko diinɛ min ka di min ye i be se k'o sira tagama nka diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka boɲɛ. A kun de ye ka a sigiɲɔgɔnya nɔgɔya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani k'u damakɛɲɛ jamana kɔnɔ. Sariya kura yi be kɔrɔfɔliw kɔn diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan ko jɛkulu diinɛ jɛkulu minw be jamana yi kɔnɔ k'u ka kan ka ɲɔgɔn lajɛ jɛkuluba dɔ kɔnɔ min lakodɔnnen do marabaw fɛ. Sariya yi b'a yira fana ko mɔgɔ minw ye kɔniya kumaw fɔ diinɛ sira kan k'u be se ka ɲangi ni san kelen fɔɔ ka taga se san wolonfila kaso ye. Burkina Faso halisa ma fɔlen ba kelen ɲɔgɔnna de bolila ka Fafala dugu sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ. O be Côte d'Ivoire kɔrɔ duguyanfan na ani Mali dancɛ fɛ. U yɛrɛ k'a fɔla u bolila binkanu de ɲɛ minw ɲɛsina u ka dugu ma u ye mara la Burkina Faso tilebiyanfan fɛ. U fanba ye bagamaralaw de ye. Fafala dugu ka kuma lasela yɛrɛ ka fɔra ma fɔlen nunu ka kuma ka gɛlɛ sabula u hakili ma sigi. Alisa, an ka yɛrɛ lamɛn.
3: Koko benganilaw bena o ka min kɛ k'olu bɔla o y'u debure ka bɔ nu ka bagan dɔw ye. Bɔn sirakun dɔ fana o ye sɛgɛla bagan ko na kosɛbɛ. Nɔgɔ bagan nu yɛ dɔw yɛrɛ ta kilankɛ yɛrɛ banna sirakun na. Si u jigila yɔrɔ min na mɔgɔw ta dantigɛ kumadan ye. Kumadan fana y'a ji a sama ji a ka mara populasiɔn ma. Populasiɔn yɛrɛ dɛmɛ k'u ye ka fani d'u ma o lona ka u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dumuni d'u ma. Dɔk komi la plupart o caaman de ye bagantigi ye. N'o o nana don dumuni kɔnɔ o nana ye k'a fɔ ko kɛyɔrɔ kow gwɛlɛyalo ma. Ma komi an ta sigiyɔrɔ lafiyala dɔɔni o munumununa ka se an fɛ o nana se dugutigi ma o y'an wele kan fɛn fara ɲɔgɔn kan ko eske an be se ka jɔ o jigi kɔrɔ wa. Nko parce que olu ye bagantigi ye bagan tɛ se ka mara duguba kɔnɔ. O kɛla min kɛ dugutigi k'a fɔ ko be se k'o resoa nko resoa min kɛrao fandan kelen bɛ yɛlɛmana fɛ yan o bɛ yɔrɔ mina sisan minw yɛlɛma fɛ bon caaman a beɲini ka surunya mɔgɔ 1000 la.
0: Nigeria jamana na cɛ marifatigiw ye sɛnɛkɛla 11 faga dɔgɔkun in kɔnɔ binkani fila sen fɛ jamana in kɔgɔdugu n'a kɔrɔncɛ seerew ka fɔ la.
1: RFI.
0: Coupe du monde kuna fonia ola 600 Cap Vert ni Uruguay ka nyukonda mbolo dalendo kake bi nege kanye mugwa anifla mande wati ama kononendo kosobe sabula Cap Vert ka boko folo la Espagne koro atuye mgo chama kadana ya soro akelinko ka anyejo Espagne tala ni kaflanimbike nga wala sa Cap Vert ka siba ya soro bi Uruguay nye koro fu akadofara chesilikan uye ntolontanko dombaga sajo silaka jetimne.
4: Bita kaverni Uruguay ka nyon kumbenda fe antena nokaya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo donc uka bi nyon kumbenda fe ate nokaya harisi nyakele nga kaver harisi kebe soro kaver bolo bauma Uruguay beba don ube chelu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyu ka boko foloro je kosobe uni Espanya nyokonche anya ade kuka kofet lonta akayende kosobe uyu sinsi wadekam ka desela se Espanya Spanyma ndefe na fora ku yet lontande wala hali ya kelen wala uye do fora ka chesiri madron u ka kofet lontana u beseka gele ya chama na se Uruguay ma u beseka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay ka na fora u ka nyafet lontana u yu chesiri ka koba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya muna kofet lontana wala hali ya kelen wafana u ka yira u ka nyafet lontana ni u kera dron u beseka barna ya ku yira lontan kene kan
0: Tolontanko dombaga sajo sila ka jatemne. Irani Etats-Unis ka kumanyuwe o damne na tle na Suisse jamanana ka konsoroma iranko benkan fosite se ka soro uninyuronche ni mguchu majo liba uka benkan soro le nyerebo de kufo kele uka jomwe norian fambe la ali liba nga kabinuyu tagenombla arabate mene Israel masiginko auniche auka tlo majola.

0: wulu kɛra dusukasi de wa don filanan yɛrɛ minnu daminɛna fana Côte d'Ivoire mun ɲa lɔn a tun bɛ se ka seba y'a sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ celu ye o fana kɛra balinaya dusukasi ye dɔɔni bari hakili b'a la fo sisan a nɔgɔyara a gɛlɛyara cogo cogo hali n'a sɔrɔ duuru de dɔn o bɛna 16e finale sɔrɔ
1: Côte d'Ivoire bɛna 16e finale sɔrɔ efɛ sikasi ta la Sadio an y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kunu u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ u tun ye farafinna u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ tun y'a mɛn k'a fɔ ko a bɛna laban Côte d'Ivoire ka sebaaya ye nka a labanna ni a filani bin ye Sadio an y'a ye k'a fɔ ko i tun ye laseli dɔ k'an ye kunu Côte d'Ivoire kokoroma dɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Times Square la o ye ɲɛnajɛ min kɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don u jigi b'a la k'a fɔ k'u bɛ sebaaya sɔrɔ Sadio yala ye na ɲɔgɔn kunbɛn nin banni ko u jigi ma kari wa
2: Salik, il a fallu que tu domines la mairie
1: a se tun b'u ye olu ka se ka sebaaya sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire ka kunu bokoni ani Sénégal ni France ta ni danfara bɛrɛ tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula a tako fɔlɔ la an y'a ye k'a fɔ ko Sénégal tun ye nafama caman sɔrɔ Nicolas Jackson ka nafama Ismaila Sarr ka nafama nka a labanna France ka sebaaya sɔrɔli ye celu saba ani kelen Mamadou Kanté e ka jateminɛ la ni ɲɔgɔn kunbɛn ni dɛsɛ yera yɔrɔ jumɛn Sénégal ni France cɛ
0: Sénégal ni France cɛ dɛsɛ bɛ ye u ka deuxième mi-temps de la amba donc système de jeu fɔlɔ mun lara sen kan nani kɔfɛla la saba cɛmajɛla la ni saba ɲafɛla la wo tun kɛra ko ɲumanba de ye papitaw cɛ baw ma a y'a to fo Sadio Mane ani Ismaila Sarr u be segin kɛna kɛrɛfɛ tolontannaw dɛmɛ baw ma France ɲafɛ tolontanna farimanbaw de b'u bolo i n'a fɔ Olivier Dembele ani Mbappe ani Désiré Doué donc o y'a to fo u balila k'u ka jeu da sen kan cogo mun na bari an b'a ye ko u bɔra deuxième mi-temps na tuma mun na a gɛlɛyara u bolo baw ma u sɛgɛnnen dɔn u sɛgɛn y'u sɛgɛn dɔɔni o y'a to fo France u ye Olivier la numéro 10 la cogo tuma mun na a nana kasara caman de kɛ Sénégal kɔfɛ tolontannaw na walasa ka se ka sebaaya di France ma bi tolontanna tolontan hari n'a sɔrɔ bi kulu keri kan a ye possession ball sɔrɔ a fɔra cogo cogo nafama minnu y'a lɔn i y'a sɔrɔ n'i ye wo don dɔrɔn o bɛ kɛ danfara caman de ye o de ye France dɛmɛ walasa a ye sebaaya sɔrɔ wa Allemagne yɛrɛ kunu hari n'a sɔrɔ a ye caman je premier mi-temps na an y'a ye ko celu ɲuman minnu y'a lɔ u y'a don be undaf n'a y'a don c'est parce que a y'a profité de opportunité nu na wala sɛgɛsɛgɛ celu dɔ
1: nka Mamadou Kanté o be mun de jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula fili ntolontannaw de fili la wa walima dɛsɛ ni a yera dege karamɔgɔw de fɛ ka sababu kɛ i file ka yɛlɛmani minnu fɔ ni dege karamɔgɔ ma olu yɛlɛmani kɛ sisan an be se k'a fɔ ko dege karamɔgɔ ka faamubaliya ani u ka faamubaliya o de be sɔrɔ ni cili ye wa a ɲɔgɔn de kɛra Côte d'Ivoire fana na yala yɔrɔ dɔ la Faye Emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire cira walima sabula caman bɛ ka Côte d'Ivoire ka dɛsɛ nin da Simon Adengra ye celu min jɛ nafama min jɛ caman bɛ ka da o de kan ni ɲɔgɔn kunbɛn ni n'a sera yɔrɔ dɔ la nin waati na dege karamɔgɔ de ka fili de bɛ farafinna tolonta jamanaw ka de b'a to ni farafinna jamanaw bɛ ci wa walima fɛn wɛrɛ de don
0: dege karamɔgɔw ka fili hakɛ kɛ bɔ a ma baw ma bi ni ye papitaw ni Sénégal ma fɛlɛ an b'a dɔn ko dege karamɔgɔ fana a ɲɛna kɛ falenni minnu kɛ kɛ teriya ka kɛ an y'a ye ko a sumayara dɔɔni falenni na o ye gɛlɛyaba de naati Sénégal la fo a ye celu fila don tuma mun na de falenniw ta minana ka da kan tolontannaw sɛgɛnna kabiri premier mi-temps na donc falenniw tun ɲɛna kɛ teriya faye fana woko kelen de don amba ko kabri tolon damna na yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe tolon tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kosonu nati amba ko kosonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo alabana ke bojogini na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjo.

0: na donc wo kera fili foloye wa cielun kono yere an baye ko yen jomande a segena mena a yere ñini kali ke wara saw ke se kala bo bari emerse faye ye waati ninta wala sa ke se kala bo donc tuma dola dege kala mo nobe ye kunuma nunu dese munu yalo senegal ya soro wafana ko di bari ya soro
1: sadio nit lo banan a al sek alika soro an ñi ñoko me nyaanya la jenga aw mune bambule na kenekan ibaye iba abe son kake fin de be aw be fin do ye na aw maye yala momour kante ka jati minani dege karamo ko kadese e fana ñe o de wa senegal ni france yi ka ñoko ndani ci
2: sali kosobe france ka ni ko di wata en dela gelena am bi ci ci lo na ka data ni france ni ko di wata en dela je france ni allemand ko kadege kala mo ko o luka sa le lou de kera na fa mawye ko ka se baya di uma di je de cha ale ni julien negotman ka data u yebbo ko ni lado o lu de nana sa ni ko kunday gelema ko ka se ka se baya di uma aw ka dege kala mo ko lu kala pas taw ale ni le se baye uma se ka jabi nati ka nyesi auto dege kala mo ko lu ka yele mali uma ba o pas taw ale ma se ka jabi yere ke ka nyesi akoma o be fa bu ale ka di kera o ye mi ye ms faye ay alla ni ka jabi do nati ba o ay mo ko raw lado nga akili la o yoro de la ay mi lu labo ka mi lu lado ka data adingra ni se ko ko pana u kelen ka do u ma se ka u yere soro e ni hon ko be na i mi ya gati ni yere alman ka ci lu flanay a benna se ko ko pana ka ci lu filen do de ma u ya ta u segela na u tarado adingra fara ye ni yanama mi ije o fana kera sababu do e o sira ci de la legi se ka ko ko lu lu ni hon ko me flan mu de la gelena fili ci amba kera yoro mi na o fa de la anga de kala mo ko do o lu fa de la france alman o ka se ba pro li a fa mba kera yoro mi ye o ka de kala mo ko fana de france la do ni o ye de so ani legi ko mani
1: il chesta jo momour kanté mi fi en cas sin sin fin euro do de kano ye a senegal la ka sifi ibrahima mbay anya ka foko ay talike e kanna tumoutuma a besigi a kofede ngal tumoutuma na dona abe dan fraqué na famadi abe cheloudon en senegal ni france ka nyoko kombeni ali ismaila sarmentou me kenekan ay fin chamanje ner tuma la jero mina mo chamane tumi koulé denini kadon a dona watimina ay cheloudon yala efeli ni yoro ni nyoko ndani be yoro mina ni watina ibrahima mbay akanka to kofé wal makanka don
0: Abeke ko gele alembade kafuka nyanake bode toko fe walma nyanake don amba ko Paris Saint Germain fananka na nyina wala khliya kele inde don Ibrahima Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche ludon bari nu ya ka demare ka ludon kabri damne ne na be gele ya chama soro amba ko kante minen na yere Luis Enrique tu nyowo kele wala khliya kele inde sigi senna boko fla fo sa ba Ibrahima Mbaye de tumbe tolu dam ale de be boko indamina bari amba ya beke gele bade kono watolonta nawdo de be munu yalon o busigi nu siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nu do naw ke ske dan farasoro togo muna bibila adrina soro ismaila sar mo chamande dimine ba koroba o ma ayti ayteluna nafama ay nafama chama munu je bari amba do ko ismaila sar fana nafa chamande ba bolo kene kono wani temine ina re ni chelu je leinte aya ira kene kan wa fana abi formu badela bi ibrahima bay sifinde do mun yalon aya ira anaka kamfana bi akere Ismaila Sarewo akere Ibrahima Mbayeo hakli beseke sigi ko nudona u beseke dam fara chama nati bawma toujours u tolontan toko ere kekan kelende don u ke teri wa fana balo pie u beseke difference nati hare na soro tuma do lo mo be dimi Ismaila Sarko
1: mo be dimi Ismaila Sarko tuma do la Sadio yala ko be tiko juma e a yero na tumbe nyoko ndani laje Ismaila Sare na famamu nje ko koromo do mohammed be na u ya ajabi mina kujme
2: Salif ina fo fambela kera ko minna kera djibbe kada ka ani timo adingira tay manje ngoda sendo donc ko ni mo ba ko komi je valido am sa ta je anana isen ko ikatan ta atanka donde o sira tige de la ko ni mo di na koronga ante ya ko ko minna nanye jate mileke aka ni ko kumbe de na gelenka aye tsiri aye baraba ke wala saka saka be francis titolanta nomo o sera sababu yere ale ye francis ko titolanta no sege o sira tigela ni ibrahim bay ni musugo na nana ka soro ko titolanta no sege na fala bise ka bara tola te ne bolo ina ko yakko tugo mina ibrahim bay ni ka soro ibe ka titolanta na la bara tugo mina abe ka jabi nyana man dima kana o fale ni ya fale ni ma ke doni a jabi bena yelema o de kama ibrahim bay le fe abe ka la bara tugo mina ka la do kofe aka tanye otogola bawo abeka jari jana ma soro de la anka na fale
1: ko anka na fane folo sadio ninze ina allame baxaw anyala nyini ufe uka amany la nyini fe ninze no ka tegere fo wal ma wochika nga anko kuru tan an kono uka fle farfina jamanu betalike coupe du monde uka fle ube kuru hakemindi uma uye uminu fanyi anko lame
3: farikolo ɲɛnabɔ jamakulu an tile an tile suma cira kɛra tan kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo salifu folo kosɛbɛ tal amadu la ka bɔ burkina faso ziyedugu salifu i ko a bɛ kuru lɔ dibiya ok ne lɔ bɛ kuru tan di rdc ma a y'a ka kuru kɔlɔntɔ kɔni di maroku ma wala kana kuru duuru di senegal ma parce que an tɛ sigini min sɛnɛ an b'olu kɛ.
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ba salifu sanu n fa tɔgɔma seru sise ka bɔ jide kuru tan elefan de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe huit point kuru tan. K'o di Gana ma sen ka kuru luru k'o di Senegali ma ka ifalu ɲinɛ k'ale ye dɔla lu don sen kan n'ala sɔnna farafinna di na alu lo yɔrɔ fa ɲina kubuduman nɔ parce que an k'a ye Côte d'Ivoire ani fɛnkɛla balon an k'a ye alu ka min kɛ kuru tan ne di nin bɛ elefan de la Côte d'Ivoire ma k'ale dina alu lo yɔrɔ fa n'ala sɔnna ka yira farafinna ekipu la ko tekiniki o ko tɛ Côte d'Ivoire kɔni mɔgɔ tɛ ɲina la to balon kɔ. alu ɲinanene dɔɔni alu ɲinana minti da kele min kɔnɔ ma Alemaɲi sera kalu besi kuru tan le kɔni dina ma n'ala sɔnna a dina Sudan ayila kuru wɔrɔ jo Alema
5: bɛɛ lajɛlen fo marisiri bedon ka bɔ Côte d'Ivoire an kɔni be se ka min fɔ coupe du monde kan an be se ka ko hakɛ min di an ka farafin jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnna an b'a daminɛ Marok olu sera ka maci kelen gaɲe ka maci ɲili kelen kɛ 4 point b'olu bolo an be se ka kuru wolonfila di olu ma an jigi b'olu kan olu be se ka taa yɔrɔ jan o bɔnnen kɔ ara min ye senegal yɛrɛ ye o difɛti kɛ mɛ an be se ka kuru duuru ɲɔgɔn di olu ma an jigi b'o kan an jigi ma b'o kan Côte d'Ivoire fana an be se ka kuru naani di olu ma wala n'o bɔra Cape Vert fana o sababu di olu ma Egypt fana olu fana ta di an hakili kɔnɔna a tɛ tɛmɛ kuru saba kan.
1: nin tun ye an lamɛnbagaw ka jatew de ye farafinna jamana minnu ka boko fɔlɔ kan sisan boko filanan olu daminɛra ka ban an y'a fɔ fɔlɔ yi na Côte d'Ivoire olu ye ka boko filanan kɛ o labanna u ka cili ye Cape Vert olu fana ta a bolodalen bi Senegal taw bena a sini Mamadu Kante nunu boko filanan nunu farafinna jamana minnu bɛ ka tali kɛ a la ye misalila Senegal ale mun bɛ ka na don nataw la nin boko filanan u kan ka ta ni nin ye cogo jumɛn walasa u ka se ka sixième de final sira sɔrɔ.
0: ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ a kɛra Cape Vert wo a kɛra RD Congo ye wo a kɛra Senegal ye wo u bee ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ barima minnu tɔɔra tɛntɛn mɔgɔ si mɛn sɛbaga ya sɔrɔ n'a bɔra Ganama dɔw ye filanin bin de kɛ dɔw ye dɛsɛ kɛ wa bibi la u ɲana ka a mafɛlɛ de mun ya mun mɛn u ye fili minnu kɛ u ka boko fɔlɔ yi na Senegal a ɲana ka a mafɛlɛ a ye fili minnu kɛ wa RD Congo ni Cape Vert hari n'a sɔrɔ wo tun y'u ka lahaliya de ye kɛ n'a kɛ defa ndurke bawo abari amba don ko nunu boko flanan nunu foku ka jeu toko falende keta wala sa ke se ke sebaka ya cham ke se ke chelu chaman don ke sebaka ya soro bibila amba don ko mer 3e ube bari a fora toko toko foike sebaka ya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no ya le mala wa fana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ibe se ke na beni gele ya le mbawye akera argentinien wa kera almanye wo nu boro ko pulu kono joyoro folo la kera espagne wo donc bibila akera tuko tuko foku sinsin de ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flanan
1: Mamadou Kanté samba flani tan chi coupe du monde na Senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun chira pays ba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakilila ai ira ka boko fɔlɔ la Senegal jigi b'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka sixième de finale sira sɔrɔ wa.
0: misali tɛ a bɛna gɛlɛya baw ma kulu tɛ kelen ye ni ani Norvège de ɲɛna kɛ bɛ Norvège kulu de ye mun ɲɛ lɔn bibi la a y'i jɔyɔrɔ fa ko ɲuman wa fana u bɛ koba de yira a la baw ma tɔlɔntanna minnu bɛ yen kabiri u denmisɛnnin ma u bɛ sifinw na fo u kɔrɔbalen olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc a tɛna nɔgɔya wa Norvège ni fo k'a bugɔ de walasa ka segin demi-sixième
1: fo k'a bugɔ o dɔrɔn tɛ fana ni Norvège bugura Irak fana bɛna Irak fana bɛna o fana kan ka bugɔ wala se ka se ka demi final sixième de finale sera sɔrɔ Sadio ɲɔgɔn kunbɛn farafinna jamana u bɛ ka tako fɔlɔ filanan u bɛ ka labɛn dɔw yɛrɛ y'u ta kɛ ka ban e fana hakili la la ni tako filanan ni kan ka labɛn cogo jumɛn Sadio.
2: Salif n bɛ fɔlɔ i ka ɲininkali laban de la Kante ma n ye o ɲininkali yɛrɛ de tengu facteurs ma u ka ɲɔgɔn kunbɛn fɔlɔ tun tɛlen kɔ ko Senegal coupe du monde tɛmɛnen na 2022 fɔlɔ a ye o jɛ a ye laban filaw sebaaya sɔrɔ ko ni ka sɔrɔ ni fɛn fana jigiya b'u la a ko jigi b'u la kosɛbɛ patrolantanaw yɛrɛ fana b'o kalama jigi b'u la an b'an jigi d'a kan k'a fɔ k'a bɛna bɔ o cogo la o tɛmɛnen kɔ i ye min fɔ u ka kan ka nin boko filanan ninnu dabɔ cogo min na Salif an bɛ hakilinajigi kɔni kɛ k'a fɔ ko Tunisie kɔni tɛ bɔra la pewu Tunisie ale tɛ bɔra la ka da k'a ka boko fɔlɔ a cira filanan a cira o tɛmɛnen kɔ tɔw fana bɛ ka kɛ cogo min na Kante y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o la sebaya dɔrɔn de bɛ se ka u bɔ kow la ka da ka jɔyɔrɔ sabanan hali n'i farala ɲɛnamaw kan sixième de finale bɛ sɔn ka gɛlɛya i bolo sebaya u ka sankaw dɔrɔn de
1: u ka kan ka sebaya dɔrɔn de sɔrɔ
0: wa o misaliya mun kɛra senegal ta la coupe du monde terminé n'a kɛra côte d'ivoire la tɛ bɛn bawo ma côte d'ivoire 2014 a ye sebaya kelen de sɔrɔ a ka boko fɔlɔ filanan a ye dɛsɛ sɔrɔ wa sabanan fana a labanna ka dɛsɛ sɔrɔ fɔ a bɔra donc n'a ye o misaliya kelen in minɛ donc a bɛna gɛlɛya bolo
1: a bɛna gɛlɛya bolo i n'a fɔ sadio a fɔ cogo min na tunisie kɔni olu sigira ka ban sadio mamadu kante rd congo ale bɛna ani alzeri fana tun cira celu saba ani fu ani Argentine ka ɲɔgɔn dan na jatemina an be se ka kɛ messi ye celu saba dɔn mbape celu fila alan ale fana ye celu fila jatemina jumɛn be e bolo tolontananga nunu ka boko fɔlɔ ni kan
0: tolontanangana caaman y'u yɛrɛ yira alan y'a fɔ mbape y'a fɔ olizier y'a fɔ wa fana messi ani jonathan davis kulu caaman na tolontanna caaman y'u yɛrɛ yira wa lamine yamal yɛlɛ bi a fana ye celu kelen dɔn espagne ka celu fɔlɔ o b'a yira ko a bena kɛ coupe du monde mun ɲalɔn tolontanna baw b'u yɛrɛ yirala wari an fana be sadio mane kɔnɔnɛ walasa fana k'i yɛrɛ yira baw ma fana da bɛ tolontanna baw ni coupe du monde
1: cristiano ronaldo
0: fana kɔnɔnɛba de dɔn i n'a fɔ vitinya fana kɔnɔnɛba dɔn cogo mun na hari n'a sɔrɔ joao neves ale ye celu fɔlɔ don u ka boko fɔlɔ
1: lɔn
0: ka tɛgɛrɛ fɔ a bɛ kɛ marok de an'u ka bowadi fɔ sisan
1: sadio dukure i b'an bolo kabini états-unis ka tɛgɛrɛ fɔ walima bo ci kan
2: alex lekoni tegere fo abe yesi para kuna jamana mini ko problem ko mbako ko yesi la jeno dama tada ka yu ka faso ko yira
1: ini se ko ini che ko sebe sa jo dukure mamadou kanté ini che ko sebe aw kambe doko ko ngere

0: Aunola nge kanya tan woron flastira mande dugula kanya tan shegi benyame ani kotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Au danse RFI manega ka wala yin kuna foli kenela biye karelo jwen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin ka kmanyo yo bi sina sanko ku ka danche o dayele djumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi kotonu o kumu kono jamna flawo ministre o ni don kela o ka akli fale o ko Niger ye la ngini kenekren flake yani danche o ka yele a folo ye la kana ko benka brono blaye Mimba yirako jamana dokana ke dagaye ka jamana were kele a flana ye ko konogeya ye konogeya ye dunan surasu sigili ko kan dancho kerefe Niger tumbika bene galaki ko Francis surasu bi soro akajugo ko kan ni ka baroke Niger juguyala Burkina wasa deun ye dine ni patoko sadia ta kunu sadia yin takundo ye ka damakenyeli ke dinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walo ni kumakan jugu kɛlɛ dinaw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna dinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya yen b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se ka ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ yen de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya yen sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔ minɛ kun ye La Guinée, il manne dona sanu bo barala sisa jamana kuntri Mamadi Doumbouyaye la treta kunu ko sanu fosi detina na bokata koka a bayelema bali la trein tara jamana kuntri ni sanu bolo kala yere do de senfe la ngini ye ko jamana ka tono basoro dugu jukoro na folo bolila la lacha dukure binya fole kan wi
2: jamana don ka seka ugo dugu jukoro na folo tono bo ani jamana ka yirwa fere la trein ta kunye ode ye Mamadi Doumbouya fe o kama aye kankare madda ke ka gele ya sanu bolo wi sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unye koro katiende fo uye kama na mko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timeli la jamana don sigilindo ka minkono kabi watijan abafrakan kale kele nka fangata ka yilaidu deta ka fusiri gele ya la mimbika jamana don bali ka uka dugujukoro na fulo tonobo akafola laginebe jati jamana baufe dugujukoro na fulo chama beyoromi nga katika seka atonosoro nibere kama jamana kuntikie latigeta ka lagine sanu mboli bali kafra oka aku sanu baile mali barabe fanabe na ke jamana kono Aba fo ka geleya sanu bolo wi ko fenfe mana ikun geleya ka lagine sanu bayele mabali labo ko nyangili berebeda otigi kun ko nyangili fere do yi ka atigi ka jamaru ya seben bosi ala anika ndomine kiri nyakoro
0: Falgro gena ga kibaro la 600 cap vert jamana ni idibge bi karinyo na kubri mon ukum kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la espagne ne koro cap vert jamana ye balna ko ke ne ka plané benke o kama abiseka ko bereke suina cap vert de l'antan lao ni cap vert de l'antan lao yo fataja iko okumente meni o ye esajo sila ka akna taye rfi manikan ka de l'antan ka timna kela anka alame
3: kaverni uruguay ka nyon kumbenda fe antena nokaya bawma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo nga kharsike be soro kaver bolo bawma uruguay beba don ube chelu minu don ate chaya kosobe fokat la kaver nanyu ka boko folo roje kosobe uni espagne nyoronje anyaa de kuka ko fet longtemps akayinde kosobe uyu sinsi wode kam ka desela se espagne ma ndefe na fora ku yet longtemps de wala halia kelen wala ye do faro ka cesiri madron u ka ko fet lontan na u bese ka gele a chaman na se uruguay ma u bese ka uruguay bali ce lu donna u bese yere ka sebe ya soro uruguay kan na foro ka nya fet lontan na u yu cesiri ka ko ba u yira lontan kene kan u bu jija cu ya mun na ko fet lontan na wala hali ya kelen o fana u ka yira u ka nya fet lontan na ni o kera dron u bese ka barna ya ko yira lontan kene kan
0: nin tun ye sadio sila ka kilina ta ye farafinna jamana cap vert ka boko filana kunkan sura ani irigwe jamana kulu ash la nin wagati la kulu kelen konnana espagne ni arabi saoudite bi ɲɔgɔnna a daka di espagne de la sabula jamana ni ye kelu saba don arabi saoudite la sunata la nɛgɛ kaɲa kelen wagati jamana wɛrɛ farafina jamana wɛrɛ o ye egypt ye ani nouvelle zélande benana kari ɲɔgɔn na belgique olu ka kulu kɔnɔ belgique tun ye filani ben kɛ o ni egypt o ka bɔko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnle la
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba salif sahanoko
1: fari ko lañu naje kené ba jëm kan kanu bo xawu aw minu balaje ni wati na anka bololo Facebook san fe walma YouTube anka foli krenkreni bi aw bela jilenye alsa aw ka jëm kay nambe tani ni e coupe du monde kuna fulide ñoron kumbe on ambado ka fuko frafina jamana tambu num be talike coupe du monde na u ka ñoron kumbe boko follow kera ka ban jamana fla le drone de sebaya soro nani ye flani bi ke nani tira ka fara ko tuguna mina jëm ambe na baro anka babu bi na talike wo de kamina jatimine ko o kan babu flana o boko flana ni u kan ka labe ci ko jume wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambe na kuma Senegal tronta na kala hala de kan ni watina o mi kuma be ka tia kosobe bololo san fe ambe na kenene kunje ni tronta na ngana Lionel Messi Mbappe Cristiano Ronaldo ala Fosinus Vinicius uluka boko follow ala bana ci ko jume o bismillah
4: aw ye jien ko lantamba samba fla anim wan woro diabo ni RFI mandin kanyi
1: ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora jogo mina abeke chogo jume kari wo kari ani anka mokolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chiden krenkreni sajo dukure ale fana mambolo Etats-Unis jamana na sajo nitlo bana ini nyantuma
5: salif ifarani yetu ali ko kosobe ali lamero gela gele ayo foli yetu lende mabudu kante fanama ka fodro ko ina fayata ko bina ambawiya wa sanga te kambaro gele ajira nyoko sobe sajo foli jarani mamadou kante foli bi fanani ini nyantuma inula salif sa ganoko nyifo mbe sajo dukure fola wa fanaka na me bako bela jere mbi pedi je kosobe ola sajo alsa nitlo bana ni wati naika ka soro a senegal ni norvege ka nyoko kumbe labini ukanka la selikene misigi
6: Pap Chauka Benkan Sebeni ou contrat Kabri à bora dohokun kelen yere a kuma tun be se na Senegal ya ka da kan fana an hakili b'a la ko kabiri u bɔra coupe du monde jɔnjɔn na ministre so yere ɲamɔgɔ tun y'a fɔ ko u be do fara ka contrat la wa fana musaka ani wari mu ɲana ke diyama do be fara ka ni wo ye salaire n'a nana fo bi ko mankan be wulla a be kɛ dusukasi bade n de fɛ fédération nɔ b'a la wa fana ministre so nɔ b'a la baw ma nunu ko sugu nunu a mɛ ɲanke n'an taara coupe du monde na k'a fɔ ko dege kalamɔgɔ to yɛrɛ minnu be coupe du monde na bibi la ni y'u ka sarasɔngɔ ye ni y'u ka contrat ye ani papiyew ta tɛ kelen ye yɛrɛ danfara caaman de b'a la hali Senegal farafina kulu wɛrɛw yɛrɛ ka dege kalamɔgɔw MRC Faye nunu ani tow minnu y'a lɔn bi olu de ye farafina kulu sanba an b'a ye ko danfara caaman de b'u ka contrat ani papiyew kan bi a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ ko papiyew de taara coupe d'afrique ta Senegal ye wa fana papiyew de ye Senegal ka coupe du monde naani jan sira sɔrɔ fo bi ale de filɛ nin ye coupe du monde na k'a fɔ ko manka dɔgɔmaniw bɛ mɛn ani balokow ni héberge prime kow a bɛ kɛ dusukasi ba de wa fana a tɛ kɛ lafiya ye tɔlɔntannaw la k'a fɔ ko n'u filɛ nin ye taala nord-ouest ka kunbɛ ni prépare la donc o bɛ kɛ gɛlɛya ba de ye baw maw ɲɛna k'u concentré de u ka nin bɔko ye naw ni nord-ouest
5: a bɛ kɛ gɛlɛya ba ye an yɛrɛ ye ka fara caw ka bɛnkan sɛbɛ kontra ko kan gɛlɛya tun bɛ tɔlɔntannaw fana kan an y'a mɛn k'a fɔ ko u ka dumuni ko bɛ taa dumuni ta kɔfɛ papiyew ka bɛnkan sɛbɛ in ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko ale tun b'a laɲini a ka sara miliyɔn bi duuru kalo o kalo ko fédération kɔni olu tun y'a laɲini a fɛ ka ko k'o bɛna miliyɔn bi saba o bɛna sara o bɛna o de di a ma an yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ y'a laɲini ka a ko sɛgɛsɛgɛ yani an ka don kumaso nin kɔnɔ nka Senegal tɔlɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu fédération kɔni olu ko k'olu da tɛ bɛnkan sɛbɛ in ko in na ko a bɛ papiyew yɛrɛ ni ministre so de cɛ nka a mana kɛ cogo cogo an ka jɛmukan nataw la an bɛna kuma o ko kan an bɛna segin halisa coupe du monde kuma kɔnɔ an y'a ye dɛmɛna na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna jamanaw tan de tali kɛ coupe du monde na o bɛ ka tali kɛ coupe du monde na nka beaucoup quand tu baya sɔrɔ n'o ye Côte d'Ivoire ka samaw ye ani Ghana jamana naani olu cira naani ye filanin binke yala ɲɔgɔndani tun bɛ damina ni jate min filɛ ka da kɛnɛ kan ani ɲɔgɔndani tun bɛ damina waati min na ni jate nunu n'u jaabi nunu a kɛra balinako ye efɛ walima efɛ jamana dɔw tun bɛ na u ni sɛbaya tun ka kan nka n'u ma sɔrɔ
6: a mɛn kɛ balinaya ko ye ko ɲuman baw ma an tun b'a dɔn ko a bɛna gɛlɛya dɔw bolo i n'a fɔ Senegal ani France de tun ɲanakɛ bɛn i n'a fɔ Marok fana ani Brésil de tun ɲanakɛ bɛn hali n'a sɔrɔ a labannaki filanin bin kɛ RD Congo ani Portugal donc kulu u ni kulu dɔgɔmaniw tun bɛn bɛ Algérie fana ani Argentine donc a mɛnkɛ balinaya ko ye wa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye k'a ye ko kulu fitini minnu y'a la o tun minana ko kulu fitini yɛrɛ u ye kulubaw mina kɛ filanin bin kɛ RD Congo mɔgɔ si tun min sigina ye k'a bɛna gɛlɛya bila Portugal kan i n'a fɔ Cape Vert fana ɲɛ gɛlɛya bila Espagne ka tɔlɔntan cogo la cogo mun na donc don fɔlɔ a kɛra dumanba ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ye minnu y'a lɔn a kɛra dusukasi ye Senegal ta Algérie ta olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu da na fana Côte d'Ivoire mu ɲalo wa tun bɛ seke sɛbaya sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caaman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ celu ye o fana kɛra balinaya dusukasi ye dɔɔni bari hakili b'a la fo sisan a nɔgɔyara a gɛlɛyara cogo cogo hali n'a sɔrɔ duuru de dɔn o bɛna 16e finale sɔrɔ
5: Côte d'Ivoire bɛna 16e finale sɔrɔ efɛ sikasi ta la Sadio an y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kunu u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ u tun ye farafinna u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ tun y'a mɛri k'a fɔ ko a bɛna laban Côte d'Ivoire ka sebaaya ye nka a labanna ni a filanin bin ye Sadio an y'a ye k'a fɔ ko i tun ye laseli dɔ ka ɲɛ kunu Côte d'Ivoire kokorimadɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Times Square la u ye ɲɛnajɛ min kɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don u jigi b'a la k'a fɔ ko bɛ sebaaya sɔrɔ Sadio yala ye na ɲɔgɔn kunbɛn nin banni ko u jigi ma kari wa
7: Salif, il a fallu que tu commences à mogo mogo ye Côte d'Ivoire ko forma don baaye ñoko ko dey tamel ko akeri bolo du tatiye akeri bolo ni tayé mo kama akoro ka ko Côte d'Ivoire detra yere go akoro de ka ko Côte d'Ivoire ci bela gelu ko dey ayi wasa ka tikani ci baya na ko almani ya ko nda ina ko u yere de na fama ci aman je o de kera sababu ye almani ya ko ni na bana ka ke ba soro ka ina ko ka jo kolo sira ni ya ya ko fana ye ani re ya ko ci bo na ko ko mente de ko ka ko ko bi sira ko de u ye ko u ka se ka ni sebaya sɔrɔ ko nka u yɛrɛ de ye gɛlɛya lase u yɛrɛ ma u ka nafamaw jeli la o kɛra sababu ye u ni min tun bɛ ɲɔgɔn na kuluba de dɔn alimani de dɔn u yɛrɛ bɛ o dɔn k'a fɔ ko ni olu ye nafama kelen fila sɔrɔ u t'a jɛ a don labanna o cogoya de la fana o de kama k'a fɔ ko hakili jigila dɔrɔn Simon Adinga ale ka jeli a y'a kɛ ni Nicolas Pepe ye ɲani nafama dɔ di a ma kuma bɛ senna halisa mɔgɔw dɛsɛlen bɛ ka faamu halisa a ye o jɛ cogoya min na k'a fɔ ko Côte d'Ivoire Asetu
5: muye uluka seka seba ya soro anyaye kafoko Côte d'Ivoire ka kunu mboko ni ani Senegal ni France tani danfara berete uru nyokon chek sabula atako folola anyaye kafoko Senegal tunye nafama chama soro Nicolas Jackson kanafama Ismaël Assar kanafama nga alabana France ka seba ya soro liye chelu saba anikene Mamoru Kante eka jate minala ni nyokon kumeni dese yira yorojume Senegal ni France tche
6: Senegal ni France dese beye uka deuxième mi-temps de là amba donc système de jeu folo mun la racine kan nani ko fela la saba ci majala la ni saba nya fela la wotun kera ko ñu mam ba de pap tawce bawma ya to fo Sadio Mané ani Ismaël Assar be segin ke na kerfe tolontan naw deme bawma France nya fe tolontan na far mam bawdo bubolo ina fo Olivier Dembélé ani Mbappé ani Désiré Doué donc ya to fo u balila ku ka jeu da 50 tugo muna bari amba ye ko u bora deuxième mi-temps na tuma munna a galeyaro bolo bawma u segenendo u segen u segendoni wayato fo France wiye Olivier la numéro 10 la tugo tuma munna anana kasara chama de ke Senegal ko fe tolontan na wala sa ke se baya di France ma bi tolontan na tolontan harina soro bi kulu keri kan ay possession bal soro a fora tugo tugo na fama munu yalon ya soro ni e wodondron wo be ke dan fara chama de wode France de me wala sa e sebaya soro wa Almanye kunu harina soro ay chamanje premier mitana anyaye ko ci lu ñuma munu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala sek sek ci lu do
5: nga Mamoru Kante obe mu de jira kren la sabula fili un tolontana de fili la wal ma deseni ayira de karamo de fi ka sababu ke fili ka yele mani munu fo ni de karamo ma ulu yele mani ke sisa amsi ka fuko de karamo ka famu baliya ani u ka famu baliya ole besro ni ni chiliye wa anyon de kera Côte d'Ivoire fanana yala euro dollar fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula chamambe ka Côte d'Ivoire ka deseninda Simon Adengraye chelo minje na fama minje chamambe ka da odeka ni nyon kumi ni nasira euro dollar ni watina de karamo de kafili de be frafinat toronta jamana uka debato ni frafinat jamana be chiwa wali mafamu rede do
6: de karamo ko kafili hakeke boama bawma bi ni pap chaw ni Senegal mafele amba donc de karamo ko fana nyana ke faleni munu ke ke teria kake anyaye kwa sumayara doni faleni na woye gele ya bade na ti Senegal la faye che lufla don tuma muna de faleni utamina na ka dakan toronta na usegena kabiri premier mitana donc faleni utu nyana ke teria emer se faye fana woko kelen de don amba ko kabri toron dam nana yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe toron tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefela la gladwe ke nola amba singo ala bana ke bojogi ni na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjonina donc wo kera fili li followe wa chelun no era amba eko yen jomande a segena mena a yere nyini kalike wara saw ke sikala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa ke sikala bo donc tuma dola dege kala mo nobe ye kunyuma nunu ndese munu yalo Senegal ya soro wafana ko di bari ya soro
5: Sadio nit lo bana a al sek alika soro anye nyon ko meni anya la jenga aw mure bambule na kenekan ibaye iba abe son kake fin de be aw be fin do ye na aw maye yala Mamoru Kante ka jatimina ni dege karamo ko kadese e fananye o de wa Senegal ni France ka nyon
7: Salut, Kosobe, Francis, il faut du voir ça et de la Gélena. Ambitif, si le Ronald Kadata, un millier français, il faut du voir ça et de la Gélena. Francis, Allemagne, ou quand des Calamoro, au Luca, ça le loup de Kera Nafamoye, pour que c'est Baya du Uma, Bidio de Chan, Alemi, Julien Negotman, Kadata, ou Yumu comme une lago, au loup de Nana, ça nous confondait une Gélena, pour que c'est Baya du Uma. En cas de Calamoro, nous nous sommes pas sûrs à l'être payé, ou Maseka, Jabinati, kanyesi auto dege kala moko nunu kayele mali ma ba o fakton ale maseka jabi yere ke kanyesi akoma o be fawu ale ka tidi kera oye mi ye msfaye aya la nyini ka jabi do na ti ba o ay mo fura o lado nga asili la o yoro de la aye minu labo ka minu lado ka data adingira ni seko ko fana u kelen ka do u ma seko u yere soro e nyoko ko be na i mi ya jati ni yere alman ka ci lu planay a benna seko ko fana ka ci lu filen do de ma u ya ta u segela na u tarado adingira fana ye ni nyarama mi ije o fana kera sababu doye o sira tika de la legi seka koko lulu nyo kon komne flamu nu de la gele na pili chama mba kera yoro mina on fante la anga dege kalamo kodo o lu fante la France Alman o ka sebe afro li afamba kera yoro mine o ka dege kalamo kofana de fante la do ni o ege sa ani meigo kumani
1: in ci stadio Mamadou Kanté mbi fi en cas sin sin fin euro do de ka noyé à Sénégal la ka sifi Ibrahima Mbaye anya ka foko ay talike e kanna atumoutuma abesigi ko fede ngal tumoutuma na dona abed dan fraqué nama nama nafamadi abé ci ludon en Sénégal ni France ka ñoko kombini ali Ismaïla Sarr min tumé kené kan ay fin chamandji ner tuma la jéro mina mo chamandu tumé kulé denini kadon adona wati mina ay ci ludon yala efeli ni yoro ni ñoko ndani mbé yoro mina ni wati na Ibrahima Mbaye akanka to ko fe wal makanka don
6: Abeke ko gele ale mbade kafuka nyanake bode toko fe walma nyanake don amba ko Paris Saint Germain fananka na nyina wala khliya kele inde don Ibrahima Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche ludon bari nu ya ka demare ka ludon kabri damne ne na be gele ya chama soro amba ko Kante minen na yere Luis Enrique tu nyowo kele wala khliya kele inde sigisena boko flafo sa ba Ibrahima Mbaye do tumbe tolu dam ale be boko indamina bari amba ya beke gele bade kono watolonta nawdo de be munu yalon o busigi nu siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nu do naw ke ce que dans farasoro togo muna bibila alterna soro Ismaïla Sarr mo chamande dimine ba koroba o ma ayti aytelu nafama ay nafama chama munuje bari ambado ko Ismaïla Sarr fana nafa chamande ba bolo kené kono wani temine ina yere ni celu jele inte ayayira kené kan wa fana abi formu badela bi Ibrahima Mbaye sifinde do mun yalon ayayira anaka kamfana bi akere Ismaïla Sarr wo akere Ibrahima Mbaye wo hakli be sege sigi ko nudo na u be sege dam fara chama nati bawma toujours u tolontan toko ere ke kan kelende don u ke teri wa fana balo pie u be sege difference nati hare na soro tuma do lo mo be dimi Ismaïla Sarr ko
1: mo be dimi Ismaïla Sarr ko tuma do la Sadio yala ko be tiko djuma e a yero na tumbe nyoko ndani laje Ismaïla Sarr na fama munu je at ko ko ko romado mo xamnu be na u ya djabi mi
7: Salif ina fo fambela kera ko minna kera djibbe kadaka ani timo adingira tay manje ngona sendo donc ko ni mo ba ko komi je valido am sanka je anana isten ko ikatan ta atanka donde o sira tige de la ko ni mo di mina koronga ante ya ko ko minna nanye jate mineke aka ni ko kumbe dena gelenka aye tisiri aye barabake wala saka seka be francis titolanta nomo o sera sababu yere aye francis ko titolanta no sege o sira tigela ni Ibrahima Mbaye ni suguna nana ka soro ko titolanta no sege na fala bise ka bara tola te ne bolo ina ko yakko tugo mina Ibrahima Mbaye ni ka soro ibe ka titolanta na bara tugo mina abe ka jabi nyana man dima kana o fale ni ya fale ni ma ke doni a jabi bena yelema o de kama Ibrahima Mbaye lefe abe ka la bara tugo mina ka labo
1: ko fe aka tanye otogola bawo abeka jari yanama soro de la antena fale ko anka na fane folo sadio ninze ina alla me baxaw anya la ñinu ufe uka amani la ñinu fe ninze no ka tegre fo wal ma wocikan
8: far ko ñala way jaba fulu antle suba ci ra ka tan ko ka dala jeli fulu salifi fulu ko so tal amadu le kabo burkina faso zedu gu salifu iko abi kuru lo dibia okay ngelo bi kuru tandi rsema ka kuru ko lo ko ndi maroko ma wala ana kuru u duru di senegal ma fasena ati sigi me senegal mo lu ke
9: far ko ñina je kana ba salifu sanu mo fato ma seru sisi kabo jidi kuru tan elephant de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe 8 kuru tan kodi ganama 5 ka kuru nuru kodi senegalima ka ifolu ina kali dola lu do shenka na la sona fra finadina alloro fa nina kubdu monno parce anka ye code war ani bengala balo anka ya luka meke kuru tane di nime telephone de la code war ma kaldina alloro fa na la sona ka ira fra fina ekipu la ko tekniki o kote kuruari koni mota ina la to balon ko alumina nene doni alumina na minti da klemen kono ma alman shira kalubishi kurutan ko ndina ma na lasona dina sudan ay la kururo dualma
10: rewi man linga ko sala ami fu kay kay to bela jene fu marsel bi dum ko bokko divar an won ni sikam ni ko kubdu mon ka am sikam ko hakem ndi anga fara ko jamono na kirengena na madam ni marako ni sira ko machi kiringa yo ko machi ni kiringe kat pon bolo bolo am sikam ko wolo fla dulu no anji ko bolo ko lu bisika tayro ja ubonu kwa rami Senegal yere au defete keme amesika kuru duru nyon duluma anji mabo kwa dwar fana amesika kuru nyan duluma ala no bora ka ver fana so duluma izitu fana ulu fana tatu ya haki kwa nate tema kubisaba kama
1: ni tun ye an lamɛnbagaw ka jatew de ye farafina jamana minnu ka boko fɔlɔ kan. Sisan boko filanan olu daminɛra ka ban, an y'a fɔ fɔlɔ in na Côte d'Ivoire olu ye ka boko filanan kɛ, o labanna u ka cili ye Cap Vert olu fana ta a bolodalen bi, Sénégal taw bɛna a sini. Mamadu Kante, ninnu boko filanan ninnu farafina jamana minnu bɛ ka tali kɛ a la, misalila Sénégal ale mun bɛ ka na don nataw la, ninnu boko filanan ninnu u kan ka taa ni nin ye cogo jumɛn walasa u ka se ka season de final sira sɔrɔ?
6: Ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ, a kɛra Cap Vert wo, a kɛra RD Congo ye wo, a kɛra Sénégal ye wo, u bɛ ɲana kɛ sɛbaga ya de sɔrɔ. Barima minnu tora tɛntɛn mɔgɔ si mɛ sɛbaga ya sɔrɔ n'a bɔra Gana ma, dɔw ye filanin bin de kɛ, dɔw ye dɛsɛ kɛ, wa bibi la u ɲana ka a mafɛlɛ de mun ya mun mɛ u ye fili minnu kɛ u ka boko fɔlɔ in na Sénégal, a ɲana ka a mafɛlɛ a ye fili minnu kɛ, wa RD Congo ni Cap Vert hari n'a sɔrɔ wo tun y'u ka lahaliya de ye kɛ n'a kɛ defa ndurke bawo abari amba don ko nunu boko flanan nunu foku ka jeu toko falende keta wala sa ke se ke sebaka ya cham ke se ke tilu chaman don ke sebaka ya soro bibila amba don ko mer 3e be bari afora toko foike sebaka ya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no ya le mala wafana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ibe se ke na beni gele ya le mbawye akera argentinier wa akera almanye wonu boro ko pulu kono joyoro folo la kera espagne wo donc bibila akera tuko tuko foku sinsin de ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flanan
1: Mamadou Kanté samba flani tan chiki coupe du monde na Senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun chira pays ba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakili la ay chira ka boko folo la Senegal jigi bala ka foka bisika season de finale sira soro wa
6: misalite abena geleya bawma kulute kelenye ninni ani Norvège de nyanakebe Norvège kulude mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wafana ube ko ba de yirala bawma tolon tanna mu nube be kabru de miseni ma ube si fi una fo u korbale ngol de be nyokom fe donc atena noya wa Norvège ni foka bugode wala sa ke se de miseni
1: foka bugo o don te fana ni Norvège bugura Irak fana bena Irak fana bena o fana kan ka wala se ka se ka demi final de season de finale sera soro asajo nyoko kumbe frafina jamana ube ka tako flo flana ube ka labe do yire u take ka ban e fana hakile la la ni tako flana ni kran ka labe choko message
7: salif de fone ka ni kali la ban de la kante ba ni o ni kali yere yere ri tengu pak taw ba u ta nyoko kumbe flo ku tele ko ko Senegal coupe du monde kamela na 2022 flo ay oje ay la ban flo se ba soro ni ka soro ni se fra di diabula ako jigi bula ko so de pa flo tan law yere fa mbo kala ma jigi bula amban jigi da kan ka foka de na bo chogona o te mele ko yemi fo ko ka tan ka ni bo ko flana ni da bo chogona na salif ambe hat mele jigi ko ni ta foko tunisi ko ni se bora la pe tunisi ale se bora la ta da ka ka bo ko la tira flana atira e o te mele ko to fa na be ka ke chogona na ante ya ko chogona ni na ate se me ola sebaya drone de saka uboko la tadaka joro sabana hari ni para la yarma uka season de finale be sonka gele ibolo sebaya uka ka ko drone de
1: uka kan ka sebaya drone de soro
6: wa wo misalia mun kere Senegal ta la coupe du monde terminé na kera Côte d'Ivoire la tebe mbaw ma Côte d'Ivoire 2014 ay sebaya kele de soro ko boko folo flana ay dessé soro wa sabana fana ala bana ke dessé de soro fa bora donc na wo misalia kele mina do ka bena gele yabol
1: a bena gele yabol ina fo sadia fo chukubi na Tunisie ko ni olu sigira ka ba yo Mamadou Kanté RD Congo alebena ani Algérie frantun tira chelou saba ani fou ani ani Argentine kanyo ndana jatimina msika ke Messi chelou saba don Mbappé chelou fla Alan ale fanyi chelou fla jatimina djume be ebolo Tolontana ngana nuka boko folonika
6: Tolontana ngana chama yu yereira Alan yafo Mbappé yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na Tolontana chama yu yere ira wala miniamal yele bivi afananye chelou kelen don espagne ka chelou folo wo bayira ko abena ke coupe du monde mu nyalon tolon tan na bawbu yere ira la wari am fanambe sadio mane konone wala sa fananki yere ira bo ma fananda be tolon tan na bawba ni coupe du monde
1: cristiano ronaldo
6: fana konone mbade do ina fo vitinya fana konone mbade don togo muna harina soro joao neves ale chelou folo don uka boko folo
1: tegre fo wal ma bo chika Mamadou Kanté
6: nka tegre fo abeke maroc de anuka boadi fo
1: Sadio Doucouré Bambolo cabinet États-Unis ka tegele fo walma wo ci kan
7: alif ne koni tagere ko adon yesti para kulla jamana mun ko ko ko ko ko bela jene dama tada ka yu ka faso ko yira
1: ini se ko ini che ko sebe sadio dukure mamadou kanté ini che ko sebe aw kambe doko ko ngore.

0: Aunola nega kanya tan goron flastira mande dugula kanya tan shegi benyame ani kotonu.
1: Isuf Zerbo.
0: Udanse RFI manega ka wala yin kuna foli kenela bi e karelo jwen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin ka kmanyo yo bi sina sanku ku ka danche u dayele djumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi kotonu o kumu kono jamna flaw ministre o ni don kela o ka akli fali on ko Niger ye la ngini kenekren flake yani danche u ka yele a folo ye la kana ko benka bruno blaye Mimba yirako jamana dokana ke dagaye ka jamana were kele aflana ye ko konogeya ye konogeya ye dunan surasu usili ko kan dancho kerefe Niger tumbika bene gelaki ko Francis Rasu bi soro akajugo kulukan ni ka baroke Niger juguyala Burkina wasa deun ye dine ni patoko sariya ta kunu sariya yin takundo ye ka damakenyeli ke dinaw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walo ni kumakan jugu kɛlɛ dinaw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna dinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi bi se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san wolonfila kaso ma sariya yin b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ bi se k'a ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ yin de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya yin sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔ minɛ kun ye La Guinée, il manne donna sanu bo barala sisa. Jamana kuntri Mohamadi Doumbouyaye la treta kunu ko sanu fosi detina na boka ta koka a bayelema bali. La tre tara jamana kuntri ni sanu bolo ka la yere do de senfe. La ngini ye ko jamana ka tono basoro dugu jukoro na folo bolila. La lacha dukure binya fole kan wi.
2: Jamana don ka seka ugo dugu jukoro na folo tono bo ani jamana ka yirwa fere la tre inta kunye ode ye Mamadi Doumbia fe o kama aye kankare madda ke ka gele ya sanu bolo wi. Sanu bayelema bali la bolila aku sanu bara chakeda mogoma akakuma ukono ko anana unye koro katiende fo uye kama na moko sifela nyiningalila ka nana akalaidu kandi timeli la jamana don sigilindo ka minkono kabi watijan abafrakan kale kele inka fangata ka yi laidu de ta ka fusiri gele ya la mimbika jamana don bali ka uka dugujukoro na fulo tonobo akafola laginebe jati jamana baufe dugujukoro na fulo chama beyoromi nga kate kaseka atonosoro nibere kama jamana kuntikiye latigeta ka lagine sanu boli bali kafra oka aku sanu baile mali barabe fanabena ke jamana konos Aba fo ka geleya sanu bolo wye ko fenfe mana ikun geleya ka lagine sanu bayele ma bali labo ko nyangili berebeda o tigikun ko nyangili fere do ye ka atigi ka jamaru ya seben bosi ala anika andomine kiri nyakoro.
0: Falgro gena ngi bro la 600 cap vert jamana ni idibge bi karimo na coupe du monde ukum kono bi sura ne kanya muga anifla wati akabako folo la espagne ko cap vert jamana ye balna ko ke ne ka plané benke o kama abiseka ko bereke suina cap vert de l'antan lao ni cap vert de l'antan lao yo fataja iko ko menteni o ye esajo sila ka akna taye rfi manikan ka de l'antan ka timna kala angalame
3: Kaverni Uruguay ka nyonkumbe ndafe antena nokoya bauma uka kulin kon lala jamana nani munu bebe na kuru kelende bu bebolo nga kartike be soro ka verbolo bauma Uruguay beba don ube chilu minu don ate chaya kosobe fokat la ka ver nanyu ka boko folo roje kosobe uni Espanye nyokonje anyaya de kuka kofet lonta akayinde kosobe uyu sinsi wade kam ka desela se Espanye ma ndafe na fora ku yet lonta nde wala halia kelen wala ye do faro ka chesiri madron u ka kofet lontan na u bese ka gele ya chama na se Uruguay ma u bese ka Uruguay bali chelu donna u bese yere ka sebe ya soro Uruguay kan na foro ka nyafet lontan na u yu chesiri ka ko ba u yira lontan kene kan u bu jija chugu ya munna kofet lontan na wala hali ya kelen o fana u ka yira u ka nyafet lontan na ni wo kera dron u bese ka barna ya ko yira lontan kene kan
0: nin tun ye sadio sila ka kilina ta ye farafinna jamana cap vert ka boko filanan kunkan sura ani irigwe jamana kulu ash la nin wagati la kulu kelen kɔnnana espagne ni arabi saudite bi ɲɔgɔn na a da ka di espagne de la sabula jamana ni ye kilo saba don arabi saudite la sunata la nɛgɛ kaɲa kelen wagati jamana wɛrɛ farafina jamana wɛrɛ o ye egypt ye ani nouvelle zélande benana kari ɲɔgɔn na belgique olu ka kulu kɔnɔ belgique tun ye filani ben kɛ o ni egypt o ka boko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnle la
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba salif sahanoko
1: fari ko lañu laje kené ba jamu kan kanu bo xawu aw minu balaje ni wati na anka bololo Facebook san fe walma YouTube anka foli krenkreni be aw bela jilenye alsa aw ka jamu kay nambe tani ni e coupe du monde kuna fulide ñoron kumbe on ambado ka fuko frafina jamana tambu num be talike coupe du monde na u ka ñoron kumbe boko folo kera ka ban jamana fla le drone de sebaya soro nani e flani bi ke nani tira ka fara ko tugna mina jamu ambe na baro anka babu bina talike wede kamina jatimine ko okan babu flana o boko flana ni u kran ka labe ci ko jime wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambe na kuma senegal tronta na kala hala de kan ni watina o mi kuma be ka tia kosobe bololo san fe ambe na kenene kunje ni tronta na ngana lionel messi mbappe cristiano ronaldo ala fosinus vinicius o luka boko folo ala bana ci ko jime o bismillah
4: awi jia tulantamba samba fla anim wan woro diabo ni rfi mandinga
1: ni ni RFI manekanye au bena dinye nyoko ndamba coupe du monde diabo ni RFI manekanye ina fafora joko mina abeke choko jume kari wo kari ani anka mokolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chiden krenkreni sajo dukure ale fana mambolo etats unis jamana na sajo nitlo bana ini nyantuma
5: salifu ifarani yetu wanyiko kosove anilamiko vela jele anga foli yetile de mabudu kante panama kapodroko ina fayata choko mina
1: ambawiya wasa ngate kambaro sadio foli jaranye mamadou kanté foli bi fananye ini nyantuma ini wula
6: salé fi sagano ko nyifo mbé sadio du kure fola wa fanan kana mbé baxo bi la jéré mbé
1: fini ci kosobe ola sadio alsa ni tlo banna ni wati na ikan ka soro a sénégal ani norvège ka nyon kumbé la béni o kan ka la sélikéné mi sigi a 5 ani wati ni kan ka soro ina otia
5: oui redo do salif dans le milieu quel est l'investissement ni au la dans la coin yani ñokum be ça faut ko ande au Canada ka ina faut ni bala ko ko ko ni la Sénégal na dégé kala mu ko pap taw ale ni Norvège yéré taw u tatan ka nat bi yande ka ni ci ko la ko jila ma wa sa ka ka u identité ka ni ci u ka ci ni ñokum be ma ñokum be ni yéré ma ko le do ko be ka da na fa ba de ñokum be na talifa Norvège bolo ci ya do ka da ka le de la ni ka ka ci la ko ka ko no yéré bolo ka bi ci ta Sénégal ale kan la ñu bena ke mudé o de ka foko ka ce baya soro wala ka ta ka djibi ayere ma ka ta ka bo fulu ko rona la o de sama a ko ma ko le no ko te kuna ko le jilaw ni nali be ñoko na dondo ni la be ni kelaw fa na be kana o lu de flag ni do ci bi kene o be milu na ka foko u be ka fo be la gelenda kele ka yani pa ta o Sénégal de ka mo ka na ka da ka le be ko
1: ade be ko mo be na o kan sadio ka fara o kan tuguni kabini kunu ngun ngun ka on do be ka fo ka tiaya am se ka foko akuma kan yire cementiera afroba jabrani so rts ka kuna fo ni dilaw do fe ka foko Sénégal gelia do tumbe tonta na ukan sabula ku jina yoro mina dunan jigi so mina atunka gele bulo ka dumuni ko soro ka fara ukan tuguni ko dege karamo ko ka a ben kan se ben ko no kontra e ko fanan tu ma se ka lawalia atara coupe du monde ka soro o ma lawalia fin chama fora a Sénégal tonta ko ni kan ni watina afana nya kuna foli soro ina ina wasajo
5: salif ministre ministre nga ambe a poste media de grand papo o de ko min ko ni niye ka ko mi rts jabarani soba ko ba jabarani so ye a ko dalti de ko minna a semen tiara fana ka ko ko la halia de senegal ko lan tan kulu tan watila sa da ka ni watila umma ko tin ko tula ba wo umma ko be ukateka sisi ukali ngoko ko mele ka ka tira soro ka ko ko ni gele o kana bo o watila o ye ko de min de sonka gele a dowlate alina fa fara ko minna de kala mo ko faksaw aleka saraliko ani aka sedel la qur'aniko o be keneka tolantano fananka dumuni ko o fana be keneka gele amul bubolo zulanji de sena kada ka bawo yere u be tokata dumuni sa ko fede ko kande wala sa ta kala do sa ta dumuni yana ma soro o soro la mule kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o yo ka kuzine ko o de ma tekan visa soro wala sa kala etazuni o de kama mana an ko ni jala clip la jonne la o de federation tolanta la be kulu o luka la be bawo kada ka u ko bi seka ni ko ni for di kabili polo sa tobili fela wero ni Sénégal jamana do mulu ci bilende ke tazuni wala taw ka seta ni ko labbe o ye nda amate o sokola bi en pleine ya agela koro an jigi ba ka dro ka foko atena ke sababu ye kayé di wal basini to lantana no mi tan do ko ben na tada ka uma ko be saba ya dela uma ko be ci ci dela
1: o famu na sadio ini ce ko sobe mamadou kanté ere ni jate me sadio ka fotaw me an tuguni ngunu kombe ka fo a kabini kunu Sénégal to lantana o kala hala ya kan yala efe ni jonde de no be ni koina
6: de mbafo de folo ko du su kashiba de don bawma amba don ko sani yere ko ta coupe du monde na angunu ngunu kuma tumbe sena pap chauka benkan sebe ni wo e contrat e kabri a to bora dohokun kelen yere a kuma tun be se na Senegal ya ka da kan fana an hakili b'a la ko kabiri u bɔra coupe du monde jɔnjɔn na ministre so yere ɲamɔgɔ tun y'a fɔ ko u be do fara ka contrat la wa fana musaka ani wari mu ɲana ke diyama do be fara ka ni wo ye salaire ye n'a nana fo bi ko mankan be wulila a be kɛ dusukasi bade n de fɛ fédération nɔ b'a la wa fana ministre so nɔ b'a la baw ma nunu ko sugu nunu a mɛ ɲanke n'an taara coupe du monde na k'a fɔ ko dege kalamɔgɔ to yɛrɛ minnu be coupe du monde na bibi la n'i y'u ka sarasɔngɔ ye n'i y'u ka contrat ye ani papiyew ta tɛ kelen ye yɛrɛ danfara caman de b'a la hali Senegal farafinna kulu wɛrɛw yɛrɛ ka dege kalamɔgɔw MRC Faye nunu ani tɔw minnu y'a lɔn bi olu de ye farafinna kulu sanba an b'a ye ko danfara caman de b'u ka contrat ani papiyew kan bi a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ ko papiyew de taara coupe d'afrique ta Senegal ye wa fana papiyew de ye Senegal ka coupe du monde naani jan sira sɔrɔ fo bi ale de filɛ nin ye coupe du monde na k'a fɔ ko manka dɔgɔmaniw bɛ mɛn ani balokow ni héberge prime kow a bɛ kɛ dusukasi ba de wa fana a tɛ kɛ lafiya ye tɔlɔntannaw la k'a fɔ ko n'u filɛ nin ye taala nord-ouest ka kunbɛ ni prépare la donc o bɛ kɛ gɛlɛya ba de ye baw maw ɲɛna k'u concentré de u ka nin bɔko ye nawu ni nord-ouest
1: a bɛ kɛ gɛlɛya ba ye an yɛrɛ ye ka fara caw ka bɛnkan sɛbɛ kontra ko kan gɛlɛya tun bɛ tɔlɔntannaw fana kan an y'a mɛn k'a fɔ ko u ka dumuni ko bɛ taa dumuni ta kɔfɛ papiyew ka bɛnkan sɛbɛn in ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko ale tun b'a laɲini a ka sara miliyɔn bi duuru kalo o kalo ko fédération kɔni olu tun y'a laɲini a fɛ ka ko k'o bɛna miliyɔn bi saba o bɛna sara o bɛna o de di a ma an yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ y'a laɲini ka a ko sɛgɛsɛgɛ yani an ka don kumaso nin kɔnɔ nka Senegal tɔlɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu fédération kɔni olu ko k'olu da tɛ bɛnkan sɛbɛn ko in na ko a bɛ papiyew yɛrɛ ni ministriso de cɛ nka a mana kɛ cogo cogo an ka jɛmukan nataw la an bɛna kuma o ko kan an bɛna segin halisa coupe du monde kuma kɔnɔ an y'a ye dɛmɛna na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna jamanaw tan de tali kɛ coupe du monde na o bɛ ka tali kɛ coupe du monde na nka beaucoup quand tu baya sɔrɔ n'o ye Côte d'Ivoire ka samaw ye ani Ghana jamana naani olu cira naani ye filanin binke yala ɲɔgɔndani tun bɛ damina ni jate min filɛ ka da kɛnɛ kan ani ɲɔgɔndani tun bɛ damina waati min na ni jate nunu n'u jaabi nunu a kɛra balinako ye efɛ walima efɛ jamana dɔw tun bɛ na u ni sɛbaya tun ka kan nka n'u ma sɔrɔ
6: a mɛn kɛ balinaya ko ye ko ɲuman baw ma an tun b'a dɔn ko a bɛna gɛlɛya dɔw bolo i n'a fɔ Senegal ani France de tun ɲanakɛ bɛn i n'a fɔ Marok fana ani Brésil de tun ɲanakɛ bɛn hali n'a sɔrɔ a labannakɛ filanin bin kɛ RD Congo ani Portugal donc kulu u ni kulu dɔgɔmaniw tun bɛn bɛ Algérie fana ani Argentine donc a mɛnkɛ balinaya ko ye wa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye k'a ye ko kulu fitiniw minnu y'a la o tun minana ko kulu fitiniw yɛrɛ u ye kulubaw mina kɛ filanin bin kɛ RD Congo mɔgɔ si tun min sigina ye k'a bɛna gɛlɛya bila Portugal kan i n'a fɔ Cape Vert fana ɲɛ gɛlɛya bila Espagne ka tɔlɔntan cogo la cogo mun na donc don fɔlɔ a kɛra dumanba ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ye minnu y'a lɔn a kɛra dusukasi ye Senegal ta Algérie ta olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu da nana fana Côte d'Ivoire mu ɲalo a tun bɛ seke sɛbaya sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ celu ye o fana kɛra balinaya dusukasi ye dɔɔni bari hakili b'a la fo sisan olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu daminɛna fana Côte d'Ivoire mu ɲalo a tun bɛ seke sɛbaya sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ celu ye o fana kɛra

0: ɲɔgɔn dan nin bɛ yɔrɔ min na nin waati na Ibrahima Mbaye a kan ka to kɔfɛ walima a kan ka dɔn
1: a bɛ kɛ ko gɛlɛyalenba de k'a fɔ k'a ɲanakɛ bɔdɛ to kɔfɛ walima a ɲanakɛ don an b'a ye ko Paris Saint Germain fana an kana ɲina o lahaliya kelen de don Ibrahima Mbaye n'a donna jeu kɔnɔ tuma o tuma a bɛ celu don bari n'u y'a ka demare k'ale don kabiri daminɛ ne na a bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ an b'a ye ko Kante mine na yɛrɛ Luis Enrique tun ye o lahaliya kelen de sigi sen na boko fila fo saba Ibrahima Mbaye de tun bɛ celu ale de bɛ boko in damina bari an b'a ye a bɛ kɛ gɛlɛya bade kono watolontanaw do de be munu yalon o busi nu siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nu do naw keske dan fara soro togo muna bibila adrina soro ismaila sar mo chaman de dimine ba koroba o ma ayti ayti lu nafama ay nafama chama munu je bari amba do ko ismaila sar fana nafa chaman de babolo kené kono wani temine ina yere ni chelu je lente aya ira kené kan wa fana abi formu badela bi Ibrahima Mbaye sifin de do mun yalon aya ira ko anaka kan fana bi a kɛra Ismaila Sarr wo a kɛra Ibrahima Mbaye wo hakili bɛ se ke sigi ko nu donna u bɛ se ke dan fara caman naati baw ma toujours u tolontan cogo yɛrɛ ke kan kelen de don u kɛ teri wa fana balo pie u bɛ se ke différence naati hari n'a sɔrɔ tuma dɔ la mɔgɔw bɛ dimi Ismaila Sarr kɔrɔ
0: mɔgɔw bɛ dimi Ismaila Sarr kɔrɔ tuma dɔ la Sadio yala ko bɛ cogo juma e aw yɔrɔ nin na aw tun bɛ ɲɔgɔn dani lajɛ Ismaila Sarr ye nafama minnu jɛ ko kɔrɔmadɔ mɔgɔ minnu bɛ yen na u y'a jaabi minɛ cogo jumɛn
2: Salif ina fɔ fan bɛɛ la kɛra cogo min na a kɛra digite ye ka da kan ani timo adingira ta in man jan ɲɔgɔn na fɛn dɔ don kɔni mɔgɔ b'a fɔ ko min jɛbali dɔ a man san ka jɛ a nana i sen kɔrɔ i ka kan ka a san k'a don de o siratigɛ de la kɔni mɔgɔ dimina kɔrɔ nka kante y'a fɔ cogo min na n'an ye jateminɛ kɛ a ka ɲɔgɔn kunbɛn bɛɛ lajɛlen kan a y'i cɛsiri a ye baaraba kɛ walasa ka se ka bɛn faransi tolantannaw ma o kɛra sababu ye yɛrɛ ale ye faransi kɔfɛ tolantannaw sɛgɛn o siratigɛ la ni Ibrahima Mbaye ninnu tugunna nana k'a sɔrɔ kɔfɛ tolantannaw sɛgɛnna u fana bɛ se ka baara tɔ lase ne bolo i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Ibrahima Mbaye n'i ka sɔrɔ i bɛ ka tolantanna labaara cogo min na a bɛ ka jaabi ɲɛnama d'i ma kana o falen n'i y'a falen n'i m'a kɛ dɔɔni a jaabi bɛna yɛlɛma o de kama Ibrahima Mbaye ne fɛ a bɛ ka labaara cogo min na k'a ladon kɔfɛ a ka kaɲɛ o cogo la bawo a bɛ ka jaabi ɲɛnama sɔrɔ o de la an kana falen fɔlɔ
0: an kana falen fɔlɔ Sadio nin zeyi na an lamɛnbagaw an y'a laɲini u fɛ u ka an m'a laɲini u fɛ nin zeyi na u ka tɛgɛrɛ fɔ walima wo ci kan nka an ko kuru tan kɔnɔ u k'a filɛ farafina jamanaw bɛ tali kɛ coupe du monde na u k'a filɛ u bɛ kuru hakɛ min di u ma u ye u minnu fɔ n ye an ko lamɛn
3: farikolo ɲɛnama jamakulu an tile suma a cira kɛra tan kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fɔlɔ salifu fɔlɔ kosɛbɛ tal amadu la ka bɔ burkina faso zedugu salifu i ko a bɛ kuru dɔ di bi yan ok ne lɔ n bɛ kuru tan di rdc ma a ka kuru kɔlɔntɔ kɔni di maroc ma wala kana kuru duuru di senegal ma parce que an tɛ sigilen bɛ senegal an b'olu kɛ.
4: farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba salifu sanu n fatɔ ma seri sise ka bɔ jide kuru tan elefan de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe 8 points kuru tan. K'o di Gana ma 5 ka kuru luru k'o di Senegali ma ka ifalu ɲinɛ k'ale ye dɔla lu don sen kan n'ala sɔnna farafinna di na alu lo yɔrɔ fa ɲina coupe du monde nɔ parce que an k'a ye Côte d'Ivoire ani fɛngɛla balon an k'a ye alu ka min kɛ kuru tan ne di nin bɛ elefan de la Côte d'Ivoire ma k'ale dina alu lo yɔrɔ fa n'ala sɔnna ka yira farafinna ekipu la ko tekiniki o ko tɛ Côte d'Ivoire kɔni mɔgɔ tɛ ɲinala tubabu balon kɔ. alu ɲinanenɛ dɔɔni alu ɲinana minti da kelen min kɔnɔ ma Alemaɲi sera kalu besi kuru tan le kɔni dina ye ma n'ala sɔnna a dina Sudan ayila kuru wɔrɔ jo alu
5: mabɛlajɛlen fɔ marsilbedon ka bɔ Côte d'Ivoire an kɔni be se ka min fɔ coupe du monde kan an be se ka kuru hakɛ min di an ka farafin jamanaw na kɛrɛnkɛrɛnna an b'a daminɛ Marok olu sera ka maci kelen kan ye ka maci nili kelen kɛ 4 points b'olu bolo an be se ka kuru wolonfila di olu ma an jigi b'olu kan olu be se ka taa yɔrɔ jan o bɔnni ko ara min ye senegal yɛrɛ ye o difɛti kɛ mɛ an bɛ se ka kuru duuru ɲɔgɔn di olu ma an jigi b'o kan an jigi ma b'o kan Côte d'Ivoire fana an bɛ se ka kuru naani di olu ma wala n'o bɔra Cape Vert fana o saba bɛ di olu ma Egypt fana olu fana ta di an hakili kɔnɔna a tɛ tɛmɛ kuru saba kan.
0: nin tun ye an lamɛnbagaw ka jatew de ye farafinna jamana minnu ka boko fɔlɔ kan sisan boko filanan olu daminara ka ban an y'a fɔ fɔlɔ in na Côte d'Ivoire olu ye ka boko filanan kɛ o labanna u ka cili ye Cape Vert olu fana ta a bolodalen bi Sénégal taw bena a sini Mamadou Kanté ninnu boko filanan ninnu farafinna jamana minnu bɛ ka tali kɛ a la misalila Sénégal ale mun bɛ ka na don nataw la nin boko filanan u kan ka ta ni nin ye cogo jumɛn walasa u ka se ka 16e de finale sira sɔrɔ
1: salif an b'a dɔn ko u bɛ ñana ke sebaga ya de soro akera cap verde wo akera rd congo wo akera senegal wo ubi ñana ke sebaga ya de soro bari ma munu tora tente mo ko simen sebaga ya soro na bora ganama dowe flani binde ke dowe deseke wa bibila u ñana ka ma fele de munyal mumme wi filimu nuke u ka boko foloina senegal ñana ka ma fele ay filimu nuke wa rd congo ni cap verde harina soro wotu ñu kala haliya de ke na ke défendre ke bawo bari amba don ko nu boko flanan nu foku ka jeu toko falende ke ta wala sa ke se ke sebaya cham ke se ke tilu chaman don ke sebaya soro bibila amba don ko mer 3e be bari a fora toko toko foike sebaya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no yale mala wa fana ki midi ko 16e de finale ni ke mer 3e yi be se ke na benni gele yale mbawye akera argentine wa akera almanye wo nu boro ko pulu kono joyoro folo la kera espagne wo donc bibila akera tuko tuko foku sinsin de ka foko anyana ke sebaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flanan
0: mamadou kanté samba flani tan ci coupe du monde na senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun ci ra pays ba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakilila ay tira ka boko folo la senegal jigi bala ka foka bisika 16e de finale sira soro wa
1: misalité avena geleya bawma kulute kelenye ninine ani norvège de nyana kebe norvège kulude mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wa fana obe ko ba de yirala bawma tolon tan namu nube be kabru de miseni ma obe sifi una fo u korbalé wol de be nyokom fe donc atena noya wa norvège ni foka bugode wala sa ke se de miseni
0: foka bugo o don te fana ni norvège bugura irak fana bena irak fana bena o fana kan bugo wala sa ka se ka demi finale de 16e de finale sira soro sadio ñoko kumbe fra finale jamana ube ka tako fulu flana ube ka labe do yere u take ka ban e fana hakile la la ni tako flana ni kran ka labe chogo message
2: salif de fone ka ni de kali la ban de la kante ba ni o ni kali yere yere ri tengu pak taw ba u sa ñoko kumbe polo ku tiele ko ko senegal coupe du monde tamena 2022 polo ay oje ay la ban flaw se baye soro ni ka soro ni se fra di jabula ako jigibula ko sobe pak polo tanaw yere fa mbo kala ma jigibula amban jibida ka ka foka bena bo chogola o te melen ko yemi fo ko katan ka ni boko flana nu ni dabo chogo ni la salif ambe hatmi na digi ko ni ta foko tunisi ko ni se borala pew tunisi ale se borala ta da ka ka boko fola tira flana atira e o te melen ko to fana be ka ke chogo mina ante ya ko chogo ya mina ate teme ola se baya gronde de saka u boko ola ta da ka joro sabana hari ni para la yarma u ka se zem de final be sonka gele e bolo se baya u ka ko gronde
0: ukaganka asiba ya drone de soro
1: wa wo misaliya mun kera senegal tala coupe du monde terminé na kera coupe d'ivoire la tebe bawma coupe d'ivoire 2014 ay sebaya kelen de soro ko boko folo flana ay décès soro wa sabana fana alabana ke décès de soro fa bora donc na wo misaliya kele yimina donc abena gileya bol
0: abena gileya bol ina fo sadio fo chukubi na tunisie ko ni olu sigira ka ba sadio momadou kanté rd congo ale bena ani algérie fana tun tira chelu saba ani fu ani Argentine kanyo kondana jatimina msika ke Messi ye chelou sabado Mbappe chelou fla Alan Alifanyi chelou fla jatimina jume be ebolo Tolontana ngana nuka boko folo nika
1: Tolontana ngana chama yu yere ira Alan yafo Mbappe yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na Tolontana chama yu yere ira walamini ya malele bifi afana nye chelou kelendong Espanka chelou folo waba irako abena ke coupe du monde munya lon Tolontana baubu yere irala wari am fanambe sadio mane konone wala sa fananki yere ira bo ma fananda be tolontarna bo ni coupe du monde
0: cristiano ronaldo
1: fana konone mbade do ina fo vitinya fanan konone mbade don togo muna harina soro joao neves ale chelu folo don uka boko folo
0: tegre fo walma bo chika mamadou kanté
1: nka tegre fo abeke maroc de anuka boadi fo 6 ans
0: sadio doukouré bambolo cabinet états-unis ka tegre fo walma bo chika
2: alik le koni tegere fo abeli ci para kuna jamara mini ko probo ko mbako ko yela jene dama ta da ka yuta fa so ko
0: ni ini se ko ini che ko sebe sadio doukouré mamadou kanté ini che ko sebe aw kambe do ko ngore

0: aw nɔ la nɛgɛ kaɲa 17 sera mande duguw la kaɲa 18 bɛ ɲame ani kotonu.
1: Isufu
0: Zerbo. Dans ce RF Manikaka wala yen kuna foli kenela biye karelo njen kalot le muga ani kelenye Niger ni Benin kak manyo yo bi sena sankuku ka danche o dayele djumalo ni kunu sibrelo Niger kono ko ministre Mohamed Toumba Toumbi Kotonu o kumu kono jamna flaw ministre ni don kela o ka akli fale ko Niger ye la ni kren flake yani danche o ka yele afora ye la kanako benka bruno blaye min b'a yira ko jamana dɔ kana kɛ daga ye ka jamana wɛrɛ kɛlɛ a filanan ye ko kɔnɔgɛya ye kɔnɔgɛya ye dunan surasiw sigili ko kan dancɛw kɛrɛfɛ Niger tun be ka Benin jalaki ye ko Faransi surasiw be sɔrɔ a ka dugukolo kan ni ka baaraw kɛ Niger juguya la. Burkina wasadenw ye diinɛ ni batoko sariya ta kunu sariya ye ta kun dɔ ye ka damakɛɲɛli kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walew ni kumakan juguw kɛlɛ diinɛw kɔnɔ. Misalila ni mɔgɔ minɛna diinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi be se ka ɲangi ka ta san kelen fɔɔ ka taa se san wolonfila kaso ma. Sariya ye b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ be se k'a ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nga n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la. O yɔrɔ ye de tun ma bɛn dɔw ma n'u tun ye sariya ye sɛbɛkɔrɔkɔn o de tun kɛra limam Mohamed Kindo n'a nɔfɛ mɔgɔw dɔw minɛ kun ye. La Guinée yɛlɛmani donna sanu bɔ baara la sisan. Jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ye latigɛ ta kunu ko sanu fosi de tɛnana bɔ ka taga kɔ kan a bayɛlɛma bali. Latigɛ yen tara jamana kuntigi ni sanubɔlaw ka layɛrɛ dɔ de sen fɛ. Laɲini ye ko jamana ka tɔnɔba sɔrɔ dugujukɔrɔ nafolo boli la. Lalasha Dukure bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye.
2: Jamanadenw ka se ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔbɔ ani jamana ka yiriwa fɛɛrɛ latigɛ in ta kun ye o de ye Mamadi Doumbouya fɛ. O kama a ye kankarimada kɛ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye. Sanu bayɛlɛma bali laboli la a ko sanu baara cakɛda mɔgɔw ma a ka kumaw kɔnɔ ko a nana u ɲɛkɔrɔ ka tiɲɛ de fɔ u ye k'a ma na mɔgɔ si fɛla ɲiningali la k'a nana a ka layidukan de timɛli la. Jamanadenw sigilen don ka min kɔnɔ kabi waati jan a b'a fara kan k'ale kɛlen ka fanga ta k'a ye layidu de ta ka fusiri gɛlɛya la min be ka jamanadenw bali ka u ka dugujukɔrɔ nafolo tɔnɔ bɔ. A ka fɔ la Laginɛ be jati jamanabaw fɛ dugujukɔrɔ nafolo caaman be yɔrɔ min nka k'a tɛ ka se ka a tɔnɔ sɔrɔ. Nin bɛɛ de kama jamana kuntigi ye latigɛ ta ka Laginɛ sanu bɔli bali. Ka fara o kan a k'u sanu bayɛlɛmali baara bɛɛ fana bena kɛ jamana kɔnɔ sisan. A b'a fɔ ka gɛlɛya sanubɔlaw ye ko fɛn fɛn mana i kun gɛlɛya ka Laginɛ sanu bayɛlɛma bali labɔ ko ɲangili bere be da o tigi kun. O ɲangili feere dɔ ye ka a tigi ka yamaruya sɛbɛn bosi a la ani k'a nɔ minɛ kiri ɲɛ kɔrɔ.
0: Farikoloɲɛnajɛ kibaruya la sisan Cap Vert jamana ni Uruguay bi kari ɲɔgɔn na Coupe du Monde hukumu kɔnɔ bi sura nɛgɛ kaɲa 22 wagati. A ka bɔko fɔlɔ la Espagne ɲɛ kɔrɔ Cap Vert jamana ye balinako kɛ ne ka filani benkɛ. O kama a bi se ka ko bɛrɛ kɛ su in na Cap Vert dolantanlaw ni Cap Vert dolantanlaw y'o fasaja i ko kunbɛn tɛmɛni. O ye Sadio Sila ka hakilinata ye RFI Manikan ka dolantan jateminɛ kɛla an k'a lamɛn.
3: Cap Vert ni Uruguay ka ɲɔgɔn kunbɛn n da fɛ an tɛna nɔgɔya baw ma. U ka kulu in kɔnɔla la jamana naani minnu bɛɛ bɛ na kuru kelen de b'u bɛɛ bolo nka karsike bɛ sɔrɔ Cap Vert bolo. Bawma Uruguay bɛɛ b'a dɔn u bɛ celu minnu dɔn a tɛ caya kosɛbɛ fo ka tila Cap Vert n'an y'u ka boko fɔlɔ rɔjɛ kosɛbɛ u ni Espagne ye ɲɔgɔn cɛ an y'a yɛrɛ k'u ka kɔfɛt lɔntan a ka ɲi dɛ kosɛbɛ u y'u sinsin o de kan ka dɛsɛ lase Espagne ma. N da fɛ n'a fɔra k'u ye lɔntan de walahaliya kelen o la ye dɔ fara u ka cɛsiri ma dɔrɔn u ka kɔfɛt lɔntan na u bɛ se ka gɛlɛya caaman lase Uruguay ma. U bɛ se ka Uruguay bali celu dɔn na u bɛ se yɛrɛ ka sɛbɛya sɔrɔ Uruguay kan n'a fɔra u ka ɲafɛt lɔntan na u y'u cɛsiri ka kobaw yira lɔntan kɛnɛ kan u b'u jija cogoya mun na kɔfɛt lɔntan na wala haliya kelen o fana u k'a yira u ka ɲafɛt lɔntan na ni o kɛra dɔrɔn u bɛ se ka barinaya ko yira lɔntan kɛnɛ kan.
0: Nin tun ye Sadio Sila ka hakilinata ye farafinna jamana Cap Vert ka bɔko filanan kunkan sura ani Uruguay jamana kulu H la nin wagati la o kulu kelen kɔnɔna na Espagne ni Arabi Saoudite bi ɲɔgɔn na a da ka di Espagne de la sabula jamana ni ye kelu saba don Arabi Saoudite la. Sunata la nɛgɛ kaɲa kelen wagati jamana wɛrɛ farafina jamana wɛrɛ o ye Egypte ye ani Nouvelle Zélande benana kari ɲɔgɔn na. Belgique olu ka kulu kɔnɔ Belgique tun ye filani bin kɛ o ni Egypte o ka bɔko fɔlɔ la aw ni ke an lamɛnle la.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Salif Sahanoko.
1: fari ko la ñanaje kene ba jamu kanka no baxaw aw minu mal laje ne watina anka bololo Facebook san fe walma YouTube anka folie krenkreni be aw bela jilenye alsa aw ka jamu kay nambe tanini e coupe du monde kuna fuli de ñoro kumbe on ambado ka fuko frafina jamana tam nu be talike coupe du monde na u ka ñoro kumbe boko folo kera ka ban jamana fla le drone de sebayasoro nani fla ni bike nani tira ka faraw ka tugna mina jamu ambena baro anka babu bina talike wede ka mina jatimine ko okan babu fla na oy boko fla na ni u kan ka labe chuko jime wala sakato yo watijan jemukani coupe du monde ni koron sabana ambena kuma senegal 30 na ukale hala de kanin watina omi kuma be kachaya kosobe bololo sanfe ambena keneni kunche ni 30 na ngana lionel messi mbappe cristiano ronaldo ala fosinus vinicius uluka boko folo ala bana chuko jime o bismillah
4: Aouye Dieu Toulantamba, Samba Fla Anim One World Diabo, ni RFI Mandinkani.
1: Ni RFI manekanye au bena dinye nyokondamba coupe du monde diaboni RFI manekanye ina fafora jogomina abeke chogo jime kari wo kari ani anka mokolele ale bambolo kumaso kono kaban anka chide krenkreni sajo dukure ale fana mambolo etaj uni jamana na sajo nitlo bana ini nyantuma
5: salto ahí para niña tu allí por costo de anilando con la gente hago con niños que de modo de cante para más capo y la
1: falla que se combina ambos días aguas tarde se camaró que a jalan yo con ese besayo folie jalan mamá lo cante folie bifana ni inula
6: sale fisa con un hijo me sayo lucre fola guafana cana me bajo bien la gente
1: feliz con ese hola sayo alza ni tu lo van a ni wati naika castoro a senegal a ni a norvez que no con bien la beni o canca a la silicone mi sigui a senka ni wati ne kan ka soro ina otia
5: oyere do salif dans ce domaine kene ni besti bi ni oy la dala koy yani ngon kumbe on ngon kumbe ka fofo ande o kene de ka ina fo ni balan ko fe ko ni la senegal ne dege kala mo ko fa taw ale ni norvez yere taw u fatan ka nat bi ande ka yesu ko la pro dilawma wa sa ka se ka un identite ka yesu ka sin ngon kumbe ma ngon kumbe ni yere ma ko le do ko sobe ka da na fa ba de ngon kumbe na salif norvez bolo sia do ka da kale de la la ni ka se ka sira pro ka ko no ga yere bolo ka benefita senegal alekan la yini bena kemule ode ka foko ka sebaya soro wala sa ka seka jibi ayerema ka seka bo kulu ko dala ode kama afoma ko le noko tode kuna ko jilaw ni nali be nyoko na dondoni la be ni kelaw fana be kana olu be flagier do ci din kelaw be milu na ka foko u be ka ko be la jelen da kele ka yani pap ka o senegal de kala mo kana ka da kale de ko
1: ade be kuma bena o kan sadio ka faraw kan tuguni kabini kunu ngun ngun kan do be ka foka chaya am se ka foko akuma kan yire sementiera afroba jabarani so rts ka kuna fani dilaw do fe ka foko senegal gelia do tumbe tolonta na ukan sabula ku jina yoro mina duna jigi so mina atunka gele bulo ka dumuni ko soro ka farao kan tuguni ko dege karamo ko ka ben kan se ben ko no contrat e ko fanan tu ma se ka lawalia atara coupe du monde ka soro o ma lawalia fin chama fora a senegal tolonta ko ni kan ni watina afana nya kuna fori soro ina ina wasajo
5: salif ni sa ni ko nga ambe a poste media de droit ka foko o de ko ni ko ni ni ka ko ni rts jabarani soba pour ba jabarani so ye a ko dante de ko mina a semen ti ara fana ka foko o la halia de senegal ko lan tan kulu tan watila ka da ka ni watila umma ko ni ko tula ba o umma ko be o kaseka ko sisi o ka ni ko mele ka ka ka tira soro ka foko ni gele o kana bo o watila o ye ko de ni de so ka gele a do la te a ina fa fara ko mina de ka na bo ko ka tau ani ka sarali ko ani aka sedel la qurani ko o be keneka tolanta no fananta dumuni ko o fana be keneka gelia mun bugolo dumani di ko ina kada ka bawo yere u be tokata dumuni sa ko fe de ko kande wala sa ka ka labo se ka dumuni yana ma toro o toro la mun kama u ka fola ko u ka dumuni to bila ni o ye u ka kuzine ko o de ma se ka visa toro wala sa ka la etazuni o de kama mana an ko ni jala kili bla jone la o de federation tolanta la be kulu o luka la be bawo kada ka u ko bi se ka ni ko ye for di ka di ko sa tobili fela wero ni senegal jamana do mulu sibile de etazuni wala sa ka seta ni ko labe uye nda amate o sokola bi afen ya agela koro an jigi ba ka droka foko atena ke sababu ye kaye bi wal basini ko lantana lu mi tanjo ko benna ta da ka uma ko be sabaya de la uma ko be ko sibile
1: o famu na sadio ini che ko sobe mamadou kanté eri ni jate me sadio ka fota o me an tuguni ngunu kambe ka fo a kabini kunu senegal tolontana o kala halaya kan yala efe ni jonde de nobe ni koina
6: de mba fa de folo ko du sukashi ba de don bauma amba don ko sali yere o keta coupe du monde na angunu ngunu kuma tumbe senna pap tawka benkan sebe ni wo e contrat e kabri a tora do hokum kelen yere a kuma tun be se na Senegal ya ka da kan fana an hakili b'a la ko kabiri u bɔra coupe du monde jɔnjɔn na ministre so yɛrɛ ɲamɔgɔ tun y'a fɔ ko u be do fara ka contrat la wa fana musaka ani wari mu ɲanake di a ma do be fara ka ni wo ye salaire ye n'a nana fo bi ko mankan be wulila a be kɛ dusukasi ba de n de fɛ fédération nɔ b'a la wa fana ministre so nɔ b'a la baw ma nunu ko sugu nunu a mɛ ɲanke n'an taara coupe du monde na k'a fɔ ko dege kalamɔgɔ to yɛrɛ munu be coupe du monde na bibila ni y'u ka sarasɔngɔ ye ni y'u ka contrat ye ani papiyew ta tɛ kelen ye yɛrɛ danfara caman de b'a la hali Senegal farafina kulu wɛrɛw yɛrɛ ka dege kalamɔgɔ MRC Faye nunu ani tɔw munu y'a lɔn bi olu de ye farafina kulu sanba an b'a ye ko danfara caman de b'u ka contrat ani papiyew kan bi a tɛ faamuya cogo si la k'a fɔ ko papiyew de taara coupe d'afrique ta Senegal ye wa fana papiyew de ye Senegal ka coupe du monde naani jan sira sɔrɔ fo bi ale de filɛ nin coupe du monde na k'a fɔ ko manka dɔgɔmaniw bɛ mɛn ani baloko ni héberge prime ko a bɛ kɛ dusukasi ba de wa fana a tɛ kɛ lafiya ye tɔlɔntannaw la k'a fɔ ko n'u filɛ nin ye taala nord-ouest ka kunbɛn ni prépare la donc o bɛ kɛ gɛlɛya ba de baw ma u ɲɛna k'u concentré de u ka nin boko ye na u ni nord-ouest
1: a bɛ kɛ gɛlɛya ba ye an yɛrɛ ye ka fara caw ka bɛnkan sɛbɛn kontra ko kan gɛlɛya tun bɛ tɔlɔntannaw fana kan an y'a ye k'a fɔ ko u ka dumuni ko u bɛ taa dumuni ta kɔfɛ papiyew ka bɛnkan sɛbɛn in ko ye an y'a mɛn k'a fɔ ko ale tun b'a laɲini a ka sara miliyɔn bi duuru kalo o kalo ko fédération kɔni olu tun y'a laɲini a fɛ ka ko k'o bɛna miliyɔn bi saba u bɛna o de di a ma an yɛrɛ y'a jateminɛ an yɛrɛ y'a laɲini k'a ko sɛgɛsɛgɛ yani an ka don kumaso nin kɔnɔ nka Sénégal tɔlɔntan ko ɲɛnabɔ jɛkulu fédération kɔni olu ko k'olu da tɛ bɛnkan sɛbɛn ko in na ko a bɛ papiyew yɛrɛ ni ministre so de cɛ nka a mana kɛ cogo cogo an ka jɛmukanw nataw la an bɛna kuma o ko kan an bɛna segin halisa coupe du monde kuma kɔnɔ an y'a ye dɛmɛna na an y'a fɔ k'a fɔ ko farafinna jamanaw tan de tali kɛ coupe du monde na o bɛ ka tali kɛ coupe du monde na nka beaucoup quand tu baya sɔrɔ n'o ye Côte d'Ivoire ka samaw ye ani Ghana jamana naani olu cira naani ye filanin bin kɛ yala ɲɔgɔndani tun bɛ damina ni jate min filɛ ka da kɛnɛ kan ani ɲɔgɔndani tun bɛ damina waati min na ni jate nunu n'u jaabi nunu a kɛra balinako ye efe walima efe jamana dɔw tun bɛna ni sebaaya tun ka kan nka n'u ma sɔrɔ
6: a mɛn kɛ balinaya ko ye ko ɲuman baw ma an tun b'a dɔn ko a bɛna gɛlɛya dɔw bolo i n'a fɔ Sénégal ani France de tun ɲanakɛ bɛn i n'a fɔ Maroc fana ani Brésil de tun ɲanakɛ bɛn hali n'a sɔrɔ a labannaki filanin bin kɛ RD Congo ani Portugal donc kulu ni kulu dɔgɔmaniw tun bɛ mɛn Algérie fana ani Argentine donc a mɛn kɛ balinaya ko ye wa a kɛra nisɔndiya yɛrɛ de ye k'a ye ko kulu fitini minnu y'a la o tun minana ko kulu fitini wɛrɛ u ye kulubaw mina kɛ filanin bin kɛ RD Congo mɔgɔ si tun min sigina ye k'a bɛna gɛlɛya bila Portugal kan i n'a fɔ Cap Vert fana ye gɛlɛya bila Espagne ka tɔlɔntan cogo la cogo mun na donc don fɔlɔ a kɛra dumanba ye hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ ye minnu y'a lɔn a kɛra dusukasi ye Sénégal ta Algérie ta olu kɛra dusukasi de wa don filananw yɛrɛ minnu da nana fana Côte d'Ivoire mu ɲalo a tun bɛ se kɛ sebaaya sɔrɔ baw ma a ye ɲumanba caman de sɔrɔ minnu y'a lɔn u korola k'a kɛ celu ye o fana kɛra balinaya dusukasi ye dɔɔni bari hakili b'a la fo sisan a nɔgɔyara a gɛlɛyara cogo cogo hali n'a sɔrɔ duuru de dɔn o bɛna 16e final sɔrɔ
1: Côte d'Ivoire bɛna 16e final sɔrɔ efɛ sikasi ta la Sadio an y'a ye k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kunu u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ u tun ye farafinna u tun ye mɔgɔw jigi fa kosɛbɛ mɔgɔw yɛrɛ tun y'a mɛri k'a fɔ ko a bɛna laban Côte d'Ivoire ka sebaaya ye nka a labanna ni a filanin bin ye Sadio an y'a ye k'a fɔ ko i tun ye laseli dɔ ka ɲɛ kunu Côte d'Ivoire kokoromadɔ mɔgɔ minnu tun bɛ Times Square la u ye ɲɛnajɛ min kɛ k'a fɔ ko olu nisɔndiyalen don u jigi b'a la k'a fɔ k'u bɛ sebaaya sɔrɔ Sadio yala ye na ɲɔgɔn kunbɛn nin banni ko u jigi ma kari wa
5: Salif ina ko yafa cogo min na alhamdulillah mɔgɔ mɔgɔ ye Côte d'Ivoire ko kɔrɔma dɔn baga ye ɲɔgɔn kunbɛ in tɛmɛ ko a kɛri bolo dusukasi ye a kɛri bolo nimisa ye mun kama a kɔrɔ ko k'a fɔ ko Côte d'Ivoire dɛsɛra yɛrɛ bɔ a kɔrɔ ye de k'a fɔ ko Côte d'Ivoire fiɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ a ye waasa ka se ka nin sebaaya lasɔrɔ Alemaɲi ɲɛ kɔrɔ nka ina fɔ u yɛrɛ de ye nafama caman jɛ o de kɛra sababu ye Alemaɲi ɲɛ kɔni labanna ka sebaaya sɔrɔ o kan ina fɔ u ka jɔ fɔlɔ sira min ye Yaya Fofana ye ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn kunbɛn tɛmɛnen kɔ k'a fɔ ko bi sira tun bɛ u ye kosɛbɛ u ka se ka nin sebaaya sɔrɔ ko nka u yɛrɛ de ye gɛlɛya lase u yɛrɛ ma u ka nafamaw jɛli la o kɛra sababu ye u ni min tun bɛ ɲɔgɔn na kuluba de don Alemaɲi de don u yɛrɛ bɛ o dɔn k'a fɔ ko ni olu ye nafama kelen fila sɔrɔ u t'a jɛ a dun labanna o cogoya de la fana ode kama ka fo ko hatni jigila dro simo adinda aneka jemi ayake ni ni ko la pepe yanyan na famando di ama kuma be sen halifa mo de sele mi ka fo halifa aye o je chogo yanina ka fo ko ko di ba mere do bawo ase ku buye ka se ka se ba soro ko ka se ka se jom de kala kala
1: ase tu muye ulu ka se ka se ba ya soro anya ye ka fo ko Côte d'Ivoire ka kunu en bokoni ani Senegal ni France itani a dan fara berete ulu nyokon che sabula atako fo la anya ye ka fo ko Senegal tu ni na fama chama soro Nicolas Jackson kana fama Ismaila Sarka na fama nga alabana France ka sebaya sur li chelu saba anikene Mamadou Kanté e ka jatemina la ni ngon kumeni desere ira

0: mitana anya eko ci lu ñuma mënu yalla wu ya dombe undaf na ya don c'est parce que aya profiter de opportunité na wala sek sek ci lu do
1: nga momadou kanté obé mudé jira krenkren yalla sabula fili un tolontana ou de fili la wala ma dessiné ayira de karama wo de fi ka sababu ke fili ka yele mani mënu fo ni de karama wo ma ulu yele mani ki sisa am sika fuko de karama wo ka famu baliya ni u ka famu baliya olé bestro ni ni chilié wa anyon de kera Côte d'Ivoire farana yalla euro dollar fay emers ale de ma fili wa ni Côte d'Ivoire tira wali ma sabula chamambe ka Côte d'Ivoire ka desininda simu adengraye chelu minje na fama minje chamambe ka da odeka ni nyon kumeni na sera yoro dola ni watina de karamo de ka fili debe frafina toronta jamana uka deba toni frafina jamana ube chiwa wali mafamwe rete do
0: de karamo ko ka fili hakeke boama bauma bine pap chaw ni Senegal mafele amba donko de karamo ko fana nyana ke faleni munu ke ke tiria ka ke anyaye kwa sumayara doni faleni na woye gele ya bade na ti Senegal la faye chelu fla don tu mamuna de faleni utaminana ka dakan toronta na usegena kabiri premier mitana donko faleni utu nyana ke tiria emers se faye fana woko kelen de don amba ko kabri tolon damna na yere fli chama de kera bawma amba ko boko flow ni equateur atunye ko fe tolon tan na munu sigi senna ni woy ak badu ani singoye ni sey na e falen de nati ke kusonu nati amba ko kusonu ay gele ya chama de soro ke singo bla krefe la la gladwe ke nola amba singo ala bana ke bojogi ni na mo shimalo na soro be segin duguni ni jonjoy na donc wo kera fli li followe wa chelun no era amba eko yen jomande a segena mena a yere nyini kalike wara sa o ke sikala bo bari emerse faye ye wati ninta wala sa ke sikala bo donc duma dola de ke kala mako nobe ye kunyuma nunu ndese munu yalo senegal ya soro wafana ko di bari ya soro
1: sa jo nit lo bana a al sek alika soro anye nyon ko menya la jenga aw mule bambule na kenekan ibaye iba abe son kake fin de be aw be fin do ye na aw maye yala momodou kante ka jati minani de ke karamo ko kadese e fananye o de wa senegal ni france ka nyon
2: Salut, Kosobe, Francisca, le Côte d'Ivoire, il y a la Gélena. Un petit coup de l'Orona, Kadaka, un millier français, le Côte d'Ivoire, il y a la Gélena. Francisca, Allemagne, au cas de Gétalamoro, au Luka, Salé, Lou, de Kera, Napamoye, Foka Sebaya, du Human, Bidio de Chan, Alemi, Julien Negosman, Kadaka, ou Yumo, comme il l'a dit, au Lou de Nana, Salé, Foka Sebaya, Foka Sebaya, du Human. En cas de Gétalamoro, nous sommes à la Pasta, ou à l'Université Paye, ou Maseka, Jabi Nati, kanyesi auto dege kala moko nunu kay le malima ba o faktaw ale maseka jabi yere ke kanyesi akoma o be famu ale ka dikera o ye mi ye msfaye aya la nyini ka jabi do na ti ba o ay mo fura ulado nga asili la o yoro de la ay minu labo ka minu lado ka data adingra ni seko ko fana u kelen ka do u ba seko u yere soro e nyoko ko beena i mi ya jati ni yere alman ka ci ruflanay a benna seko ko fana ka ci ru filen do de ma u ya ta u segela na u tarado adingra fana ye nyarama mi ije o fana kera sababu do o sira tiga de la legi ka foko lulu nyoko ko me flamu ni de la gele la fili chama ba kera yoro mi na o fanse la anga de kala moko do o lu fanse la france alman o ka seba pro li a famba kera yoro mi ye o ka de kala moko fana de fanse la do ni o ye so ani lego chama ni
1: in ci sa jo momadou kanté mi fi anka sin sin fin euro do de kan noye a senegal la ka sifi ibrahima mbay anya ka foko ay talike e kanna tumoutuma a besigi ko fede ngal tumoutuma na dona abe dan fraké na mama na nafama di abe chelou do Senegal ni France ka ñoron kumbeni Ali Ismaila Sarr min tumé kenekan ay fen chamanje ner tuma la jero mina mo ko chamane tumé kulé denene kadon adona wati mina ay chelou don yala efeli ni yoro ni ñoron dani be yoro mina ni wati na Ibrahima Mbaye akanka to ko fe wal makanka don
0: Abeke ko gele alembade ka foka nyana ke bode to ko fe wol ma nyana ke don amba ko Paris Saint-Germain fanan kana nyina wala khliya kele inde don Ibrahima Mbaye na dona je kono tuma otuma abeche lu don bari nu ya ka demare ka lu don kabri damne ne na be gele ya chaman soro amba ko Kante mine na yere Luis Enrique tu nyowo kele wala khliya kele inde sigi senna boko fla fo sa ba Ibrahima Mbaye do tumbe to lu dam ale be boko indamina bari amba ya be ke gele ba de kono watolonta nawdo de be munu yalon o busi nu siglen be bankande o be lecture de jeu ke wala sa nu do naw keske dan farasoro togo muna bibila alterna soro Ismail Assar mo chamande dimine ba koroba o ma ayti ayti lu nafama ay nafama chama munu je bari amba do ko Ismail Assar fana nafa chamande ba bolo kene kono wani temine ina re ni chelu je leinte aya ira kene kan wa fana abi formu badela bi Ibrahima Mbaye sifinde do munyalon aya ira anaka kamfana bi akere Ismaila Sarewo akere Ibrahima Mbaye hakli be sege sigi ko

0: donna ou bien c'est que dans Farachama natiba ou ma toujours ou tout longtemps tout quoi erreur que quand quel est dedans ou que Terry ou afin un ballon pied ou bien c'est que différence nati harina sur tout mode le mauvais Dimi Ismaïla Sarko
1: mauvais Dimi Ismaïla Sarko tout mode là ça dit yala Kobe Choko Juma et moi au yéron na tout mais nous on danse la j'ai Ismaïla Sarko n'a pas mal nous j'ai que coco romano mohamed ben na ou ya adjabi mina Choko Juma
2: Salif ina fo fambe la kera chogo mina akera djibe kadaka ani timo adingira tay manja nyohona sendo don ko ni moko bako ko mi je valido ama sanka je andana i sen ko i sen ka atanka donde o sira tiga de la ko ni moko dimina koronga ante ya ko chogo mina nanye jate mileke aka ni ko kumbe bena gelenka aye tsiri aye barabake wala saka saka be francis titolanta noma o kera sababu yere ale ye francis ko titolanta no sege o sira tigela ni ibrahim bay ni musu gona nana aka soro ko titolanta no sege na o fala bise ka bara tola te ne bolo ina ko yaka tugo mina ibrahim bay ni ka soro ibe ka titolanta na bara tugo mina abe ka jabi nyana manjima kana o fale ni ya fale ni ma ke doni a jabi bena yelema o de sama ibrahim bay le fe abe ka la bara tugo mina ka la do kofe aka tanye otogola bawo abeka jari nyama soro de la antana fale ko
1: antana fane folo sadio ninze ina alla me bahaw anyala nyini ufe uka amany la nyini fe ninze no ka tegere fo walma wochika nga anko kurutan ant kono uka fle farafina jamal mbe tarike coupe du monde no uka fle ube kuru hake mindi uma uye uminu fonyi anko lame
3: far gor nyana way jaba fulu antli suba jira fira tangol ka bela jeli fulu salifi fulu ko so tal amadu le kabo burkina faso zedu gu salifu iko abe kuru lo dibia okay ne lo be kuru tandi rsema ana kuru kolo to ko ndi marakuma wala ana kuru u durdi senegal ma basena ati sigene me senamu lo ke
4: far gor nyana je kana ba salifu sanu fato ma seri shishi kabo jidi kuru tan elephant de la côte d'ivoire kuru tan lion de la classe oui kuru tan kodi ganama sen ka kuru luru kodi senegalima ka ifolu ina kali dola lu do sen ka na la sona fra finadina aluro fa nyina kubu monno parce anka ye code war ani bengala balo anka ya luka meke kuru tane di ni mezile fandi la code war ma kaldina aluro fa na la sona ka ira fra fina ekipu la ko tekniki o kote pourwari koni mota nyina la to balon ko alunina nene doni alunina na minti da clemen kono ma alman shira kalubishi kurutale kon dinay manala sona dina sudan ay la kururo dualma
5: rewi manlinga ko sano ami fu kay kay to bela jene fu marsel bido ka bokko divar an wonni se kam min ko kubdu mon ka am se ko hakemin di anga fara min jamono na terengena na madam ni marokko hobi sira ko macci kirin dan yo ka macci nil kiringe kat pon bolo bolo am se ka ko wolo fla dulu no anji ko bolo ka lo bi se ka tayro jam ubonu kwa rami senegal yere au defete keme ameseka kuru duru nyondoluma anjibu kanjima bo ko dwar fana ameseka kuru nanduluma ala no bora ka ver fana musawa duluma zitu fana ulu fana tatya haki kona tetema ku sabaka
1: ni tunye alla me bahawka jateude frafina jamana munuka boko folokan 600 boko flana ulu damina rakaba anya fo folina cote d'ivoire ulu ka boko flana ki olabana ukachilie cap vert ulu fananta abludalen bibi senegal tawbena asini mamadou kanté nonu boko flana nonu frafina jamana munbeka talike ala misali la senegal ale munbeka na donataula nonu boko flana no kan katani ni ni chokojime wala soka ukaseka 16e finale 16e de finale sera soro
0: sale famba donc benya na ke se baga ya de soro akera cap vert wo akera rd congo wo akera senegal wo benya na ke se baga ya de soro bari ma munu tora tente mo simen se baga ya soro na bora ganama doye flani binde ke doye deseke wa bibila u nyanaka amafele de munyal mumme we filimunu ke u ka boko foloina senegal anyanaka amafele ay filimunu ke wa rd congo ni cap vert harina soro wotu nyu kala halia de ke na ke défendre que bawo abari amba don ko nunu boko flanan nunu foku ka je toko falende ke ta wala sa ke se ke se bahaya cham ke se ke tielu chaman don ke se bahaya soro bibila amba don ko mer 3e be bari a fora toko toko foy ke se bahaya de nyini wala sa ke se ke 16e de finale sira soro ko no yale mala wa fana ki midi ko 16e de finale ni kera mer 3e ye ibe se ke na benni gele yale mbawye akera argentinien wa kera almanien wonu boro ko pulu kono joyoro folo la kera Espagne wo donc bibila akera tugo tugo foku sinsin de ka foko anyana ke sebagaya de soro anka boko flanan na wala sa boko sabana anke sebagaya soro tuguni keke joyoro folo la walma joyoro flan
1: Mamadou Kanté samba flani tani chiki coupe du monde na Senegal tunye a sebaya soro ani polonche nga amase ka 16e de finale sira soro nga samba flani muga ani dur coupe du monde wa atun chira peiba fe aka boko folo la alabana ka 16e de finale sira soro yela nyina fana e hakili la ay chira ka boko folo la Senegal jigi balaka foka bisika 16e de finale sira soro wa
0: misalite avena geleya bawma kulute kelenye ninina ani Norvège de nyana kebe Norvège kulude mu nyalom bibila ay joyoro fa ko nyuma wafana ube ko ba de yirala bawma tolonta namu nube be kabru demiseni ma ube sifi una fo u korbalen wolde be nyokom fe donc atena noya wa Norvège ni foka bugode wala sake se demiseni
1: foka bugo o don te fana ni Norvège bugura Irak fana bena Irak fana bena o fana kanga bugo wala sake se ka demi finale de 16e de finale sera soro asajo nyokom kumbe frafina jamana ube ka tako flo flana ube ka laben do yire utake ka ban e fana hakile lala ni tako flana ni kanga laben chogo jume sajo
2: salif de fo leka ni kali la bandela kantema ni o ni kali yere yere tengu pakaw ba o sa joko ko me polo kontele ko ko Senegal ko du mon tamela na deni gondo polo ay o je ay la ba flaw se baye soro ko di katro ni se fara di yabula ako jigi bula ko to de ko ko lanta yere fara bo kala ma jigi bula amba jigi da ka ko ka be na bo to bula o temele ko yemi fo ko ka tan ta ni bo ko flana ni da bo chogo ni na salif ambe hatina jigi ko ni ta ko tuni ji ko ni se borala pew tuni ji ale se borala da da ka ko bo ko la tira flana atira e o temele ko to fana be ka ke chogo ni na ante ya ko chogo ni na ate teme ola sebaya drone de saka ubokola sadaka joro sabana hari ni para la yarma uka season de final de sonka gele ibolo sebaya uka sa control de
1: ukaranka sebaya drone de soro
0: wa wo misali ya mun kera Senegal tala coupe du monde terminé na kera coupe d'ivoire la tebe mbaw ma coupe d'ivoire 2014 ay sebaya kelen de soro ko boko folo flana ay dc soro wa sabana fana alabana ke dc de soro fa bora donc na wo misali ya kelen mina do ka bina gele yabol
1: abina gele yabol ina fo sadio fo chukub nan tunisie koni olu sigira ka ba sadio Mamadou Kanté RD Congo alebena ani Algérie frantun tira chelou saba ani fou ani ani Argentine ka nyoro dana jatimina amsika ke Messi chelou saba don Mbappé chelou fla Alan Ali Fani chelou fla jatimina djume be ebolo Tolontana ngana nuka boko folo nika
0: Tolontana ngana chama yu yereira Alan yafo Mbappé yafo Olivier yafo wafana Messi ani Jonathan Davis kulu chama na Tolontana chama yu yereira ira wala minimal yele bivi afananye chelou kelen don espagne ka chelou folo wo bayira ko abena ke coupe du monde mu nyalon tolon tan na baw bu yere ira la wari am fanan be sadio mane konone wala sa fanan ki yere ira bo ma fanan da be tolon tan na baw ba ni coupe du monde
1: cristiano ronaldo
0: fana konone mbade do ina fo vitinya fanan konone mbade don toko muna harina soro joao neves ale chelou folo don u ka boko folo
1: tegre fo wala bo chika Mamadou Kanté
0: nga tegre fo abeke maroc de anuka boadi fo
1: Sadio Doucouré Bambolo cabinet États-Unis ka tegere fo walma wotika
2: Ali ne ko ni tegere fo de yesi para kuna jamana mun ko ko ko ko ko dela jene dama sada ka yu ka fo ko
1: ni ra ini se ko ini che ko se be Sadio Doucouré Mamadou Kanté ini che ko se be au kambe do ko ngore

aw ɲɔ la nɛgɛ ka ɲa 17 sera mande duguw la ka ɲa 18 bɛ ɲame ani kotonu aw dan se rfp manika ka wula ye kunnafoli kɛnɛ la bi ye karilo juin kalo tile 20 ani kelen ye niger ni benin ka kumaɲɔgɔnyaw be senna sanko k'u ka dancɛw dayɛlɛ jumalo ni kunu sibirilo niger kɔnɔ ko minisiri mohamed tumba tun bi kotonu o hukumu kɔnɔ jamana filaw minisiriw ni dɔnikɛlaw ka hakili falenw kɔ niger ye laɲini kɛrɛnkɛrɛn fila kɛ yani dancɛw ka yɛlɛ a fɔlɔ ye lakanako bɛnkan bolonɔ bila ye min b'a yira ko jamana dɔ ka na kɛ daga ye ka jamana wɛrɛ kɛlɛ a filanan ye ko kɔnɔgɛya ye kɔnɔgɛya ye dunan surasiw sigili ko kan dancɛw kɛrɛfɛ nigɛr tun be ka benɛ jalaki ye ko faransi surasiw be sɔrɔ a ka jugukolo kan ni ka baaraw kɛ nigɛr juguya la burkina wasadenw ye diinɛ ni batoko sariya ta kunu sariya ye takun dɔ ye ka damakɛɲɛli kɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walima ka farinya walew ni kumakan juguw kɛlɛ diinɛw kɔnɔ misalila ni mɔgɔ minɛna diinɛ dɔ burujali walima nɛni kumaw la a tigi be se ka ɲangi ka ta san kelen fɔ ka taa se san 7 kaso ma sariya ye b'a fɔ fana ko mɔgɔ bɛɛ be se ka ka bato kɛ yɔrɔ min ka di a ye nka n k'a ma daga de ko batosow ka jɔ foroba baarakɛyɔrɔ la o yɔrɔ ye de